ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါれသူ၏မိခင်သည်အပျိုကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါれယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ဖြင့်ဖြစ်ပါれယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါဖြင့်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါれသူသည်အစဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါれယေရှုသည်ဤလောကကိုလေဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏လမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်၏လမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲယေရှုသည်လူများအားဖျားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တတန်ယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအဖြစ်ဖျားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်ရုပ်ပုံနှင့်ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထို့အနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတွေကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်တော့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရည်သည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုးတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာသောသူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါ၏။
ုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံးညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှကလေးဟာကြမ်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်ထဲကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးသင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးသွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့အထူးတန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုတ်အားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တာဝိပုကိုးခွေကြပါလေယေရှုကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေသူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကြမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါယုတ်ပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါသည်တပည့်တော်တူဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ယေရှုတယောက်ထဲဘုရားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြင့်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်တေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုတေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါれလူတွေကိုတင်းကြိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါれအဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါれလာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်းကြိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါれယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုတင်းယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတည်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါသည်ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွမီအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယူဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူဒခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစားစားပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ်းဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှာသားယေရှုကသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှသားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။သားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုတောင်စားကျင်စိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ15ပျောက်သောသားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်။ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီ။အရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုးဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုးသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်။သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခရီးဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာ

ဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်ဒီယာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲတင်အတွက်တင်သိမ်းထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါれယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါれအဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲသရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းသေးဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ခုအခိုက်အမာတည်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပညာချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါပင်ကဲ့တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိမ်ရာထဲမှာသူသားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်သူဟာအိမ်ရာကနေမထကျင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိပဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်ယေရှုကပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှာမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဘုရားသခင်ထံမရက်မနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဘုရားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့တင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ကိုသူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်သူဟာဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်

ဟုတ်ပြောနေပါတယ်ယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းသံကိုကြားပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်တွေ့ကုန်ကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါတယ်စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်အချို့မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါ၏။များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါ၏။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချင်း။သင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်း။ယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါလေထိုအခါယေရှုကမျိုးစီဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစီကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလည်းမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစီကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါလေ။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစီးကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါလေ။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစီးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစီခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသည်လေဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နပ်စေပါမယ်ယုတ်ပုံ22ဒံယာရသောသူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကဲတင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတူးတွေခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချုပ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါးပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကဲ၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျှင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမည်။ယုတ်ပုံ23
ိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွက်ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါ रे ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုးဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါ रे အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါ रे သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့နားကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲဆင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်စကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူ၏လမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါလေ။ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ။

0: ရှင်များခင်ဗျာခရိယန်တွေအနေနဲ့ဗေဒင်တို့လက္ခဏာတို့ကိုယုံကြည်ပြီးလက်ခံကျင့်ကြံသင့်ပါသလားတသလုံးမဟုတ်တာတွေမကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာကိုဝန်ခံခဲ့တဲ့အကိုကြီးယူရာကိုဒီကနေ့တင်ပြတော်သမချမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး44မှာတွေ့ရပါတယ်အရင်တုန်းကစိုးခဲ့မိုက်ခဲ့ပေမဲ့အခုအချိန်အခါမှာတော့စိတ်သဘောထားတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်အကိုတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အရင်ကံကိုပေါ်လွင်လာအောင်စမ်းသတ်တဲ့သူကတော့တစ်ချိန်လုံးကအကိုတွေရဲ့မကောင်းချမ်းအကောက်ချမ်းအပြောက်ရှင်းခံခဲ့ရသူယောသဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါယောသဟာအကိုဖြစ်သူတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံမယ်လို့စဉ်းစားခဲ့ပါသလဲဒီအကြောင်းချင်းရာတွေပါဝင်တဲ့ကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး44ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်လေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီနေ့တော့ကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး44ကိုရောက်လာပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းလေးအရာယောသကိုသူ့အကိုတွေဟာဘလောက်မုန်းတီးခဲ့ကြတယ်တတ်ဖို့အထိကြံစည်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ငွေ20နဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်အီဂျစ်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကိုရန်တော်မှုတယောက်ရဲ့အိမ်မှာအစတော့ဟုတ်မလို့လို့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုရန်တော်မှုကတော်ကဖောက်ပြန်ဆွဲဆောင်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးတော့မရှိတဲ့မကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကြောင့်ထောင်ချခဲ့ရဘုံတွေအဲ့ဒီရမှာတဆင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများပေးသနာတော်မူခြင်းကြောင့်ယောသတ်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာသူဟာအေယာမအကြီးအကဲနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်လောက်အဆင့်ရှိတဲ့ယာရုကြီးကိုရရှိနေပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းရာကောင်းကျိုးကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ရုံနဲ့မကဘူးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေရဲ့အခက်အခဲတွေငတ်မွတ်ခေါင်းမာခြင်းဘေးတွေကိုပါဝင်ပြီးတော့ရှင်းပေးခဲ့တယ်အခုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခါနန်ပြည်မှာကြံခဲ့တဲ့ညီအကိုတွေနဲ့သူဟာလုံးလက်ချလေလိုက်နေပြီဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘင်ယမင်းဆိုတဲ့ညီကလေးကိုတွေ့ချိန်မှာယောသတ်မျက်ရည်တိတ်တခိုးကျရတဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တို့ဆွေးဆွေးမြည်မြည်မြင်အောင်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲညီအကိုတွေကိုသူဘသူလဲဆိုတာအသိမပေးနိုင်သေးပေမဲ့အေယာမနေလေစာစာပွဲကြီးကျင်းပပြီးဂုံပြုတ်အက်ခံခဲ့တာကိုလေအများသိကြရလို့စိတ်လှုပ်ရှားပွဲမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်အောင်တန်းတဆွဲလန်းကြရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ရင်နာစရာပျော်စရာအားမလို့အားမရဖြစ်စရာတွေနဲ့ပြည့်နှဲနေခဲ့တဲ့အခန်းတွေလို့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်။ခံစားရတဲ့နှလုံးသားရှိသူတို့အတွေ့နားလေလွယ်ကူမဲ့ကြမ်းကြက်တည်ပဲလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းကဘာဦးကျန်းရဲ့ဒီအပိုင်းဟာယောသတ်ရဲ့အပိုင်းပိုင်မဲ့ဖြစ်ပါလေယောသတ်ဆိုတာယာကုပ်ရဲ့အချစ်ဆုံးသားကလေးဖြစ်ပါတယ်သူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့ဘဝပြောင်မြောက်တဲ့ဘဝမှာကြီးပွားအသက်ရှင်ခဲ့ရပါတယ်ယောသတ်နဲ့ယောသတ်ယောသတ်နဲ့ယောသတ်အကြောင်းကိုကြည့်ပဲဒီအပိုင်းတွေဟာဒီကြမ်းမိုက်တွေဟာပြည့်နှက်ပေါ်ပြနေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာယာကုပ်ရဲ့ဗင်ယမင်တို့ရဲ့အကြောင်းတွေလည်းအ ਨੇ အချင်းတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတရုပ်ဆောင်သူကတော့ပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့ယောသတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယောသတ်ရဲ့ဘဝအသက်တာဟာခရစ်တော်လူဘဝနဲ့အများကြီးပုံစံတူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အလီလီဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီနေ့အဖို့တော့ယောသတ်ဟာသူ့ရဲ့အကိုကြီးတွေကိုချစ်လို့မျက်နှိုးလို့တာဝန်ကျေပွန်လို့အစွန်းအစွန်းကုန်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပြုစုခဲ့ပြီးပြီ။တစ်ချိန်တည်းမှာသူ့အပေါ်ဒုံကရက်ဆက်ခဲ့တဲ့အကိုကြီးတွေဟာညီအငယ်ဆုံးလေးဗင်ယမင်အပေါ်မှာရောစိတ်ကောင်းမှရှိကြရဲ့လား။အဖေအိုကြီးယာကုပ်အပေါ်မှာရောသားကြီးတွေရဲ့တာဝန်နဲ့အညီတာဝန်ကျေပွန်ကြရလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်မဲ့အလှယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲတာဝန်တွေကြေကြေစိတ်တွေပြေပြေသူ့ကိုတစ်ချိန်ကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့တဲ့အကိုတွေပေါ်မှာသူအယုံကြည်မရှိသေးဘူးပုံမှန်နိုင်သေးဘူးသူတို့အမှန်တကယ်နောင်တနဲ့ပြောင်းလဲခဲ့ကြရလားအရင်တုန်းကလိုပဲသိုးသွန်းလူကြီးတွေပဲဖြစ်နေလားဆိုတာကိုသူသိကျင်နေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှစ်ပေါင်းတလောက်ကြာပေမဲ့သူဟာမေ့မသွားနိုင်ဘူးမေ့ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဒီအတိတ်ဟာသူ့ကိုအခုလိုအေယာမအဆင့်ကြီးရောက်နေတဲ့အချိန်မှတောင်မှလိုက်လံခြောက်လှန့်နေပါသေးတယ်။သူ့အတိတ်မှာသူ့လက်ရှိကာလစိတ်စောဟာကန့်ညီနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်အကိုကြီးတွေရဲ့စိတ်အနေကိုသူဟာအရေးအခြေပြောင်းမပြောင်းသိကျင်နေတာဟာဒီကျမ်းအဖြစ်ပရိသတ်တို့နားလည်လာမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်းမှာအရေးပါလာတဲ့လူကတော့အကိုကြီးယူရပါပဲ။ယူရဆိုတာဟာဒါဝိတ်ကနေခရစ်တော်အထိမျိုးဆက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပို့ဆောင်သွားမယ်ဣသရေလအမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနေနဲ့အမှတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့စင်းလုံးကျော်လူကောင်းသူကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအပြစ် ကောင်ကြီးတယောက်အဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှက်ခမန်းလိလိတွေမြင်ခဲ့ရပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဂန္ဓမှာတော့ယူဒဟာထူးကဲတဲ့လူတယောက်အဖြစ်ဘဝပုံစံပြောင်းလဲသွားပြန်ပါလေ။ညီငယ်ဆုံးလေးဗင်မိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာခိုင်ခန့်တဲ့အကွယ်အကာအကိုကြီးတယောက်ရဲ့တာဝန်ယူမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကြရမှာပါ။ဒါကြောင့်ကပ္ပဦးချံအခန်းကြီး44ဟာလေညီအကိုများအားအိမ်သို့တဖန်ဆေးလွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့စတင်ရမယ်ဆိုရင်ကပ္ပဦးချံအခန်းကြီး44ငယ်1မှ5အထိဖတ်ပြဖို့လိုပါတယ်ယောသတ်သည်လေဝန်စည်းရေးကိုခေါ်၍ထိုသူတို့၏အိမ်များ၌ရိတ်ခါပါနိုင်သမျှအပြည့်ထက်လော့လူတိုင်းဆိုင်သောငွေကိုမိမိအိတ်ဝတွင်၎င်းစဘာအဖိုးငွေနှင့်ငွေဖလားကိုငယ်ဆုံးသောသူ၏အိတ်ဝ၌၎င်းထည့်ထားလော့ဟုမှားသည့်အတိုင်းဝန်စည်းရေးပြုလေ၏နန်းနဲ့မိုးလင်းသောအခါထိုသူတို့ကိုမြဲများနှင်းတကွလွတ်လိုက်လေ၏မြို့ပြင်သို့ရောက်၍မဝေးသေးသောအခါယောသတ်သည်ဝန်စီရေးကိုခေါ်၍ထိုသူတို့ကိုမြဲမြံလိုက်လော့မှီသောအခါသင်တို့သည်ကျေးဇူးကိုမကောင်းသောအမှုနှင့်ဘယ်ကြောင့်ဆက်သနည်းငါသခင်သောက်သောခွက်ဖလားမဟုတ်သလားထူးဆန်းသောညံကိုဖြစ်စေတတ်သောဖလားမဟုတ်သလားသင်တို့ပြုသောအမှုသည်မကောင်းပါတကားဟုပြောဆိုလော့ဟုမှားသည့်အတိုင်းဝန်စီရေးလိုက်၍မှီသောအခါပြောဆိုလေရှင်းပါတယ်နော်ယောသတ်ကညီငယ်လေးဗင်ယမင်ရဲ့အိတ်ထဲမှာငွေဖလားတစ်လုံးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီငွေဖလားဟာသူတို့ဘုံသွားတယ်လို့ဘာလို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ယောသတ်ကလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီငွေဖလားအတွက်ဝန်စည်းရေးကိုအမိလိုက်ခိုင်းပြီးသူတို့ကိုစွတ်စွဲခိုင်းတယ်သူတို့ဘူးမသိဘာမသိနဲ့ခံရပြန်ပြီနောက်တချီသူတို့ကလည်းဤစကားကိုသခင်သည်အဘယ်ကြောင့်ပြောပါသနည်းကိုတော်ဤကျွန်းတို့နှင့်ထိုးထိုးသောအမှုဝေးပါစီတည်းသူတို့ညီကလေးဗင်ယမင်ရဲ့အိတ်ဝါကငွေဖလားဟာယောသတ်ရဲ့ထူးဆန်းသောညံကိုဖြစ်စေတဲ့ငွေဖလားတလောက်အရေးကြီးတဲ့ပညာကိုပေးတဲ့ဖလားဆိုတော့ယောသတ်ရဲ့အိမ်မက်နမိတ်တွေဖတ်နိုင်တာရှေ့ရေးကိုကြိုတင်သိမြင်တာတွေဟာဒီငွေဖလားကြောင့်အဲ့ဒီငွေဖလားကိုမှမင်းတို့ဟာဘုံရဲ့လေချင်းဆိုပြီးတော့အခြေအနေဇိုးကိုရောက်အောင်ညီအကိုတွေကိုထောင်ပြီးတော့ဖမ်းနေအမှန်စင်စစ်တော့ဒီငွေဖလားနဲ့ယောသတ်ရဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့အတတ်ပညာနဲ့ဟာဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသူတို့ကိုအကြောင်းရိုက်ဖို့အတွက်အကွက်ဆင်တာပဲဖြစ်ပါလေ။တစ်ချိန်လုံးယောသတ်ဖလားဝန်စားတော်ဝန်ဖာရောတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖြေးလာတာဟာဒီဖလားအကြောင်းဘယ်နှခါပါဘူးလို့တော့တခါမှမပါပါဘူး။ဖျားသခင်ပေးတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သာဟောလာခဲ့တာပါ။တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့ဗေဒဝိဇ္ဇာဆရာညာတွေကလည်းစာကလေးဗေဒင်တို့လက်ဖက်ရိုးဗေဒင်တို့ကွန်းဗေဒင်တို့ဓာတ်လုံးဗေဒင်တို့လို့ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ဖြီးပြီးတော့ဟိုပိုက်ဆံညာပြီးယူနေကြတယ်လीဘာဆိုင်လဲအသိပညာဆိုတာဟာအုံနှောက်မှသာရှိတာလူတွေစီကပိုက်ဆံညာယူလို့ကောင်းအောင်ရှောက်လိန်ညာနေကြတာဆိုတာကိုသတိပြုဖို့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးလိုပါတယ်ကပ္ပဦးချံအခန်းကြီး44အခန်းငယ်8နဲ့9မှာဆက်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ယမန်ကအိတ်ဝတွင်တွေ့သောငွေကိုခါနန်ပြည်မှကိုတော်ထံသို့တပံဆောင်ခဲ့ပါပြီတို့ဖြစ်ရင်ကိုရောဤသခင်အိမ်၌ရွှေငွေကိုအဘဲကြောင့်ခိုးရပန်းအံ့ဤကိုရောဤကျွန်းတို့တွင်မြည်သူနှင့်တွေ့လျင်ဤသူကိုသေစေကျွန်တော်တို့သည်လည်းသခင်ဤကျွန်းခံကြပါမည်ဟုဆိုကြ၏သူတို့ကတကယ်မယူမှမယူခဲ့တာဆိုတော့လေရဲရဲကြီးကိုသူတို့ကြိတ်ပါတယ်သစ္စာတွေဆိုကြပါတယ်ဝန်စီရေးကလည်းသင်တို့စကားအတိုင်းဖြစ်စေသို့တော်လည်းမြည်သူ၌တွေ့လျင်ထိုသူသည်ငါကျွန်းဖြစ်စေသင်တို့မူကအပြစ်လွတ်ကြစေဟုဆိုသောထိုသူအပေါင်းတို့သည်အသီးသီးမိမိတို့အိမ်များကိုခြေ၌ချ၍ဖွင့်ကြ၏ဝန်စည်းရည်သည်လည်းအကြီးမားဆ၍အငဲတိုင်အောင်ရှာသဖြင့်ဗင်ယမိန်အိမ်၌ဖလားကိုတွေ့၏တွေ့မှာပေါ့မတွေ့တွေ့အောင်ဒီအိမ်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးထားလိုက်တာကိုမိနေပြီကိုမယူတဲ့ငွေဖလားတစ်လုံးနဲ့ဗင်ယမိန်တယောက်မျက်လုံးလေးကလေကလေဖြစ်နေပြီလက်ပုလက်ကြက်ကြီးဆိုတော့ညင်းလို့လည်းမရဘူးတို့ခါသူတို့သည်မိမိအဖို့ကိုဆုပ်၍လူတိုင်းမိမိမြဲပေါ်မှာဝန်ကိုတင်ပြန်သဖြင့်မြို့သို့ပြန်သွားကြ၏အဖို့ကိုဆုပ်တယ်ဆိုတာဟာဗမာလိုပြောရရင်တော့ရင်ပတ်စီတီအော်ငူတာနဲ့အတူတူပါပဲဒီညီအကိုတွေရော့သက်လုသမျလှိမ့်ပြီးတော့ခံနေရပါတယ်ဘင်ယမိန်မပါဘဲနဲ့လက်ခံနံကိုပြန်လို့ကမဖြစ်ဘူးလေအဖိုးကြီးရာကုတ်ကိုအသေးချာဂရိပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဖိုးကြီးကလည်းသူ့သားကလေးကိုမတွေ့တာနဲ့နှလုံးရောဂါရပြီးတချီတဲ့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဒါနဲ့ပဲသူတို့အသိုက်စိုးစိုးပိုင်းကပျော်ခဲ့တာတောက်ခဲ့စားခဲ့တာတွေအကုန်မေ့ပြီးရောသက်ရှိမှောက်ကိုတခါထပ်ပြီးဒူးထောက်ဖို့ရောက်လာပြန်တာပေါ့ကပ္ပဦးချံအခန်းကြီး44:45ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ယူရနှင့်ညီအကိုတို့သည်ရောသက်အိမ်သို့ရောက်၍သူသည်အိမ်၌ရှိသေးသဖြင့် သူ့ရှေ့မှာပြတ်ဝတ်လျက်နေကြ၏ယောသကလည်းသင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုတ်ပြီးသနည်းငါကဲ့သို့သောယောက်ျားသည်ထူးဆန်းသောဉာဏ်ရှိကြောင်းကိုသင်တို့မသိကြသလိုဟုဆို၏ဟောယောသသူတို့ကိုတချီတမောင်းထပ်ပြီးဆူပြန်ပြီကျိမ့်မြန်ပြီသူတို့ကလည်းတုတ်တုတ်တောင်မလှုပ်ဝညာဘူးပေါ့ကိုစားခံမေတ္တာဖြင့်ယုဒဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကလေးနဲ့ဒီဇက်လန်းကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ယုဒဟာရှေ့ကိုတက်လာပါတယ်ဒီနေရာမှာယုဒရဲ့ထဲဝါတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပုံတရံသရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာအကောင်းဆုံးမိန့်ခွန်းကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးထူးခြားခြားချွေပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေဟာသံတရားလဲနေတယ်ဆိုတာကိုရဲရဲကြီးဝန်ခံပါလိမ့်မယ်ယုဒဆိုတာခရစ်တော်မျိုးဆက်ကိုဖြစ်စေမဲ့လူဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျင်းရင်သိနာလေခဲ့ရပြီနော်ကြည့်ရစို့ကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး44ငယ်16 18မှာတွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ယူရကလည်းကျွန်တော်တို့သည်သခင်အားအဘယ်စကားဖြင့်ရှောက်ရပန်းအန်နီအဘယ်သို့ပြောရပန်းအန်နီဤအမှုကိုအဘယ်သူလွတ်နိုင်ပန်းအန်နီကိုတော်ကျွန်တို့၏အပြစ်ကိုဖျားသခင်စေ၍တွေ့တော်မူပြီအကျဉ်သူ၌ဖလားတော်ကိုတွေ့၏ထိုသူမှဆ၍ကျွန်တော်တို့ရှိသည်မြသည်သခင်၏ကျွန်ဖြစ်ကြပါ၏ဟုရှောက်လေတော်ယောသကထိုသို့ငါမပြုရအကျဉ်သူ၏လက်၌ငါဖလားကိုတွေ့ထိုသူသည်ငါကျွံဖြစ်စေသင်တို့မူကားအဖထံသို့ညင်ဝတ်စွာသွားကြလော့ဟုစီရင်လေ၏ကျမ်းအဖွင့်ကလေးကအစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းယောသဟာသူ့အကိုရဲ့စိတ်ကိုစမ်းနေတာအထူးသဖြင့်ညီငယ်ဆုံးလေးဗင်ယမိန်လေးအပေါ်မှာသူတို့တွေစိတ်သဘောတွေဘယ်လိုထားကြသလဲယောသဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကလူပဲမိုက်အားကောင်းနေကြသေးသလားလူโซကြီးတွေဘဝမှာပဲရှိနေသေးသလားငညစ်ကြီးတွေအဖြစ်ပဲသူ့အကိုကြီးတွေဟာရှေးရအတိုင်းရှိနေသေးသလားဆိုတာကိုသိချင်လို့သူတမင်လုံနေတာပါပြောနေတယ်လေဘင်ယမိန်စမာငွေဖလားတွေ့တာမှုဘင်ယမိန်ပဲကျွန်ဖြစ်စီခမရတို့ကတော့လွတ်စီသတိအဖေ့အိမ်ကိုပြန်စီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ယူရာရှေ့တက်ယူရာရှေ့ကိုတက်လာပြီပြီးတော့အခုလို့ဆိုတယ်ထိုအခါယူရာသည်ချင်းကပ်လျက်သခင်ဖျားကိုယ်တော်ကျွန်သည်စကားတခွန်းဖြင့်နားတော်လျှောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါကိုတော်ကျွန်၌အမျက်ထွက်တော်မူပါနှင့်ကိုတော်သည်ဖာရောဘုရင်ကဲ့သို့ဖြစ်တော်မူ၏ယောသရဲ့အဆင့်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယူရသိတယ်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အာဏာပိုင်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလေတယ်ကပ္ပဦးကျန်44ငယ်16ကနေ29အထိခက်ရှိရှိဆက်ဖတ်ကြည့်ကြစို့သခင်ကသင်တို့သည်အဖရှိသလားညီရှိသလားဟုကျွန်တော်တို့အားမေးတော်မူလျင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဖအသက်ကြီးသောသူရှိပါ၏အဖအသက်ကြီးစဉ်အခါရသောသားငယ်တယောက်ရှိပါ၏သူ၏အကိုသေးပါပြီသူ့အမိဖွာသောသားတို့တွင်သူတယောက်တည်းကြံရစ်ပါ၏ထို့ကြောင့်သူ၏အဖသည်သူ့ကိုချစ်ပါ၏ဟုသခင်အားပြန်လျှောက်လေသောကိုတော်ကထိုသူကိုငါကြည့်ရှုရအောင်ငါထံသို့ခေါ်ခဲ့ကြဟုကိုတော်ကျွန်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ကဤသူငယ်ကိုအဖနှင့်မခွာနိုင်ပါအဖနှင့်ခွာလျင်အဖသေပါလိမ့်မည်ဟုသခင်အားလျှောက်တော်လေကိုတော်ကသင်တို့ညီမပါလျင်သင်တို့သည်ငါမျက်နှာကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဟုကိုတော်ကျွန်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုတော်ကျွန်သည်ဟုသောကျွန်တော်တို့အဖထံသို့ပြန်၍ရောက်သောအခါသခင်စကားတော်ကိုအဖအားပြန်ကြားပါ၏ကျွန်တော်တို့အဖကလည်းတဖန်သွား၍ငါ့ဘုစားစရာကိုဝယ်ကြပါဟုဆိုသောအခါကျွန်တော်တို့ကအကျွန်ုပ်တို့သည်မသွားနိုင်ပါညီပါလျင်သွားနိုင်ပါ၏ညီမပါလျင်ထိုသူ၏မျက်နှာကိုမမြင်ရပါဟုပြန်ပြောပါ၏ကိုတော်ဤကျွန်ကျွန်တော်တို့အဖကလည်းသင်တို့သိသည့်အတိုင်းငါမရသည်ငါအားသားနှစ်ယောက်ကိုဖွား၏တယောက်ကငါထံမှထွက်သွား၏အကယ်စင်စစ်သူသည်အပိုင်းပိုင်းကိုက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရပါပြီတကားဟုငါဆိုရ၏ထိုကာလမှစ၍သူကိုငါမမြင်ရဤသူကိုလည်းငါထံမှယူသွား၍သူ၌ဘေးရောက်စဉ်သင်တို့သည်ငါသဘင်ပြူကိုဝန်းနေခြင်းနှင့်တကွမရဏနိုင်ငံသို့တက်ရောက်စေကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားဆိုပါ၏ယူရဟာအတိတ်ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းကိုပြန်ကောက်ပြီးပြောပြနေပါတယ်ဒီစကားသံဒီကိုယောသဟာတစိမ့်စိမ့်တညိမ့်ညိမ့်နဲ့ကြားရတဲ့အချိန်ဘလောက်အထိဆွေးသွားရမလဲသူ့စိတ်ကူးရင်လက်ပြဟာဘယ်တွေကိုများပြန်ဝဲနေလိမ့်မလဲဆိုတာဟာစဉ်းစားလိုက်ရင်ရင်နဲ့စရာမကောင်းပေဘူးလားညီအကိုတွေပြန်တွေ့ကြတဲ့ကတယောက်ကတော့မရှိပါနဲ့ကြီးပဲပြောတော့သေသွားတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့လုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုပဲသူတို့ကအစဖြောက်ဖြောက်နေခဲ့ကြတာကိုယောသတ်သိခဲ့ရတယ်အခုကျတော့ယောသတ်သိပြီအကိုရေဟာအဖေကြီးကိုဘယ်လိုလမ်းကျုပ်ဇာလန်းနဲ့လှိမ့်ခဲ့တယ်လဲ သူ့ကိုသားရဲကြီးတကောင်ကကြိုက်သက်စားလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယူရရဲ့စကားအဖြစ်သူကောင်းကောင်းကြီးနားလည်ရပြီလေ။ဒါဟာယောသတ်ညံကောင်းတဲ့လူမှုလို့ဒါဒီချင်းရတော့ပြန်ပြီးဒီဟာကိုကြားရတဲ့ပရမအုံဆုံးထွက်ဆိုခြင်းနဲ့ပရမအုံဆုံးအချိန်ပြန်မြင်ရတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ရဲ့အရေးသဏ္ဍာန်ကိုသူတသသလွတ်ဆွတ်အောင်မေ့သတိရလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတခါကျွန်တော်ထပ်မံတွေ့ရှိရတာကတော့ယာကုပ်ဟာကျေးဇူးတော်တွေနဲ့အတူရင့်ကျက်အိုမင်းလာခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့လုံးဝအုတ်သုံးယုံကြည်ခြင်းပြည့်စုံတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်တော့ဖြစ်မလာခဲ့သေးဘူး။ခိုင်ခန့်တဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကိုထပ်ဆင့်တင်ပြချင်ပါတယ်။သူဟာဖျားသခင်အပေါ်မှာအကျွင့်မဲ့ဘဝကိုပုံအပ်ဖို့တဲ့လောကတန်ရောစဉ်အနှောင်အဖွဲ့တဲမှာသာမပြတ်မစဲအာယုံလွဲနေသေးတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပါတယ်။ကြည့်လေဗိညာမိန်လေးသာပြန်မလာရင်တော့ငါသေးပြီတဲ့။ငါဘဝတစ်ခုလုံးသွားပြီတဲ့။ဒါဟာသူ့ရဲ့အကျဉ်းချင်းညှိတွားနေကြစကားပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရရှင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအခုလိုပဲဖြစ်နေကြသေးသလား။အိမ်ကချစ်သောမိသားစုတယောက်ယောက်ကွယ်လွန်ခြင်းမျိုးမှာစောက်တည်ရမရဘုံဘုံလဲကြရကြသလား။မျက်ရည်နဲ့ပဲမျက်နှာသိနေကြရသလားအသေးကွဲပြီးတော့ဘဝပြတ်မတက်ဖြစ်နေကြရသလားမဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုမဖြစ်ရဘူးဒီလိုယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့နှလုံးကွဲတဲ့အထိမဖြစ်ထိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့သားသမီးတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်သူနဲ့အတူသေအတူရှင်မကွာရှိနေရမယ်လူတွေဖြစ်တယ်လောကမြေမှာခွဲခွာရခြင်းဟာသဘာဝကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံရမှာကထာဝရဆိုတာကိုဆွေဆွေမြင်းမြင်းယုံကြည်ထားကြရလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ယာကုပ်တယောက်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေနဲ့အတူရှင်သန်ခဲ့ရင်းအိုမင်းရင်ရော်လာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုတလောက်ချစ်လို့သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့ဘုရားအမိဝန်းထဲမှာတည်းကဗျာဒိတ်တော်နဲ့ကြီးပွားစေခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့နေစေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးပြန်ပြီးတွေ့မြင်ရပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့နှုတ်ကဒီအားနဲ့မှုကိုဖော်ပြပေးနေတယ်လीငါသားလေးများမရှိရင်တော့ငါတော့သေပြီဆိုတဲ့အသံနဲ့လေကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး44ငယ်30ကနေ31ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုဆက်လက်တွေ့မြင်ရပြန်ပါတယ်ယူရပြောတဲ့စကားတွေပါတို့ဖြစ်၍ကိုတော်သည်ကိုတော်ကျွန်းကျွန်းတော်အဖထံသို့ရောက်သောအခါအဖ၏အသက်သည်သူငယ်၏အသက်၌မှီလျက်ရှိသောကြောင့်သူငယ်မရှိသည်ကိုမြင်သောအခါအဖသေပါလိမ့်မည်ကိုတော်ကျွန်းတို့သည်ကိုတော်ကျွန်းသည်ဟုသောကျွန်တော်တို့ဤအဖစပင်ပြူကိုဝန်းနေခြင်းနှင့်တကွမရဏနိုင်ငံသို့တက်ရောက်စေကြပါလိမ့်မည်အခုအထိယူရဖော်ပြခဲ့တဲ့စကားတွေဟာမြင့်မြတ်တဲ့တော်တဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အယူခံမှုဟာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကလာတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကြမ်းကြက်အရာကျွန်တော်ခံစားမိတယ်သူဟာညီကလေးအတွက်အထူးစိတ်ပူရာရဲ့အဖစ်သေးမှာကိုလည်းအကြီးအကျယ်စိုးရိမ်နေရဲ့သူတို့အတိတ်ကာလအတွက်နောင်တနဲ့ရှောက်လှမ်းနေရတယ်ဆိုတာတွေကိုသူ့ရဲ့စကားတွေကဇာတိကဖော်ပြနေပါတယ်ယူရရဲ့တန်ရောစဉ်စိတ်ထားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လို့ယောသတ်ထိတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီပြင်ညီအကိုတွေဟာလည်းသူ့လိုပဲခံစားနေကြရတယ်သူ့လိုပဲတင်ပြနေကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အကယ်၍သူတို့နှုတ်ကအခုလိုမဆိုသည့်တိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာကတော့တူညီတဲ့ခံစားချက်တွေအပြိုင်အိုင်ပေါ်ပေါက်နေကြပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးရဲ့ကိုစားပြုနှလုံးသားနဲ့ယူရဟာယောသတ်ကိုအသနာခံရှောက်လဲနေတာပါထုကြည်နေတာပါကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး44အခန်းငယ်32ကနေ34အထိဟာဒီကျမ်းရဲ့ဏိဂုံးစကားပိုက်တည်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်နားဆင်ကြပါစို့ကိုတော်ကျွန်းကကျွန်ုပ်သည်တဖန်သူငယ်ကိုအဖထံသို့ပြန်၍မဆောင်ခဲ့လျင်အစင်မပြတ်အဖရှိမှပြစ်ကိုခံပါစေဟုဆိုသဖြင့်အဖထံမှသူငယ်၏အာမခံဖြစ်ပါ၏တို့ဖြစ်၍ကိုတော်ကျွန်းသည်သူငယ်အတွက်နေရ၍သခင်ထံမှကြွန်ခံရသောအခွင့်သူငယ်ကိုကအကိုတို့နှင့်လိုက်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါသူငယ်သည်ကျွန်တော်၌မပါလျှင်ကျွန်တော်အဖထံသို့အဘယ်သို့ကျွန်တော်သွားနိုင်ပါမည်နည်းတို့ပြုလျှင်ကျွန်တော်အဖ၌ရောက်လက်တန်သောဘေးဥပတ်ကိုကျွန်တော်မြင်ရပါလိမ့်မည်တကားဟုလျှောက်လေ၏ဩယူဒယူဒအချိန်ကဇာကြောင်းတစ်ခုမှာတော့ကန်းကုံအောင်ပေခဲ့တဲ့လူအပြစ်ဒုစရိုက်မှန်သွေးအကုံမလုတ်ဖူးတာမရှိလုတ်ဖူးတဲ့လူကိုချွေးမဟိုတောင် ကို့ပြစ်တစားအမှတ်နဲ့ကို့တောင်မွေးတို့တစိတ်တို့ဆလွယ်တို့အပေါင်ပေးပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့တဲ့အထိညဉ့်ညမ်းတဲ့လူအဲ့ဒါကြောင့်လဲအရှက်ကွဲခဲ့ရတဲ့လူတရားအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ဖျားဝိညာဉ်ကိုခံယူထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီယူဒရဲ့အုပ်စုတဲကနေအနာဂတ်တစ်ချိန်မှာပေါ်ထွန်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာရလိမ့်မယ်အပြစ်လောကအတွင်းသက်ဆင်းခြင်းဆိုတာဟာပြည်ပြင်ဖို့အတွက်ဣသရေလရဲ့သားကြီးယူဒကောင်းကောင်းကြီးမယိုင်းပြခဲ့တာကိုပရိသတ်တို့မေ့မပြစ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မှားခြင်းပါတယ်အခုတော့လဲယူဒရဲ့စိတ်ထားဟာဘလောက်များပြောင်းလဲနေပြီလေညီငယ်လေးရဲ့ကိုစားသူ့ကိုပဲဖမ်းပြီးကျွန်လောက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကျွန်ခံမရစီဆိုပြီးတော့ကိုစားကမေတ္တာနဲ့ရောသက်ကိုတောင်းဆိုနေပြီအဲ့ဒါဟာဗိဉ္မိန်တယောက်တည်းအတွက်တည်းလားမဟုတ်ဘူးအဖေကြီးကိစ္စများသွားမှကိုမရှုစိန်လို့ဖခင်ကြီးအိုကြီးအိုမကိုချစ်လို့တနာလို့သူဟာသူ့ကိုပဲကျွန်ပြုတ်လိုက်ပါတော့ဆိုပြီးအသနာခံနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဗိဉ္မိန်လေးကိုတော့လွတ်ပေးပါခင်ဗျာတဲ့ဘသူ့ကိုမှမမြင်ရရင်ကျွန်တော်အဖေကြီးတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှအမှန်သေးကြလို့ပါပဲဗျာတဲ့အရင်ဗိဉ္မိန်အကိုပျောက်ဆုံးချိန်တုန်းကလည်းပဲအပိုင်ပိုင်အကိုက်အဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ငါသားကိုငါတော့သေကွဲကွဲပြီးမမြင်ရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကြီးခင်ဗျာမှာအသေးကွဲခဲ့ဘူးပါလေခင်ဗျာတဲ့ဘလောက်ညှဉ်းနှူးစရာကောင်းတဲ့တောင်းပန်သံတွေလေသောတာရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာယောသတ်စစ်ဆေးတဲ့စိတ်တက်ရေးရစာမေးပွဲကိုတော့ယူဒဟာအဲ့ဒီနည်းနဲ့အောင်သွားပါပြီအားလုံးကိုကိုစားပြုတဲ့စကားတွေမှုညီအကိုတွေအားလုံးဘယ်လိုစိတ်သက်တွေအကောင်းဘက်ကိုရင်းရင်ပြောင်းလဲကုန်ချက်ကုန်ခဲ့ကြပြီဆိုတာကိုယောသတ်သဘောပေါက်သွားပြီဗိဉ္မိန်ကိုသူတို့သိချစ်တယ်သူတို့အဖေကြီးအပေါ်မှာတာဝန်ကြီးတဲ့သားကြီးတွေဖြစ်နေကြပြီအတိတ်ကဒုစရိုက်ကောင်ကြီးတွေလိုအပြတ်သတ်မှတ်လို့မရတော့ဘူးသူတို့အားလုံးဟာညီလေးလွမြောက်ဖို့အဖေကြီးရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ကို့ဘဝကိုကျွန်အဖြစ်လုံလုံလျားလျားအစရေခံဝန်းတယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစကားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်လိုက်ရပြီယောသတ်ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောပေါက်နားလည်သွားခဲ့ရပါပြီသမိုင်းဆိုတာဟာအတော်ကြီးကိုဆန့်ကျင်လှပါတယ်တကြော့ပြန်တတ်ပါတယ်နိုးထတုံပြန်ရှင်းသန်လာတတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ယူရအမျိုးတွေကနေအေယာမကေတရာစာချင်းသိစိတ်ထားနဲ့ပောက်ဖွားလာသူတယောက်ဟာဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးကိုဆောင်ယူပြီးအပြစ်လောကလူပေါင်းတစ်ခုလုံးအတွက်မှောင်ခွာပယ်ရှင်းအသက်နှင်း၍သေခြင်းကိုခံကယ်တင်ရန်ဖို့ရှင်သန်ကြွလာထွက်ပေါ်မှာကိုစောင့်လို့သာကြည်နေကြပါတော့လို့ကြိုတင်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်10မှာဖော်ပြထားတာကတော့ယူဒအမျိုးကပေါ်ထွန်းမဲ့ဒီသခင်ရဲ့အချင်းကျုပ်ဇာကြောင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ကြည့်ကြပါငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဖခင်သခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏ဒီကနေ့အဖို့ကတော့ဒီလောက်နေပဲရန်နာလိုက်ကြပါအောင်စု
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာကပ္ပဦးချန်းအခန်းကြီး40

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖုရားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိမ့်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတုနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး၁၈အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွမ်းမဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖျားတဆူတည်းရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏။ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်။ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံ။မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါ။အသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လူဝါကားလိုက်၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနဲ့ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပူးမှုချင်းကိုယေရိခေါမြို့ယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကသူတို့ရုနှစ်တကွာမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစာတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစာတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သူဒီလည်းပဲ
မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်းစင်္ဂအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မီခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ဒီမှာပဲထိုးပေးထားတယ်အဖေခန်းကြီးကအငယ်ဆက်ရှိတွေ့ရတော့တွေ့ဖတ်ရအောင်ဒီနှစ်သုံးလွန်ကျူးစီရသောစပြည့်ရင်နှင့်ရင်မူးခြင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးပါလေဆိုတော့ယုံကြည်သူကအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွာလာတတ်ရင်အယံပင်ပန်းမယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွာလာတတ်ရင်ယုံကြည်သူတဦးတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာနားမလည်နိုင်ဘူးယုံကြည်သူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့မသွာလာတတ်ရင်တမာတရားမသိနိုင်ဘူးယုံကြည်သူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့မသွာလာတတ်ရင်ခရိယအသက်တာမှာအနှစ်သာရမရှိဘူးဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဟာဘာတူလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဟာဘာတူလဲဖယားသခင်ယေရှုဟာဘာတူလဲဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ခမဲတော်ဟာဘာတူလဲဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်သောတော်ပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးတလုံးတဝအနေနဲ့တည်ရှိတဲ့အစမရှိအဆုံးမရှိအစင်မြဲအသက်ရှင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုအဲ့ဒီဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့ရတဲ့တားတော်ကလူစားတိကိုခံယူတယ်။တားတော်လူစားတိခံယူကယ်တင်ပြီးကောင်းကင်တက်ကြွပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူနဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိဖို့ယုံကြည်သူတိုင်းအထဲမှာခြင်းဝတ်ဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကစင်သက်လာတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ထိုဝိညာဉ်တော်ဖယားနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာရှောက်လန်းတတ်ဖို့သွာလာတတ်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီအဖက်ခန်းကြီးကအငယ်၁၈မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလို့လို့ကျွန်တော်ကိုဖော်ပြထားတယ်။ဝိညာဉ်တော်So when you know လို့ပြောရင်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအရင်ဆုံးနားလည်စစ်ခြင်းတယ်ဒီအောင်ကောင်းကောင်းနားမလဲရင်ခရိယာတွေကအလင်ခံရဖို့ရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့တစုံတူနာမည်ကျော်နာမည်ကြီးဆရာကြီးတွေအားစူတောင်းခါအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့စူတောင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ခံယူကြတယ်အဲ့တော့စူတောင်းခံကြတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့စူတောင်းခံမှာစူတောင်းခံကြတယ်အဲ့ဒီစူတောင်းခံတဲ့သူတွေပဲနောက်ဆရာကြီးတပါးနဲ့တွေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့စူတောင်းခံတယ်နောက်ဆရာနဲ့တွေ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့စူတောင်းခံပြန်တယ်ဒါဆိုပြည့်ကိုမပြည့်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုဝိညာဉ်တော်ကယော့သွားလိုက်ပြည့်သွားလိုက်ဖြစ်တယ်လားတန်ရှင်တော်ဦးတော်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေလားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်အချိန်ကလေးကကျွန်တော်အထဲမှာချိန်ဝတ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ဒီကြံပိုက်လေးကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ရအောင်သင်တို့သည်လည်းကဲတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့်ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားတည်းဟူသောတမန်တော်ကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂရိတော်နှင့်ရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြပြီ။ဣဝံဂေလိတရားနှင့်ရှင်နာပါလဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်နာပါလဲဣဝံဂေလိတရားဆိုလိုတာကဣဝံဂေလိတရားမကြားရင်ဣဝံဂေလိတရားကိုမယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်အောင်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘာနဲ့ပဲပါလာလဲဣဝံဂေလိတရားကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားလို့ပြောတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ဟာကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာပဲလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့ဣဝံဂေလိတရားပဲလို့အပ်တယ်ဣဝံဂေလိတရားဆိုတာဘာလဲခရစ်တော်၏အကြောင်းဣဝံဂေလိတရားလို့ပြောရင်ဣဝံဂေလိတရား၃မျိုးရှိတယ်။ဒီမှာပါပြောတာလို့ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားကဘာလဲ?ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အပြစ်တွေအသေးခံတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အတွက်အသေးခံတယ်။သူ့အသွေးတော်အပြင်ကျွန်တော်အပြစ်ရှင်များကိုဆေးကြောပေးတယ်။တကြွချင်းခံရတယ်။၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။သူကိုယုံကြည်ရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့အတူထာဝရအသက်ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရား
1: ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုကြားနာရ၍ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဘာရလဲကတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နော်ကတိတော်နဲ့ရှင်သောဘာလဲဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုငွေနဲ့လည်းဝယ်လို့မရဘူးဆူတောင်းခြင်းနဲ့လည်းခံယူလို့မရဘူးဘာဘယ်အချိန်မှာပဲရလဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်တော့ဣဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှကျွန်တော်ဘာရလဲဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘာလဲလဲကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့အရာဘာလဲဣဝံဂေလိတရားကတိတော်နဲ့ရှင်တဲ့အရာကဘာလဲဝိညာဉ်တော်ဒါကြောင့်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ရှင်တော်ဣဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အခါမှာတဲ့ကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတစိတ်ခတ်လိုက်တယ်ဆိုတစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာထူခိထူခါမှာတစုံတစ်ခုအပေါ်မှာတစုံတစ်ခုရောက်သွားပြီးအမှတ်သားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီလိုမျိုးအသားကြီးရောက်သွားတာတစုံတစ်ခုအပေါ်မှာအဲ့လိုပုံစံပဲတင့်မှာမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်မှာမရှိဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာတင့်အထဲမှာရောက်လာတယ်ကျင်းဝတ်လာတယ်အဲ့ဒါကဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတင့်အထဲမှာကျွန်တော်အထဲမှာရောက်လာပြီးတော့မှမိုးဆက်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့သူကငါပိုင်ဆိုင်နဲ့ငါရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အထဲမှာလာရောက်ကျင်းဝတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုတစိတ်လာခတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကဘယ်ချိန်ကနေလဲဤကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဤဝင်ကလေးတရားကိုကြားနာပြီးတော့ကြားနာပြီးတာနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်နော်ကြားနာပြီးတော့ဗာလဲထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်တင့်ကိုကျွန်တော်ကိုတစိတ်ခတ်တာကကျွန်တော်စာရွက်ဒီပေါ်မှာတင့်ဒီလိုမျိုးထူတဲ့ဟာလောက်ပဲမဟုတ်နော်ဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဝလာတယ်တင့်မှာမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်မှာမရှိဘူးတော့ဖယားသခင်ကတင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အစင်မပြတ်ရှိဖို့တင်နဲ့ကျွန်တော်အထဲကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ပါလေကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အရာကြီးကျနော်ကျွန်တော်ကိုတစိတ်လာခတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ကတိပေးထားပြီးသားဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဘာလဲယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်လေငါခမဲတော်ဤကတိတော်အတိုင်းငါပြုအုံးမည်ယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တဇံကိုပေးတယ်သင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံခံရမယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကတိတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံကကတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ခမဲတော်ရဲ့ကတိတော်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံဆိုတာခမဲတော်ဤကတိတော်အဲ့ဒီခမဲတော်ရဲ့ကတိတော်ဘယ်အချိန်မှပဲမြည်ကြီးပေါ်ရောက်လာတာလဲဆိုတော့ယေရှုဘုရားကောင်းကင်ကိုတက်ကြွသွားပြီးမှရောက်လာတယ်တက်ကြွပြီး10ရက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့ကနေရက်ပေါင်း90ပြည့်တဲ့နေ့မှာထိုဝိညာဉ်တော်ကမြည်ကြီးပေါ်ကိုဆင်းသက်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတိုင်းကိုဗပ်တိဇံပေးပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေတာဖြစ်တယ်ကဲဘီဆိုတော့ဒီမှာဒီထဲမှာဆိုရင်ထိုကတိတော်နဲ့ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီဟာတို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ပိုင်ထိုက်တော်မူသောသူတို့သည်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအကြောင်းနဲ့ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းတို့မရောက်မီကာလပတ်လုံးထိုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အမွေ၏ဇာယံဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကလည်းဘာလဲငါတို့အတွက်ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဇာယံထိုဝိညာဉ်တော်သည်ဘာလဲလဲအမွေတော်၏ဆယံဆယံကွာရန်တီလို့သုံးထားတယ်ဆိုတော့အာမခံနော်ကျူရှင်းငွေကျူတင်ပေးချီတဲ့ငွေအဲ့ဒီအသုံးနှုံးကိုသုံးထားတယ်ဆယံ
0: ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကတစိတ်ခတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကဒီလိုပြောတယ်တစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ပဲမင်းတို့မှာခံရလားတစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာဆရာမဲရှိသေးတယ်ဆရာရဲ့သဘောကထပ်ပေးเสียရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဇီးအောင်တဲ့သူတွေနားလည်မှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ကိုစွညပန်းရောင်းတယ်ပန်းကုန်တယ်ဟလားဆိုတော့ဟိုကနေပမာပြန်နေပါလေတသိန်းဖိုးဝယ်တယ်ကဲကိုစွန့်ရဲ့ဆရာ2000ယူထားလိုက်ဆိုရင်ဘာထပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လဲ8000ကိုတကယ်ပန်းနေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ8000ကိုထပ်ပေးလိုက်တယ်ပန်းမရောက်ခင်တော့2000ပေးထားတယ်ပန်းသူစီရောက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ8000ထပ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါဆရာဆိုတဲ့အိပယ်ကနောက်ထပ်ပေးเสียရှိသေးတယ်အဲ့တော့တချို့သောသူတွေကဘလို့ခံယူလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တစိတ်ခတ်တယ်ဆိုဆယံဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကိုဆယံအနေနဲ့တစိတ်ခတ်တဲ့တော့နောက်ထပ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ထပ်ဖြည့်ပေးရမယ်ဝိညာဉ်တော်ထပ်ပေးရမယ်အရာရှိတယ်လို့တချို့ကခံယူတော့ဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်ပါစဉ်ကြွားတော်မူပါလို့ကိုအော်လို့ကိုမပြီးနိုင်တော့ဘလောက်ပဲအော်အော်စဉ်ကြွားလာမှာမဟုတ်တာဝိညာဉ်တော်ကငါတို့ခေါ်ချင်တိုင်းခေါ်စင်ခိုင်းချင်တိုင်းစင်ခိုင်းလာခိုင်းချင်တိုင်းလာလာမဲ့ဖယားမို့ဘူးယေရှုခရစ်တော်ဘယ်အချိန်မှလာလာလဲအချိန်တန်မှရောက်လာတယ်ကြွလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်လဲထိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လဲဘယ်အချိန်မှလာလဲအချိန်တန်တဲ့အခါမှာကြွလာတယ်သူ့အချိန်နဲ့သူလူတွေခေါ်တိုင်းလာလာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ဆိုတာသူ့အလုပ်သူလုပ်တာအာမင်သူ့လို့သူ့လို့တာဖယားသခင်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုလူတွေအာကျွန်တော်ကိုအကပလာကဲတော့လာအသေးခံပေးတော့ငါတို့တွေငရဲသွားတော့မယ်အဲ့လိုခေါ်လို့လာလာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လဲဘယ်အချိန်မှပဲမြည်ကြီးပေါ်မှာဆင်းလာလာလဲဆိုတော့ယေရှုအသေးခံပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း50ပြည့်တဲ့ပင်တီကုတ်တင်နေမှာဝိညာဉ်တော်ကဆင်းလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခမဲတော်နဲ့တားတော်ကအကောင်းမြင်ပေါ်မှာတားတော်ကဘုံအတီနဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာချီးမြှောက်ခြင်းခံရပြီအဲ့ဒီတားတော်ကိုယုံကြည်သောပထနာပြုသောသူတိုင်းအထဲမှာတားတော်ဤဘုံကိုထင်ရှားစေဖို့ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းလာပြီးယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကြံဝီနော်ဆိုတော့ကိုကခေါ်ချင်းတယ်လို့ခေါ်ဟလာ तू ကိုနဲ့တိတ်အစီမပြင် तू ထွက်သွားလိုက်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်မှဝင်လာလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကေဒင်ဂျီနေရှင်နော်ဤဝင်ကလေးတရားကြားတဲ့နေ့မှာပဲဂတိတော်နှင်ရှင်တော်အဲ့ဒါအရင်ကြီးကြည့်တဲ့အစကလုံးကဂတိတော်နှင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်။အဲ့ဒီတစိတ်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဟာဂတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ဂတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ခမဲတော်ဂတိပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။တားတော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းအထဲမှာကျင့်ဝတ်ပြီးတမန်တော်ကိုတုံသင်ပေးမယ်။တကူးနဲ့ပြေဝါစေမယ်။ယုံကြည်သူတွေကိုပြုပြင်ပေးမယ်။ယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိမယ်အဲ့ဒီခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတ္တဇံပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ဟာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အแทးမှာရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုတစိုက်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုဒါဆိုရင်ဘဘလူလူတွေကဝိညာဉ်တော်ကတချို့တဝက်ပဲရတယ်လို့လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဘာဖြစ်လို့ feel with spirit ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလို့လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့เนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဝိညာဉ်တော်ထပ်ပြီးစဉ်သက်ဖို့ဆောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလဲရှိကြလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းပိုက်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲလူတဦးတယောက်ကအရက်တောက်တဲ့အခါမှာနော်တောက်လိုက်တာဒီပါဇက်ကနေတစ်ခွက်ပဲဖြစ်နှစ်ခွက်ပဲဖြစ်တောက်လိုက်တာတောက်တဲ့အခါမှာဘယ်တဲ့ကိုရောက်သွားလဲဘိုက်တဲ့ကိုရောက်သွားအဲ့ဘိုက်တဲ့ကိုရောက်သွားတာဘယ်လောက်လား မဟုတ်တော့နော်ဘယ်ထိကိုရောက်သွားလဲခေါင်းထိရောက်သွားတယ်ခေါင်းကနေခြေထောက်တွေလက်တွေအထိအကုန်လုံးပါးစပ်တွေအထိအကုန်လုံးပြန်ထွက်လာတယ်ဟုတ်လားမျက်လုံးတွေအစနေလာတယ်သွားလာလာလာစစ်ပါဖြစ်လဲပုံစံပြောင်းတော့အဲ့ဒါပါဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့ဒီအရက်ကသူ့ကိုမလုပ်တာလဲဖြည်တာအရက်နဲ့ပြည့်သွားတာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုသူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်သူ့ရဲ့အာယုံသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးပါဖြစ်လဲသူ့ကိုအရက်ကပြည့်တာတကယ်တော့တောက်လိုက်တာတပလင်းလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘိုက်ထဲမှာရောက်သွားအဲ့ဒီဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အရက်ကပါဖြစ်နေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးတင်မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အတွေးအခေါ်သူရဲ့ဦးနောက်အထီပါဖြစ်လေအဲ့ဒီအရဲ့ရဲ့တကူအဲ့ဒီအရဲ့ရဲ့အာနစ်တင်ကဖြည့်တာပြည့်တာအဲ့ဒီခါဘာဖြစ်သွားလဲသူကဘာဖြစ်သွားလဲမူးပြောင်းသွားတယ်နော်မူးပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမှာအဲ့လိုပဲမင်းတို့ကတော့တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တော့ကြောင့်စပြည့်ရီတို့ရစ်မူးခြင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘဝမင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုပြည့်စီတာမဟုတ်ပဲねမင်းတို့အထဲမှာချိန်ဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနဲ့ပြည့်စီပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အတွေးအခေါ်ထဲမှာနေရာယူလာဖို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်စိတ်နဲ့သဘောထားတွေမှာနေရာယူလာဖို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အပြောဆိုကျွန်တော်ရဲ့အနေထိုင်ကျွန်တော်ကြင်ကြံပြုမှုမှုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့လင်မယားကိစ္စအထိမိသားစုကိစ္စအထိအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကနေရာယူလာဖို့ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးဖို့ဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည့်စေပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်များဝိညာဉ်တော်ဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ဆောင်ခိုင်းလား။တော့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုတမန်တော်တွေကိုဆောင်ခိုင်းတာဘာလို့ဆောင်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အချိန်မှာပဲရောက်လာမှာဆိုတော့ထိုဝိညာဉ်တော်ကပင်တကုတ်တင်းနေ့ကနေစာဗြဟ္မာမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းသက်လာတယ်အဲပင်တကုတ်တင်းနေ့မရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်တကုတ်တင်းနေ့မှာပဲခမဲတော်ကစီလွတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကတက်မှာပဲချိန်မှာဆိုတော့ရက်40မှာတက်မှာကြာသပတေးနေ့မှာယေရှုကတက်တာကောင်းဝင်ကိုနော်ကောင်းဝင်ကိုတက်မယ်စင်းလာဖို့ရအတွက်ဝိညာဉ်တော်စင်းလာဖို့ဆယ်ရက်လိုသေးတယ်ဒါကြောင့်ဘဲမှမသွားနဲ့အုံးခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်တိုင်းငါပြုတ်အောင်မင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကြမ်းမဲ့ဖတ်ရအောင်ထိုတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစီတော်မူပြီးလင်ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသွားဘဲခမဲတော်၏ဂတိကိုငတ်နေမြဲအကြောင်းမှားတော်မူ၍ထိုဂတိတော်ကိုငါဟောပြောသဖြင့်သင်တို့သည်ကြားသိရကြပြီထိုဂတိတော်အချက်ဟုမူကားယောဟန်သည်ရေ၌ပတ္တဇံကိုပေး၏သင်တို့သည်မကြာမမြင့်မီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ပတ္တဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်မိန့်တော်မူ၏ဒါဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ပတ္တဇံခံနေစွာဘသူရဲ့ဂတိလဲခမဲတော်ရဲ့ဂတိတော်ဂတိတော်အချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဖက်အခန်းကြီး1အငယ်73မှာတစိတ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဝိညာဉ်နဲ့လဲကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒါဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံဆိုတာတကယ်တော့ဤဝင်ကလေးတရားကြားပြီးယုံကြည်တဲ့အခါမှာထိုးသူအแทးမှာဝိညာဉ်တော်စင်းသက်ပြီးတစိတ်လာခတ်တာကိုဝိညာဉ်တော်ဗတ္တဇံလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါခမဲတော်ရဲ့ကတိတော်ကတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့အဖက်ခိုင်းတစ်အငယ်73မှာပြောထားတယ်။ဒါသင်တို့ဒီမကြမမြင့်မြင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဆိုတော့မိန့်တယ်။ဆိုတော့တမန်တော်တွေကိုကြတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဆောင်ခိုင်းတယ်။ဘာလို့ဆောင်ခိုင်းတာလဲ။နောက်ထပ်ဆယ်ရက်ပြည့်မှဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်မှာ။ဟိုဝိညာဉ်တော်မရောက်လာသေးဘူးဝိညာဉ်တော်ကောင်းဝင်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာ။ဝိညာဉ်တော်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကကောင်းဝင်ပုံပေါ်မှာဆိုအပြည့်အဝစင်သက်လာတာကပင်တကုတ်တည်နေမှာပဲ။ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကိုကြတော့ဘာပြောလဲ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်စုံလည်းရှိကြလော။ကျွန်တော်ကြဝိညာဉ်တော်ဆောင်ခိုင်းလား။ယုံကြည်သူတွေဝိညာဉ်တော်မဆောင်ခိုင်းဘူး။တမန်တော်တနောက်ပိုင်းမှာယုံကြည်သူတွေကဝိညာဉ်တော်ဆောင်ရမယ်ဆိုမရှိဘူး။ ဗျာရီချန်တီဝိညာဉ်တော်မဆောင်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်ကစင်တက်ပြီးပြီဟုတ်တော့ဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအသီးသီးမှာတင်းရဲ့အတ္တအသီးသီးမှာတင်းရဲ့အားလဲခြင်းတွေရှိမှာဖြစ်တယ်တခါရဲ့စိတ်တိုးမယ်စိတ်တိုးနေတာစိတ်နာနေတာဒါမှဝမ်းနည်းနေတာရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးခါကြံဝိညာဉ်တော်နဲ့အကျုံးဝင်းပြီးမိတ္တဟာရဖွဲ့ပါဝိညာဉ်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဝမ်းနည်းနေတယ်ကျွန်မဝမ်းနည်းနေတယ်ဒီဝမ်းနည်းခြင်းကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့မအားစားပါဆိုအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုတခြင်းဆိုဖရာကြီးစရောကိုရည်တွက်ပြန်ဆင်ခြင်းဟာလာတင်ဝန်းနေနေတဲ့ခါမှာဖရာတင်ပေါ်ပြုတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်းဘုရားမတခြင်းဆိုချီးမွားဝိညာဉ်တော်ရဲ့မအစားခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီဝန်းနေခြင်းကြော်လွှားအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာတည်တည်မှာဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိထာရအဖွဲဘုရားမကျွန်တော်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေအစဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနေရာရဖို့ရန်အတွက်ဒီအဖက်ခန်းချင်းကအငယ်ဆက်ရှိကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သောကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်သောဣဝံဂေလိတရားကြားတဲ့အခါဖရားဝိညာဉ်တော်ရပြီ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မိတ္တဟာယဖွဲ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်ဆိုတာမိမိအတ္တကာဏအသီးသီးမှာဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးတတ်ခြင်းအမိပြုတတ်ခြင်းဖရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားကိုးတတ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်ရဲ့အတ္တတာမှာဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတိုင်းအထဲမှာခြင်းကိုပြီးပြီယုံကြည်သူတိုင်းအထဲခြင်းကိုပြီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကာဏအသီးသီးမှာနေရာရပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည်စုံတဲ့အတ္တတာကျွန်တော်ကိုရှေ့စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တမန်တော်တွေကိုဝိညာဉ်တော်ဖရာဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်မဆောင်ခိုင်းဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ခံရပြီးသားဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်ရဲ့အတ္တတာအသီးသီးမှာနေရာပေးပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့အမိပြုတ်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကျွန်ရဲ့အတ္တတာအသီးသီးမှာထိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မာဇာခြင်းနဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့ခရိယာအတ္တတာအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ခရိယာအတ္တတာဒီလောက်တောင်အနှစ်သာရရှိပါလားဆိုတော့အနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ခရိယာအတ္တတာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဥဆောင်လမ်းပြကောင်းချီးပေးပါ

0: တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီးဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
2: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည် ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိမျိုးကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော့မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကေတင်ရှင်အဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
8: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီဘုရားစီလသောကေတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါれ။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့လေ။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တားခုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါれ။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါれ
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ။ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးကျိုင်းဝမ်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: ။သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
14: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
11: ငါဟာရေ၌မြစ်ချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းမြစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
13: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"သူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်ဆာလောင်လျက်ရှိပါれ
15: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
13: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
13: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
15: ်ဒီဘုံလူကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
13: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
15: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
13: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
16: ။မှန်လိုက်တာ
7: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
17: ။ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်တယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
13: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူလား
18: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ခေါ်တော့ကြတာ
13: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တံငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
19: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
20: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစားပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
13: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။လွန်များသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
20: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
13: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
19: ်ပစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပီယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
21: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
13: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
19: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တူကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
22: ်18 19 20
19: ဒါကုန်မဲ
22: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
19: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
23: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
19: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
24: ါဘာသူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
19: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝယ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
24: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
25: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
19: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
24: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
19: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။ဆိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
13: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
25: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
13: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှီမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲဟာရှီမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
25: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။
5: ခါမသိဘူး
13: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အိမ်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကမိန်တော်မူပါれ
19: ။ငါတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြေး900နောက်တယောက်ကအကြေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲ
12: ။ကျွေးဖို့မရသူကပိုပြီးချစ်မှာပေါ့
19: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
13: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
19: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
25: ။ဘုရားကလည်းလိုပြောနေရတယ
0: ်။ဘုရားဆိုသွားတာပဲ။ဘုရားဆိုသွားတာ။
13: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
19: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အစရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
13: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
2: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
19: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
13: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
19: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂတဲ့အောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
7: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ခြင်းတို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
19: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေရမယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီအလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မျက်စိုးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပ
1: ါပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
0: ်လေကောင်းအပင်ငယ်ရဲ့အခုမတော်ပြစီနေဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်ခွေပေးပ
2: ါဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်တယ
4: ်ရာရာ
3: ပြန်ကဲ
2: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တို့ပြေးကာပင်လေတဲ့သို့ကြပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်ထွက်သွားစမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
2: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
1: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပ
2: ါထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ကာလီလဲပင်လေကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါသည်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါသည်
6: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေကံဤဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
2: လူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်
4: ။ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူး။မင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
6: ့။ယေရှု
1: မစိုးရိမ်နဲ့။သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
2: ်။ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်။ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကာမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိတ်နေတာပါသမီးထလော့
2: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ
7: ်သမီးလေးသူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
1: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘသူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောက်ကြနေလို့

0: တ်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောက်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တဲရောက်မဲ့မြက်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
1: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဖရာသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
2: သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ
0: ်သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ
3: ်ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုန့်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
1: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်။ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ်
4: ။ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
1: ။ယေရှုဟာပေါင်မုန့်နှင့်ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးတောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်။လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
3: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
2: းထူဆန်းလိုက်တာ
1: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာ112တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
0: ်ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
1: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
2: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
0: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
2: ကိုရောဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
0: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူးတခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနှင့်အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆုတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုး၊မြင့်လိုက်တာ။မောတော့တာပဲ
1: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆုတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်။
5: ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
1: အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပရောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ
6: ်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည
7: ်ယေရုရှလင်မြို့မှာတက်ခံရမယ
1: ်ပရောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
2: သခင်ဒီနေ့ဟာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစေကိုယ်တော်ဘုရားဆောင်မောရှိဘုရားဆောင်အေလိယတို့တဆောင်ဆောက်ပြရစေ
1: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားဖြစ်သည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက် ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
3: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူး။
2: ဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
1: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
1: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတဦးသည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြရစေ
2: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
1: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
2: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
2: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
1: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
10: စည်းစားပြီးငါကော
1: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီယေသိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
2: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
2: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းအယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
2: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပ
1: ါယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ
5: ်ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင
2: ်ဒီလိုဆူတောင်းပါကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာနာမတော်ကိုယူသေးပါ၏နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေအလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးဤအပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့ဤအပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ
1: တပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ် ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ်
4: ။တောင်းကြ၊ရလိမ့်မယ်။ရှာကြပါ၊တွေးလိမ့်မယ်။ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်။တောင်းသောသူတို့ဟာရမယ်။ရှာတဲ့သူလည်းတွေးမယ်။တကားကိုခောက်သောသူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ်
5: ။ကိုရမဘကိုဆိုလို့လေ
4: ။ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖခင်သခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ
3: ်သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
4: ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်နားထောင်ပါ
1: သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
4: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်။ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ်
3: ။ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူး
1: ။ယေရှုရဲ့တုံ့တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ်
4: ။မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။သူငယ်တယောက်ကိုမာရင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်စုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
4: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တပန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လေတဲ့စိုက်စီလို့ပြောရင်တင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
10: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
4: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာတင်းတို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြက်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
1: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
4: ်ခရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေ။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်းတို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်။ငါနာမကြောက်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
1: ။တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်။ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ်
10: ။သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
4: ။ပြဉ္ညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့သိကြတယ်မဟုတ်လား။သူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပါ
10: ဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
4: ်တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
1: ါချမ်းသာတဲ့ထူသူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သခင်ယေရှုကထူသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
4: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလောဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တာသူဘယ်သူနဲ့မှလဲ
4: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖရာသခင်တက်နိုင်တယ
1: ်ဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလန်နဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
5: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?ဘယ်သူလဲ?
11: ဒါဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
5: ။ အိုယေရှုအိုယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုသနာပ
1: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကလာသောအခါယေရှုက
2: ကျွန်တော်ဗာမရလှုပ်ပြရမလဲ
5: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
2: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တေပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တေအခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသခပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ
2: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ
3: ။ကယ်ပါ။ကယ်ပါ။အိုး။
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
1: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
1: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
4: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝယ်ပြားတာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
5: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူးခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေးခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
2: သခင်ဒီမှာတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
4: ငြိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: ငါတို့ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
2: သူဟာမုန်တိုင်းကိုငြိမ့်သက်စေတယ်ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
7: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုတ်တော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ဘွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်းဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
9: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ပြည့်စင်ကြပြီ
10: ။ငါတရိုက်ဆိုင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်။တရိုက်ဆမ်းမတရိုက်ဆမ်းမလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်သခိုပြည်ဇာရီရဲ့ဘုရင်တရောင်းဇာရီရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့ရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငရဲကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
2: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
2: ်လူလုတ်တာလို့ဖြစ်ရင်ယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကြောက်တုတ်မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယင်စိုက်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယင်စောက်တွေကပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သက်ပြေးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
4: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုသက်ပြေးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တပံတိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်တန့်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ကြေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
12: လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလ
0: ားစီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တီလင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်မြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
13: တင်ကားပြခဏလောက
14: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
15: စီဇာ
14: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပါ
10: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှူဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
16: ၏နဲလိုက်တာ
10: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
14: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိရတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပေတျုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
13: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
13: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဘုစားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
13: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤစပြည့်ရေကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနှံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။
18: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကဖြစ်တော့
19: တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူ
17: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား
13: ။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနတ်ဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားယောင်းလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
17: ါသခင်သခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
13: ပေတျုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သေးလဲ
20: ဟင်းမလိုပါဘူ
13: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါအနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာ တန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကြည့်ရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ
13: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆူတောင်းပါတော့တယ်။
13: ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
13: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းမှုဆုတောင်းကြပ
0: ါ။ယုဒရဲ့ယုဒရှကာယုတ်ဦးဆောင်လာတဲ့ယေပရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယုဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်။
13: ယူဒာဒီအနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလ
0: ားတပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
15: ်သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလားလာဒီကိုဖမ်
0: းပေဂျူးဟာရုတ်တရက်ခုန်ထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်တော့တယ်
13: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
15: ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
13: ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
15: းသူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘုဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ
21: ်ကောင်းကောင်းခေါ်သွ
0: ားဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဒီယုဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
22: ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
23: ။ဘယ်ကလာ?ကျုပ်မသိဘူး
22: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြလေ
15: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
23: ။ဆရာကြီး။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်။
23: မြားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
15: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားမယ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ်
11: ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
13: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
24: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
13: တင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
25: ဘာသာရေးတို့ဒီမှာ
26: ဟုတ်တယ်ရှင်ဘုရားကိုဆော
27: င်းဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
28: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
29: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
24: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
29: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
30: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
0: ်ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
15: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
23: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
0: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါれ။ပ ပေတူးဒီကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ်
13: ။ပေတူးငါပြောမယ်။ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ။ပေတူးဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
3: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
4: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပေါ်လောက်ပါတယ
3: ်သူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲ
2: အပြစ်ပေးပါ
3: အပြစ်ပေးပါ
0: ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပ
1: ါသူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူ
5: းသူပြစ်ရှိတယ်ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ
1: ်ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
6: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
7: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
3: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
8: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
5: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
8: ဒီလူဘယင်
0: းဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
8: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
7: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
5: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
7: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
5: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
3: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
9: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
10: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
11: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
12: ါ
13: မင်း
12: ဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
3: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
14: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
3: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
15: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
3: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
15: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
16: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
3: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကိုကဲတင်မယ်
16: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
3: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းတို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
17: ်။ကောင်းလိုက်တာသူလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
5: ်နင်း
9: နာမည်ပြောသ
13: ားကုရီနေရှိမုံပါခမ
9: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
3: ကျောကိုဖျက်လိုက
9: ်နင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
18: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
17: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
19: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
17: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
9: ဆာမမင်းတဲလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
19: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
9: ်ဒါဟာယိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
3: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
20: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
9: ဟုတ်လေ
20: းချောက်ချောက
9: ်လေး
20: ငါ
9: လေး
20: ချ
3: ောက်ချောက်ဟာမင်းပါပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
7: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
4: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်က
3: သူတို့စောင့်နေတစ်ခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစံ
0: ယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
21: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
19: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
19: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
19: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
18: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
22: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
2: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
6: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
22: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
17: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
23: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
17: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
18: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
17: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
24: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
17: ။အေးမောက်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
23: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
24: ။တခင်
25: တခင်
24: တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
23: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါဟာအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
23: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
1: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူဆိုးဆံရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
23: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်။
1: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
23: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
23: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်။
1: မေစီဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖျားကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုန်ပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
23: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တဒံအစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါတယ်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ယံယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်ယုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရကြတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်။သင်တို့သည်ကမ္ဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရခဲ့သူကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနေရာတည်းတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်များကမိရှာများနဲ့တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့သည်တကိုယ်ဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါတယ်ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။တပည့်တော်များသည်တေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွေ့နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ပရိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့ထို့သောပြုလင်သင်တို့အပြစ်များကိုဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထို့သူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွေခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံနာချိန်မတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတော်စားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပေတရုကထိုသံတော်စားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ6ပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရေတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပရောဖက်ခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွေ့သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှစွန့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံ၈အေထရိုပီခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကို
လူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲခန္ဓာရအရက်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါသည်။ဧသရောပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တာရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါသည်။ထိုစာအုပ်ထဲမှလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါသည်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။ဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပေါ်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဧသရောပိခီးတွေကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုတ်နေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရတွင်ရေရှိပါれဗတိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါれဖိလိပ္ပုသည်ဧသရောပိအရာရှိအားရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါれဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါれယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုတ်။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါသည်။ထိုနေရာ၌ဖျားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါသည်။ထိုအထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါသည်။သူကစာလောင်မုတ်သိပ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဓလိအယမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမျှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်ကဖျားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ30ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ၃ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပားကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုတွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိစေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လျာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေ့ခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်လူတိုင်းသည်တားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လူချင်းပါတယ်ယုတ်ပုံ7ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ယ
ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွဲ့မြတ်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနောက်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထားလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုသူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါလေပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါလေပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါလေယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတကယ်သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ7အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသည်လို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါ်လူကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ပေါ်လူရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါ်လူနှင့်အာနာနိ။သုံးရက်လုံးလုံးပေါ်လူမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အစာမစားနိုင်အေးမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီသို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။
တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံစံကအသင်းတော်သည်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘအတွက်ဆူတောင်းကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနဲ့ငွေချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆူတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့တွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့သတင်းကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့တွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအယက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ16ပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်သေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့သေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော့လူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ18ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယနှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါတယ်သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘီတုံဒီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနိပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနိပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနိပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လို့တဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတည်းံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြင့်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တီလာပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတီလာနှင့်အတူ
မာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့သီလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့သီလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသချင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယုတ်တည့်ရဲ့မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါသည်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါသည်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါသည်။တို့ရာတွင်ပေါလုကသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါသည်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံစကူပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်အေသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကပေါလုတုံတင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ပေါလုကအေသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါသည်သင်တို့မြို့ကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိမ့်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကို

ယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါ၏ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့စိတ်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သည့်ပေးနိုင်ပါသည်။ယုတ်ဘုံ27စေတားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါသည်အချွတ်သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれမကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပေးခဲ့ကြပါれသူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါれတချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကဒစ်ပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူ့ကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ယောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးသူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွှတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူးသူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါလေယုတ်ပုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့ပင်မောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါလေပင်လေ

ိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။တင်တဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နှီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုန်ချရဘဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မြည်သည့်ခက်ခဲမှုကမျှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအချင်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အချင်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေထောင်ထဲမှနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေထောင်ထဲမှကမ္ဘာအရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါလေပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိပ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့သို့မှသာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတသက်လုံးနလမထူတော့အောင်အကောက်ကြံခဲ့တဲ့သူတယောက်ကိုပြန်လဲဆုံတွေ့ရရုံမျှမကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာဥညွတ်ပြတ်ဝတ်နေရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများခံစားရပါမလဲတချိန်လုံးကတော့ကိုပြုတ်ခဲ့သမျှကိုသူဟာနုခဲ့ရပြီမဲ့လို့အခုအချိန်ခါမှာတော့သူပြုတ်သမျှကိုနုရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ပြတော့တမချန်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး55မှာတွေ့ရပါတယ်အကိုတွေရဲ့အကောက်ကြံအပြောက်ရှင်းခံခဲ့ရတဲ့ယောသဟာအခုတော့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာနန်းတော်အုပ်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီအကိုတွေကတော့စားစရာမရှိလို့လာဝယ်ရတဲ့အခါယောသရဲ့ရှေ့မှာဥညွတ်ပြတ်ဝတ်နေရပါတယ်ပေဖြစ်တုံးကခံခဲ့ရတဲ့ယောသဟာသူဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့နှံလိုက်ပါသလားအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိသွားတဲ့ဖခင်ဟာဘယ်လိုခံစားရပြီးဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါသလဲဒီအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး55ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုသုံးသပ်လေ့လာတင်ပြထားပါဗျ
1: ။ယောသဂုတိဖုံးကွယ်ဖြစ်၍သူဤညီနောင်ဥကြောင်ကြောင်တို့ရောင်ပေရောင်ပေဖြစ်၍နေ၏။အဲ့ဒီလိုစာချိုးရမယ်အဆင့်ရှိနေပါတယ်။သူဘသူလဲဆိုတာကိုယောသအသိမပေးသေးဘူး။ပြီးတော့သူညီအကိုတွေကိုကြောင်ကလေးကကြွက်ကိုအနိုင်ကစားတယ်လို့အမျိုးမျိုးလျှောက်လှုပ်နေတော့မဟုတ်မဟုတ်တာတွေတသက်လုံးလှုပ်လာတဲ့အကိုကြီးတွေဝလကြီးလေအောင်အမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေဆက်ရောက်နေရပါတယ်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြွေးလိုက်ဆန်စပါးတွေပေးလိုက်နဲ့မှဝန်းသားအားရနဲ့ပြန်တော့ရမလားမှတ်တယ်။ဟောငွေဖလားယူသွားမှုနဲ့လိုက်ဖမ်းလို့အခုအဲဂုတ်ထုကိုပြန်ရောက်နေရပြန်ပြီ။ယောသတ်ရှိမှဒုထောက်ပြတ်ဖို့ဥညွတ်ရှိခိုးအမျိုးမျိုးတောင်းပန်နေရပြန်ပါပြီ။ရဲစရာလဲကောင်းနေသူတို့အစရင်မောစရာလဲမကောင်းဘူးလား။အခုအဲ့ဒီဇလန်းရဲ့အဆက်အဖြစ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး55ကဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါတော့မယ်ဒီအခန်းမှာကျတော့ယောသတ်ဟန်မဆောင်တော့ဘူးသူဘသူလဲဆိုတာကိုညီနောင်သားချင်းတို့ရေတူတုံဆင်းမြမှုလေမင်းတို့သိကြငါဟာယောသတ်အမှန်ဖြစ်ပြီလို့ပြုမင်းလင်းဖော်ပြတော့မယ်အခန်းမှာယောသတ်အနေနဲ့ဒီညီအကိုတွေရှေ့မှာဟန်ဆောင်ရတဲ့အချိန်ကာလဟာဘလောက်ရှည်လျားတယ်ဆိုတာဒါတော့တရှင်တို့အားလုံးသိပြီးသားပါအခုအချိန်မှာတော့သူဟာသွေးရစကားပြောပြီးဆက်ပြီးတော့ညီအကိုတွေကိုသူဟာဖုံးကွယ်ပြီးတော့မထားနိုင်တော့ပါဘူးဖော်ပြောပြီးဆိုတဲ့အခမ်းအနားလေးနဲ့စကြပါစို့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး55ငယ်1ကိုကြည်ပါထိုအခါယောသတ်သည်မိမိထံ၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့ရှေ့တွင်အိန္ဒိယကိုမချုပ်တီးနိုင်သောကြောင့်လူအပေါင်းတို့ငါထံမှထွက်သွားကြဟုဟစ်၍မိမိဇာတိအဖြစ်ကိုအကိုတို့အားပြသောအခါအခြားသောသူတယောက်မျှမရှိရလို့တွေ့ရပါတယ်။သူနောက်ထပ်ရာဇအိန္ဒြေကြီးဆယ်မထားနိုင်တော့ဘူး။သူ့ရင်သွင်းကခံစားချက်တွေဟာပောက်ကွဲထွက်ကုန်ပြီလေ။ဒါကြောင့်သူ့အချွေအရံတွေလက်ဝန်းနှန်းတွေတက်တော်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကိုမင်းတို့အပြင်ထွက်ကြစမ်းမြန်ဆိုပြီးနှင်ထုတ်ပြီးတော့မှအကိုတွေကိုကျွန်တော်ကဘသူလဲဆိုရင်ယာကုပ်ယောသတ်ပဲခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ပနာမပြောဖို့အတွက်အာယူကရရှာပါလေသူသည်လဲကျဲသောအသံနှင့်ငိုကြွေး၏အဲဂုတ်ထုလူတို့သည်နန်းတော်တိုင်အောင်ကြားကြ၏ဟုတ်တယ်ဗင်ယမိန်လေးကိုတွေ့တုန်းကလိုအပြင်ထွက်ပြီးမိမိအခန်းထဲအထိသွားပြီးတော့ပြေးထွက်ပြီးငိုဖို့အချိန်မရဘူးလုံးဝဘုံဘုံလဲကြဆုံးသွားသလိုအခန်းထဲကနေပြီးတော့ဟစ်အော်ငိုကြွေးပစ်လိုက်ရတယ်အခုလိုစကားမဆနိုင်ခင်မှာတင်ရှိုက်ကြီးတငင်ဖြစ်သွားရတဲ့သူ့အခြေအနေကိုအကိုရေကချက်ချင်းမသိကြဘူးယောသတ်နဲ့ယောသတ်သာခံစားရတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါလေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာများဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးတော့ညီအကိုရေကကြောင်တောင်နဲ့ကြည်နေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝနဲ့ယောသတ်ရဲ့အဖြစ်ကိုရှင်တွဲစဉ်းစားမိပြန်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်လောကမြေပေါ်ကိုကြွရောက်လာခြင်းမှာသူ့လူမျိုးတွေစီကိုသူကိုသူမျိုးလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုလက်မခံခဲ့ကြပါဘူးဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ငယ်17မှာသူသည်မိမိဒေသအရက်သို့ကြွလာတော်လဲမိမိလူမျိုးသည်သူ့ကိုလက်မခံဘဲနေကြ၏ဆိုတဲ့အချက်နဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလက်မခံယုံတယ်မကသူ့လူမျိုးဟာသူ့ကိုကားစင်တင်ပြီးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်မိထားကြဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာမြေပေါ်ကိုဒုတိယအချိန်ကြွလာပါလိမ့်ဦးမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်တော့ခရစ်တော်သည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းဘဝမှန်ကိုသူ့လူမျိုးတွေရှေ့မှာသူထပ်ပြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘသူကမှမငင်းနိုင်အောင်ဘဝမှန်ဇာတိတယုတ်တယုတ်မှန်ကိုတဖန်သိမှတ်ကြရအောင်မှာပေါ့။သ သူ့ကိုလက်မခံသူ့ကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးဟာခရစ်တော်ရဲ့လက်တော်ကဒဏ်ရာတွေကိုကြည်ပြီးဒါဟာဘယ်ကရလာတဲ့ဒဏ်ရာလဲလို့မေးမြန်းတဲ့အချိန်မှတော့ဤဒဏ်ရာကကျွန်ုပ်ဤအဆွေခင်ပွန်းအိမ်၌ခံရသောဒဏ်ရာဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ပြောပါလိမ့်မယ်ဇာခရိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ငယ်6မှာတွေ့ရတဲ့ကြိုတင်ဟောကိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်ဘယ်ကအောင်မလဲထိုကာလ၌ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ဒုစရိုက်အပြစ်အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောစရာဖို့စမ်းရည်တွင်သည်ပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်အဲ့ဒီအချက်ကိုလေဒီဇာခရိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ငယ်1မှာပဲတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူခြင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝဇာတိအဖြစ်မှန်ကိုဖော်ထုတ်မဲ့အချိန်မှာတွေ့ရမယ့်အကြောင်းချင်းရာတွေဟာအခုယောသတ်ရဲ့ဘဝမှန်ကိုဖော်ပြခြင်းအတိတ်နမိတ်များနဲ့မယိုးမဆွဲလိုပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ချင်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယူပါယုံမြင်ကွင်းပါဖာရောဘုရင်ရဲ့နန်းတော်ကြီးစီကနေနိုင်ရင်ဝင်ယောသတ်အိမ်ကဟစ်အော်ငိုကြွေးသံတွေဟာအတိုင်းသားကြားလောက်အောင်ကိုကျဲလောင်ပါတယ်ယောသတ်ရဲ့စိတ်နှလုံးဘလောက်အထိကွဲထွက်သွားတယ်သူရင်နှချမ်းဗျံဗျံကွဲသွားတဲ့အထိခံစားချက်တွေဘလောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအင်မတန်ထင်ရှားနေပါလေအလုံးအဖို့ကတော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ရဲ့ထူးဆန်းလှတဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာမယုံစရာအမှန်ပဲဆိုသလိုတွေ့တွေ့ဝေဝေဖြစ်ရကြလိမ့်မယ်နားစွင့်ပြီးတော့အံ့ဩမကုန်လေရှိခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်ကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး55ငယ်3အရာဆိုရင်အကိုတို့အားလဲအကျွန်ုပ်သည်ရောသက်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်အဖသည်အသက်ရှင်သေးသလောဟုဆို၏အကိုတို့သည်စကားတုံ့ပြန်၍မဆိုနိုင်လောက်အောင်သူရှိမှမိန်မောတွေ့ဝေလျက်နေကြ၏အကိုတွေဘာဖြစ်ကုန်သလဲဗစက်ကြီးတွေအဟောင်းသားဟပြီးမိန်မောတွေ့ဝေကုန်ကြတယ်မိန်မောတယ်ဆိုတာဟာဘာလဲသတိလက်လွတ်ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့သေပြီလို့သူတို့ထင်ထားတဲ့လူလေဘဝပြက်ပြီလို့တွက်ခဲ့တဲ့ခြားတိတ်လေအခုသူတို့ရှိမှရောက်နေပြီမက်ခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်မက်တွေတဲ့အတိုင်းအကြိမ်ကြိမ်ဥညွတ်ပြတ်ဖို့အုတ်ထုတ်ချွတ်ပြီးအလေးပြုခဲ့ရပြီသူတို့အသက်ရှူမှားလောက်အောင်ခံစားရပြီပေါ့အရင်ကရိုးရိုးကြောက်တာအခုတော့ဆယ်ပြန်သွေးလန့်တာတရေနဲ့တွေ့တယ်လို့ခံစားရတာအကုန်လုံးပြာကနေဝေကနေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နင်းနေနော်လုံခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမဟုတ်ဘူးလေနှစ်ပေါင်း22နှစ်လောက်ရှိပြီနော်မိဒရန်နဲ့အိရှမေလအကုန်တွေရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ညီကလေးယောသတ်သူတို့ထင်တဲ့အတိုင်းလုံးဝဘဝဇက်ခုံဘောကနေလွင့်ပြက်ခြင်းတိမ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဇက်ခုံရဲ့အထွတ်အထိပ်တနေရာမှာပြန်ပြီးရောက်နေပြီလေသူတို့ကိုများလက်စားပြန်ခြေတော့မလားလို့လေအတွေးတွေဝင်ကောင်းဝင်လိမ့်မယ်တိတဲ့လက်စားခြေကျင်စရာကောင်းတဲ့မသမာမှုဟာဘာရှိသေးလို့တုံးတိတဲ့လက်စားခြေကျင်စရာအခြေအနေကောင်းကိုရောသတ်မှာတဲ့ဘုသူ့မှာပို့ပြီးရှိအောင်မှာလေသူတို့ဟာရောသတ်ရဲ့လက်ခုပ်ထဲကရေတွေဖြစ်နေကြပြီလေရောသတ်ဟာဒီနိုင်ငံရဲ့သက်ဥစံပိုင်လေကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး55ငယ်၄အရာရောသတ်ကလည်းကျွန်ုပ်အနီးအပါသို့လာကြပါလို့ဟုအကိုတို့အားဆိုလျင်သူတို့သည်အနီးအပါသို့ချင်းလာကြ၏သူကလည်းကျွန်ုပ်သည်အဲဂုတ်ထုပြည်သို့ရောင်းလိုက်သောသင်တို့ညီဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ဟာအကိုတို့ရဲ့ညီလေးယောသတ်လေတဲ့အကိုတို့အဲဂုတ်ထုပြည်ကိုရောင်းစားလိုက်တဲ့ညီကလေးပါတဲ့ဒေါသတန်ကြားရသလားရန်ကိုရန်ချင်းပြန်တုံနှင်းတဲ့အသံမျိုးကြားရသလားမကြားရပါဘူးသိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ကလေးပဲပြောတယ်ရှင်းရှင်းကလေးပဲဆိုတယ်ဒီနေရာမှာဘလောက်ယဉ်ထုမနာဖြစ်เสียဇက်လန်းလေငွေကလေး20နဲ့ရောင်းချလိုက်တဲ့အကိုကြီးတွေအသေးမှဘလောက်စူးသွားမလဲဘလောက်အထိသူတို့နှလုံးသားတွေကိုဆုတ်ညှစ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားမလဲစက်ရုပ်တွေမဟုတ်ဘူးရုပ်ထုတွေမဟုတ်ဘူးအသေးသားရှိတဲ့ခံစားရတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့လူသားတွေပဲကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာတောင်မှအဲ့ဒီအချိန်ကာလရဲ့အမှန်သဘာဝကိုမှီအောင်ကျွန်တော်ဖော်ပြနိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးပြန်လဲပြီးအရင်အတိုင်းဖော်ပြနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မယုံကြည်ဘူးစိတ်ကူးယဉ်ကျင်းသည်တဲ့အမှန်တရားကိုမမှီပါတဲ့အမှန်တရားလောက်စိတ်ကူးယဉ်ကျင်းဟာမဆန့်ကျင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကောင်းပြီယောသတ်ဟာဘာကြောင့်သူ့အကိုတွေကိုစိတ်မထွက်အမျက်ဖြေပြီးလက်စားမချေသလဲဒါဟာဒီနေရာမှာအရေးကြီးလာတယ်ယောသတ်ရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါတို့ရာတွင်သင်တို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဤအရက်သို့ရောင်းလိုက်မိသောကြောင့်စိတ်မညှိုးငယ်ကြနှင့်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်လူတို့အသက်ကိုစောင့်မစေခြင်းဟာသင်တို့ရှေ့မှာအကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီဘလောက်တရားရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့စကားလေဘလောက်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ခံယူချက်လေသူ့ကိုဒီအရက်ကိုအကိုတို့ရောင်းချမိပါဘကောလားလို့ စိတ်မညှိုးငယ်ကြပါနဲ့တဲ့ဝမ်းမနေကြပါနဲ့အကြီးအကျယ်တွေမခံစားရကြပါနဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူတွေရဲ့အသက်ကိုစောင့်မစေခြင်းအလိုငှာအလိုတော်ရှိလို့ကျွန်တော်ကိုဒီကိုပို့လိုက်တာပါအကိုတို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့တရားခံတွေကိုပြန်ပြီးသူကအားပေးတယ်နှစ်သိမ့်တယ်ဆွေးစိတ်တွေကိုဖြည့်သိမ့်ပေးနေကြတယ်သူရဲ့ဘဝကိုဘုရားသခင်ဟာဥဆောင်နေတယ်ဆိုတာဟာမထင်ရှားဘူးလား။ तू ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူဆိုတာရောမသိသာလွန်ဘူးလား။ကဗာဥကျမ်းအခန်းကြီး45ငယ်6ကနေ8အတွဲမှာဆက်ပြီးတွေ့ရတာကတော့မြေပေါ်မှာနှစ်နှစ်အစာခေါင်းပါခဲ့ပြီးလဲလုတ်ချင်းစပားရိတ်ချင်းကိုမပြုတ်ရသောနှစ်9နှစ်ရှိသေး၏။ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုမြေကြီးပေါ်မှာကြံ့ကျွင်းစေခြင်းဟံ၎င်းကြည်စွာသောကေတင်ခြင်းအဖြစ်သင်တို့အသက်ကိုချမ်းသာစေခြင်းဟံ၎င်းသင်တို့ရှေ့မှအကျွန်ုပ်ကိုဆေးလွတ်တော်မူပြီးသို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဤအရက်သို့ဆေးလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်ဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်မူသည်ကျွန်ုပ်ကိုဖာရောဘုရင်၏အရာ၌၎င်းနန်းတော်အုပ်အရာ၌၎င်းအေဂုတ်ထုတပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးသောသခင်အရာ၌၎င်းခန့်ထားတော်မူပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်အကယ်၍ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်များကိုကျွန်တော်လက်ခံရတယ်သဘောပေါက်သိရှိရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဒေါသအမျက်ဆိုတာတွေလက်စားချေမှုဆိုတာတွေရှိသင့်ပါသေးသလားရှိဖို့ကလိုပါသေးသလားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်လူသဘောဟာတခါတည်းမှကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းလုတ်တက်ကြပါတယ်မန်ရစ်တက်ကြပါတယ်အဟိတ်တရိษံတို့ရဲ့အစိတ်အတော့မျိုးတွေကိုထုတ်ပြီးသုံးတက်ကြတယ်သဘောသဘာဝရှိပါတယ်တကယ်တော့လူချင်းတူတူသူချင်းမျှမျှဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရရှိပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုသိကျွမ်းနားလေတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကတော့ဒီလိုမတူကြမမျှကြပါနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရေတွက်လို့အမျက်များကိုဖြေကြပါဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုထောက်လို့အမုန်းများကိုဒီနေရာမှာရင်ခြေဖြတ်ကြပါလို့ဒီယောသတ်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကအနည်းငယ်အကြံပြုချင်ပါတယ်အခုယောသတ်ရဲ့ကိုရီးကိုတာအထုပ်ပတ်တိကိုကြည့်ပဲသီးသန့်ကျွန်တော်ဖော်ပြပါဦးမယ်ယောသတ်ဟာအေဂုတုကိုရောက်ချိန်မှာအသက်18နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဖာရောဘုရင်စီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အသက်30ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ကြီးကြီးမာစတာကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဝါပြောတဲ့နှစ်9နှစ်အတွင်းမှာအီဂျစ်နိုင်ငံကိုသူဥဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အခုငတ်မုတ်ခေါင်းမာခြင်းက2နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်ဟာဒီအချိန်မှာ39နှစ်ရှိပြီလို့တွက်ဆလို့ရပါတယ်ဒီကြီးကပြောရရင်တော့အေဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာသူ22နှစ်ရှိနေခဲ့ပြီ။လောကရန်တရားအမျိုးမျိုးကိုကျင့်လေကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုးစိုးကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယောသတ်တယောက်ကြေမွသွားသလား။ပျက်စီးသွားသလား။ဒီလိုဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။လောကဘဝဇက်ခုံပေါ်မှာအထွတ်အထိပ်နေရာကိုသူထိုက်ထိုက်တန်တန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုခိုးလုံကိုးစားသူတို့ရဲ့စံပြပုံစံအသက်တာပါပဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဂန္ဓသစ်တစ်ခုကိုကူးကြရအောင်ဒီအခန်းဂန္ဓကိုတော့မိသားစုများအားဖိတ်ခေါ်ခြင်းလို့အမည်မှဲ့လိုက်ကြပါစို့ရဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး45အငယ်6မှ17အတွင်းမှာအခုလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အလင်းမြန်ထား၍အဖထံသို့သွားကြလော့အဖအားလဲသားယောသက်ကဖျားသခင်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအေဂုတ်ထုပြည်လုံးသခင်ဖြစ်စေတော်မူပြီးကျွန်ုပ်ထံသို့လာပါမဆိုင်ပါနှင့်အဖသည်ဂောရှင်အရတ်မှနေရမည်ကျွန်ုပ်အနာမှရှိရမည်အဘမှစ၍သားမြေသိုးနွားနှင့်တကွရှိသမျှပါရမည်ထိုအရတ်၌ကျွန်ုပ်ကျွေးမွေးပါမည်သို့မဟုတ်အဖမှစ၍အိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွရှိသမျှတို့သည်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်ရကြပါလိမ့်မည်အစာခေါင်းပါသောငါနှင့်ငါနှင့်ရှိသေးသည်ဟုပြောကြလောအဘ၏အဲ့ဒီမှနေရင်တော့နောက်ထပ်9နှစ်လုံးလုံးအဘတို့တွေငတ်ကြလေဦးမယ်။ဒါကြောင့်အမြန်သာလှမ်းခဲ့ကြပြီတော့ဂေါရှင်ဆိုတဲ့အရက်ကျွန်တော်အနာမှာအဘကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကျွေးမွေးပြုစုပါမယ်လို့ယောသတ်ဟာအဖေကြီးစီကိုအမှားဆင့်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂေါရှင်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီအချိန်ကအီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုကြီးမားတဲ့လူမျိုးနွယ်စုကြီးဖြစ်လာစေပါလိမ့်မယ်။ဘီလလုံကြုံစွာထားပါလိမ့်မယ်အထူးမှတ်သားရန်ကတော့ယောသတ်ရဲ့အကိုသိုးသွန်းလူကြီးတွေအနေနဲ့လေခါနန်ဟာနေဖို့မသင့်တော့တဲ့အရာဖြစ်နေပါပြီရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်တော့ဖျားသခင်ကငတိလေကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့သူတို့ကိုခါနန်မှာကြာကြာမခံမှာဆိုလို့ထုတ်ဆောင်လိုက်တာပါပဲ ယောသကညီအကိုတွေကိုဆက်လက်ပြောတာကတော့အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်သည်ကိုတင်တို့မျက်စိကျွန်ုပ်ညီဗင်ယမင်မျက်စိအမြင်သာဖြစ်၏အဲ့ဒီလိုယောသပြောတာကတော့သူ့အကိုကြီးတွေဟာယောသရဲ့ဂယုဏနဲ့ကြုံရလေတော့လုံကြီးတွေကြာပြီပြုံးကကောင်းနုံနုံငူကကောင်းနုံနုံနဲ့ဆွေကြည့်ဆွေကြည့်ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်တော်ပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ပေကလပ်ပေကလပ်ဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်ညီကလေးဘိယမိန်ကလွဲလို့အကြီးကောင်ကြီးတွေမှန်တဲ့၍အတော်ကြီးကိုဤလဲလဲနဲ့နေရထိုင်ရခက်နေကြမှာမလွဲပါဘူးအဲဂုတ်ထုပြည်၌အကျွန်ုပ်ရသောဘုံစည်းစိမ်မှစ၍တင်တို့မြင်သမျှတို့ကိုအဖအာပြောရမည်အလျင်အမြန်ပြန်၍အဖကိုဤပြည်သို့ဆောင်ခဲ့ရမည်ဟုဆိုပြီးလျှင်ဘိယမိန်လဲပင်းကိုဖက်၍ငိုလေ၏ဘိယမိန်သည်လည်းသူ၏လေပင်၌ငိုလေ၏အရင်ချာနှစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာပွဲပါညီကလေးအပေါ်မှာအချစ်မပြေတဲ့အနှစ်20ကျော်ကာလကိုထင်ဟပ်ပြတ်သားတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဖန်အကိုရှိသမျှတို့ကိုနမ်း၍သူတို့နှင့်ငိုသောနောက်အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ကြ၏ကို့အပြစ်နဲ့ကိုစိတ်အားငယ်နေတဲ့အကိုကြီးတွေကိုလည်းအေးပျော်ဆင်းသွားလောက်အောင်ယောသတ်ဟာမေတ္တာကိုဝေမျှနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာစံမတူတဲ့လူသားတယောက်ရဲ့ပုံစံပါပဲအဲ့ဒီသတင်းဟာဖာရောဘုရင်စီအထိပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်ဒီလိုညီအကိုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ရခြင်းအပေါ်မှာအလုံးဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ကျေနပ်အားရဖြစ်သွားခဲ့ကြရပါတယ်ကြမ်းကြဲ့အရာဖာရောဘုရင်အစရှိသောကျွန်းတော်မျိုးတို့သည်နှစ်သက်ကြ၏လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအချိန်ကာလကအဲဂုတ်ထုဖာရောမင်းဆက်ဟာအာဗြဟံမျိုးနွယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့နန်းစဉ်မျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်။စီမိုက်နွယ်ဝင်တွေမှုဣသရေလတွေရောက်လာတာဟာသူတို့အတွက်ပိုပြီးတော့တောင်မှအားရှိသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။ကဗာဦးကျမ်းအခန်းကြီး45ငယ်18ကနေ19အထိဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖာရောဘုရင်သည်လည်းယောသတ်ကိုခေါ်၍သင်အကိုတို့ကိုအဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းဟုမူကားသင်တို့သည်ဤသို့ပြုကြလော့မြဲတို့ကိုဝန်တင်၍ခါနန်ပြည်သို့ပြန်သွားသဖြင့်သင်တို့အဖနှင့်အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုယူ၍အကျွန်ုပ်ထံသို့လာကြလော့အဲဂုတ်ထုပြည်ဤစည်းစိမ်ကိုငါပေး၍သင်တို့သည်မြေဩဇာကိုစားရကြလိမ့်မည်အမိန့်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ဤသို့ပြုကြလော့သင်တို့မိမများသူငယ်များအဖို့အဲဂုတ်ထုပြည်ထဲကလှဲတို့ကိုယူသွားပြီးလျှင်အဘကိုဆောင်၍လာခဲ့ကြလော့ကြားကြရတဲ့အတိုင်းပဲဖာရောဘုရင်ဟာယောသတ်မိသားစုအတွက်ဘလောက်စေတနာရှိခဲ့တယ်လှဲတွေပါယူသွားပြီးတော့ဆောင်ယူစေခဲ့ရမယ်လို့အမိန့်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာခါနန်သားတွေကမြဲခစ်ဂလောက်ခစ်ပဲရှိသေးတယ်။အဲဂုတ်ထုကတော့တိုးတက်နေပြီ။ဘိန်းတက်လှဲတွေအသုံးပြုနေပြီ။နန်းမြစ်ဝမ်းယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဟာကမ္ဘာသမိုင်းမှာရှေ့ကပြေးနေခဲ့တယ်လေ။စီမိုက်လူမျိုးအချင်းချင်းမို့လို့အခုလိုဂယုစိုက်တာအသာထား။ယောသတ်ရဲ့ကျေးဇူးကရောသေးသလား။ယောသတ်မရှိခင်အီဂျစ်ကိုတိုင်းလေအခုလောက်ရှိရင်စုပ်ပြတ်နေပြီမဟုတ်လား။အခုတော့အီဂျစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲဂုတ်ထုဟာအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကဘာရဲ့ဇပကြီးကျေးဇူးရှင်နိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်ထဲထဲဝဝရက်တည်နေနိုင်ပြီလေဒါဟာယောသတ်ရဲ့ကျေးဇူးပဲမဟုတ်လားပြီးတော့ဖာရောဘုရင်ကမှားလိုက်တာရှိသေးတယ်သင်တို့ဥစ္စာများကိုမနှမျောကြနှင့်အဲဂုတ်ထုပြည်ဤစည်းစိမ်ရှိသမျှသည်သင်တို့ဥစ္စာဖြစ်ကြ၏အဲ့ဒီစကားပါပဲမိုးကောင်းလှတဲ့ယောသတ်တို့ခစ်ပါလားလို့ဆိုရမယ်မင်္ဂလာအချိန်ကာလတပားလိုပဲဆိုရတော့မှဖြစ်ပါတယ်မနိုင်မနှင်းတွေပြုတ်ဆပြင်းနှောင်းနေဒီအိုးခွက်ပကံလောက်ဒီတို့ဟိုတောင်းစုတ်တောင်းဟောင်းနေတို့ဘာတွေမှနှမျောပြီးတော့သဲမနေကြနေလူတွေရောက်လာရင်တော်ပြီမင်းတို့ဣသရေလတမျိုးလုံးကိုငါကျွေးမယ်လို့ဖာရောဘုရင်ကဆိုလိုက်လေတော့ပွဲကြီးကစီစီကားကားနဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီပေါ့ကဗာဦးကျမ်းအခန်းကြီး45ငယ်21ကနေ26အထိဆက်ဖတ်ရင်အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဣသရေလတို့၏သားတို့သည်ပြု၍ယောသတ်သည်လှဲတို့ကို၎င်းလန်ခရီး၌စားစည်းများကို၎င်းပေး၏အကိုရှိသမျှတို့အားလည်းအဝတ်လဲเสียဖို့ပေး၏ဗိဉ္ဇမိန်အားလည်းငွေအကျပ်300နှင့်အဝတ်လဲเสียအဖို့အဝတ်5စုံကိုထပ်၍ပေး၏အဖအားလည်းအဲဂုတ်ထုပြည်၏ကောင်းသောအရာတို့ကိုဆောင်သောမြဲတစေလန်ခရီး၌အဘစားเสียဖို့စဘာမုတ်ခဲပွဲစားပွဲများကိုဆောင်သောမြဲတစေကိုထည့်ပေးလိုက်၏သင်တို့သည်လမ်း၌ရံမတွေ့ကြစေနှင့်ဟုမှားထားလျက်အကိုတို့ကိုလှည့်လိုက်၍သူတို့သည်သွားကြ၏ ထိုသောအေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်သွား၍ခါနန်ပြည်အဖယာကုတ်ထံသို့ရောက်ကြလျင်ယောသတ်သည်အသက်ရှင်သေး၏အေဂုတ်ထုပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးရ၏ဟုကြားပြောသည်ရှိသောယာကုတ်သည်စိတ်နှလုံးလျော့၏သူတို့စကားကိုမယုံနိုင်အခုခေတ်လိုလေပြန်နဲ့ကားနဲ့သွားနိုင်တဲ့အခါမဟုတ်တော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအရောက်သွားရတာဟာဘလောက်ကြာတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ရနိုင်ပါတယ်မောကြီးပန်းကြီးနဲ့ပြန်လဲရောက်လာရောရာကုတ်ကြီးခမရမှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကသူ့အလိန်ခံရတာတွေကိုသားကြီးတွေဝန်ခံခြင်းဘလောက်များဒေါပစ်ပြီးတော့ဖောင်းလိုက်မလဲဆိုတာကိုတွေးတာကြည့်ကြပါတော့တခုပဲခံသာသွားတာကတော့သားကလေးယောသတ်ဟာအေဂုတ်ထုပြည်မှာတိုင်းပြည်အကြီးအကဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်သာအဖိုးကြီးဒီဒေါသတွေမထွက်တော့ပဲနှလုံးယော့သွားတာတဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့ကြက်သေးသေးပြီးသွားရတာကိုဆိုလိုတာပါအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ဖိန့်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ပြီးလဲပြီးရောမင်းတို့ကောင်တွေငါ့ကိုညာနေကြတာလားကွာဟေးဆိုပြီးအဖိုးကြီးမယုံတည်ုံဖြစ်နေလေတဲ့ဒါလဲသူ့ကိုအစိုးသိမ့်မဆိုနဲ့လीသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ချိန်ကသူ့အဖေကြီးဣဇက်ကိုအခုအတိုင်းပဲညာခဲ့ဘူးတာပဲမဟုတ်လားပြီးတော့သူ့အလှဲ့မှာလဲသူ့ဦးလေးခါယန်နိုင်ငံကပြိုင်ဆံမပေါ်တဲ့နိုင်ငံကျော်လာဘန်နှိပ်စက်လို့မိမယူတဲ့ကိစ္စကနေစပြီးအနှက်ခံခဲ့ရတာလीနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီးတော့သိုးကိစ္စစိတ်ကိစ္စအထိခဏခဏအညာခံလာခဲ့ရတာမဟုတ်လားဒီတော့တသက်လုံးလိန်ညာချင်းတန်ဖေရမှာလည်နေတဲ့ဒီရာကုတ်ကြီးဟာမယုံဘူးဒါလောက်တော့ရှိရမှာပေါ့မွေးထားလိုက်တဲ့သားတွေကလည်းအကုန်လုံးဇော်ရည်ကြီးပဲလေအခုပဲအနှစ်20ကျော်ကလိန်နဲ့အမှုကြီးဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာပြန်ပြီမဟုတ်လားဒီတော့ဝန်းတာရာတောင်မှကြွကြွလွလွဝန်းမသာနိုင်ရှာဘူးဟိကောင်နေမင်းတို့ဟာဟုတ်မဟုတ်ရလားကွာဆိုပြီးမေးယူရတယ်တဲ့စံမင်းတော်ကပ္ပဦးကျန်းရဲ့50ကျန်းအခန်းကြီး55ရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာဖော်ပြတဲ့ကျန်းစကားတွေကတော့အခုလိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်သူတို့ဒီလေယောသတ်ပြောသမျှစကားတို့ကိုပြန်ပြောကြ၏အဖယာကုတ်သည်မိမိစည်းစရာဖို့ယောသတ်ပေးလိုက်သောလှဲတို့ကိုမြင်သောအခါစိတ်နှလုံးအားဖြည့်ပြန်၏ဣသရေလကလည်းတန်တော်ငါသားယောသတ်အသက်ရှင်သေး၏ငါမသေးမီသူ့ကိုငါသွား၍ကြည့်မည်ဟုဆို၏အဖိုးကြီးယုံသွားပြီဟောဒီမှာအဖေသားယောသတ်ကအဖေစီးဖို့အတွက်ပေးလိုက်တဲ့လှဲလေဆိုရောလှဲတွေကိုကြည့်ပြီးအဖိုးကြီးပျော်သွားတယ်လေတခြားခန္ဓာသားတွေရှိမှ तू ဘလောက်များဂုံယူလိုက်မလဲဆိုတာတွေးတာကြည့်ကြပြီတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလှဲဆိုတာဟာအခုခေတ်ဖို့တော့မာစီးဒီလေအဖိုးကြီးပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့နဘေးနဘီကလူတွေကိုကြွားလိုက်မယ်အမျိုးဒါသားယောသတ်ပေးလိုက်တာလေအောင်မဲဒီကောင်ကအေဂုတ်ထုနိုင်ငံကြီးကိုအုပ်စိုးနေတယ်ဆိုပါလားဖာရောဘုရင်ကလွင်အကြီးဆုံးလေကျုပ်ကိုအခုအခေါ်လှလိုက်တယ်ဗျစတဲ့စကားတွေနဲ့ရှင်းရှင်းဝေနေမှာကိုမမြင်အောင်ကြဘူးလားအဖေတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်များဝန်းသာနေလီမလဲဆိုတာကိုဖခင်တိုင်းသဘောပေါက်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါရင်မကသေးဘူးလေငါမသေးခင်ငါသားစီကိုသွားပြအောင်သွားအောင်မယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာများဟာကုန်ခန်းနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးတကယ်တော့ဂရိတီတော်မူသောဘုရားသခင်ဟာအာဗြဟံအမျိုးအနွယ်အဆက်ဆက်ကိုရွေးကောက်တော်မူခဲ့တယ်။ကောင်းကြီးတွေပေးခဲ့တယ်။ဒီအမျိုးအားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုပါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ရှေးမဆွာကလေးကပရိညင်ကိုဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာယာကုပ်ဟာတတိယမျိုးဆက်တတိယမျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဂရိတော်အတိုင်းကောင်းကြီးတွေကိုဆက်လက်ခံစားနေရပြီဖြစ်တယ်။သူကနေပြီးတော့သား12ယောက်ဖွားမြင်ခဲ့တယ်ဒီသားတွေဟာအခုမျက်မှောက်ခေတ်အစ္စရေလလို့ခေါ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေရဲ့အတိုင်းတော့ဣသရေလလူမျိုးစုအပေါင်းတို့ရဲ့ဖခင်တွေဖြစ်ပြီးလာကြမှာပါ။ဘာပဲပြောပြောလူသားတွေဟာအပြစ်တရားနဲ့တော့ဘယ်သူမှမကင်းခဲ့ကြပါဘူး။တယောက်တစ်မျိုးစီအားနည်းချက်တွေကတော့အချိန်ကာလအလျောက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကျမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။သင်ခန်းစာများအသီးသီးကိုလည်းရရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအဲမှာပဲအဲ့ဒီအပြစ်မလွတ်ကင်းတာတဲ့အပြစ်တရားတွေကနေပြီးလူသားကဘာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဘုရားသခင်ဟာဣသရေလအမျိုးအနွယ်တဲကနေဘုရားဝိညာဉ်နဲ့ခရစ်တော်ကိုလူဘဝပုံစံမျိုးအဖြစ်ဖွားမြင်စေပြီးအပြစ်မှရွေးနှုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာဟာတဆင့်ပြီးတဆင့်အတိတ်ပဲပေါ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းအစီအစဉ်များကိုပရိသတ်များအနေနဲ့ဆက်လက်နားဆွင့်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုအထိကြားနာခဲ့ရပြီးဖြစ်တဲ့သမာကျမ်းကဇလန်းနေတဲ့မှာကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့လူသားတွေရဲ့ဘဝပုံစံအမျိုးမျိုးဟာလေကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်အရေးအောက်မှာအစင်ခိုးလှုံကိုးစားနေကြဖို့ရန်ဆုံးမသွန်သင်နေပါတယ်ဒီသွန်သင်ချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝသစ်ခြေလှမ်းများအတွေ့ပွဲပြီးမိသေမမေ့သင့်တဲ့အချက်တွေသာဖြစ်ပါကြောင်းလေးစားစွာဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်သမချမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြိမ်အစီအစဉ်မှာကပ္ပဦးချမ်းအခန်းကြီး46

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချချင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရားအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရားနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တော်လည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれ။ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကလိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စံအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါれ။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းအတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံးအထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှေ့အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီးစကောအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမတမကျန်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအားခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့သက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်ထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ရှင်မသက်အခန်းကြီး5အငယ်20ဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်တို့သည်ဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်ထက်မလွန်မသာလျှင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏။သခင်ယေရှုကအပူစကားဘယ်တော့မှမပြောပါဘူး။ငါအမှန်ဆို၏လို့သူမပြောလည်းပဲသူပြောသမျှဟာဘယ်တော့မှအလာပတလာပဟာလားဒီရောက်တိုက်ရာရာနော်ပောက်ကရ၄လို့လားပောက်ကရ40လားဟာလားဆိုတော့အဲ तू ကမပြောဘူး तू ပြောသမျှအားလုံးဟာငါပြောသောစကားဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ် तू ပြောသမျှအားလုံးဟာတမန်တရားဖြစ်တယ် तू ပြောသမျှအားလုံးဟာနှုတ်ကပတ်တော်စင်စစ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် तू ကအပူစကားမပြောလူစကားလည်းမပြောဘူးဒါ तू ကဖျားစကားဖျားစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျမ်းပိုင်မှာပြောထားတဲ့ parish share နဲ့ကျမ်းပြုစရာတို့ကျင့်သောအကျင့်ထက်မလုံမသာရင်ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော့မဝင်ရဘူးဆိုတာရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင်းမချင်းကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ကတဲ့ကျမ်းပြုစရာနဲ့ parish share ရဲ့အကျင့်ထက်ตาลွန်ရမယ်ဒါမှကောင်းဝင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်ဆိုတာဘီလာတာဘီလာလို့မေးလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဘယ်ကလာချီပြားတော့မမြင်ဘူးဟုတ်လားဆိုဖာရီရှဲနဲ့ချန်ပီယံဆရာဘယ်သူတွေလဲเนาะအသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဖာရီရှဲရဲ့အကြောင်းတင်ကျွန်တော်နိုင်ဝက်လောက်ပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်ချန်ပီယံဆရာရဲ့အကြောင်းတင်နိုင်ဝက်လောက်ပြောမှပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းလေးနဲ့နော်အဲ့လောက်ကြီးပြောလဲမှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးမှတ်မိလားမဟာလားဟိုခဏပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အားလုံးမှတ်မိနိုင်တဲ့နော်အတိုင်းတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးခြင်းတယ်ဖာရီရှဲတွေနဲ့ဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ဟီပြဲစကားအရာ suffering လို့ခေါ်တယ်ဖာရီရှဲတွေကြတော့ parashim လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှဂျန်ပြုဆရာတွေကြတော့suffering လို့သူတို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့ဟီပြဲမှာဆိုတော့ချမ်းပြုတ်ဆရာတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဥပမာဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်ဣသရဟာဂျန်တပုကိုเนาะချမ်းပြုတ်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းပြုတ်ဆရာ suffering တွေကြတော့သူတို့ကဓမ္မပညာကောင်းကောင်းစီးပူးထားပြီးမှအစိုးရကိုယ်တိုင်အတိမတ်ပြုပြီးမှ license ပေးထားတဲ့နော်ဒီကျမ်းစာအထူးသဖြင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုပြောတာမောရှိကျမ်း၅ကျမ်းနဲ့ဂျန်နဲ့ကျမ်းနော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက30နဲ့9ကျမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးစုစုပေါင်း30နဲ့9ကျမ်းကိုကျွမ်းကျင်ဘုရားမှာကောင်းကောင်းသိဘုရားမှာကောင်းကောင်းရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့သင်ပေးနိုင်တဲ့ကျမ်းစာရတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဥပမာကဣသရဖြစ်တယ်ဣသရဟာဓမ္မပညာတိကျောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလေဘုရားမတိဘုရားမဣသရီလလူမျိုးတွေကိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာဣသရီလလူမျိုးတွေနောင်လာရဘုရားဖျားသခင်ကိုသူတို့အဝွန်ချတောင်းပန်ကြတဲ့အကြောင်းသူတို့ငိုကြွေးကြတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပြုဆရာတွေကကျမ်းစာကိုအရန်တိတယ်အရန်တတ်တယ်သူတို့ဘာကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကဘယင်းနေကိုယ်တိုင်ကအုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုအတိမတ်ပြုထားတယ်သင်ပေးမဲ့သူကျန်းစာကိုပြုစုမဲ့သူထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မဲ့သူဖြစ်ုံတည်းမကဘဲဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုစနစ်တကျသင်ပေးမဲ့ကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှပါရီရှန်တွေကြတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကဣတရီလာနိုင်ငံကအထူးသဖြင့်နော် BC 400စု BC 400စုဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်မပေါ်မီနှစ်ပေါင်း400လောက်ကနေစပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေကအထူးသဖြင့် great နိုင်ငံနေနော်အဲ့ဒီကနေပြောကိုလီနီခံရတဲ့အခါမှာ great ယဉ်ကျေးမှုကဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကြားထဲမှာတတော်ကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်လွှမ်းမိုးလာပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ထုံနှံဒလိတွေကအစနော်တခြားတိုင်းတစ်ပါးရဲ့ထုံနှံဒလိတွေလွှမ်းမိုးလာတယ်ဝတ်စားစည်ရင်မှုနေထိုင်မှုတွေအားလုံးအသုံးအဆောင်တွေကအစလွှမ်းမိုးလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟီလတ မင်းတဲကဟီလတာပရင်တဲကနော်အန်တီအော့ခတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတယ်အန်တီအော့ခတ်လက်ထက်မှာသူကယူရဘာသာကိုယူရဘာသာနဲ့သူတို့ကူးကွယ်မှုကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာယစ်ပရောဟိတ်တူနော်မက်တာတီးယပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ကဥဆောင်ဘုရားမအဲ့ဒီတော်လှန်ပုန်ကမှုစဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေဘုရားမသူတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့တာတရားမြောက်သားယူဒမက်ကာဘီယားဆိုတာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အာဒီယူဒ history နဲ့ church history တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒါတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ယူဒမက်ကာဘီယားကဆက်လက်ဥဆောင်ဘုရားမအဲ့ဒီနော်သူတို့ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့ great ဘုရင်တွေကိုဟီလတာမင်းတွေကိုပုန်ကန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုအဲ့ဒီပုံကံနဲ့နော်ယူဒဘာသာကြီးကောင်းဆောင်ဘာသာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂရိဘယင်နေဟေလတမင်းတွေကိုပုံကံနဲ့သူတွေကိုဘသူကထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့ဟာစဒီမ်လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီယူဒထုံနှန်းစင်လာကိုအလေးထားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ယူဒလူမျိုးမျိုးချစ်ဒီကသူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်၊ကူညီပေးတယ်၊စပွန်ဆာပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေဘုရားမအဲ့ဒီဟာစဒီမ်နဲ့ကနေဘုရားမအဲ့ဒီနော်ပုံကန်ဤသမားတွေကိုဒေါ်လာနဲ့နော်အမျိုးပါသာအတွက်ဒီဒေါ်လာဤဝင်နေတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဟာစဒီမ်အဖွဲ့တွေတဲကနေဘုရားမအချို့ကငါတို့ကတော့တကက်ဘာသာကြီးငါတို့ရဲ့လူမျိုးကြီးနဲ့ဘာသာကြီးအတွက်တီးတတ်ယက်တီမယ်ဆိုဘုရားမအဲ့ဒီတဲကနေတတ်တတ်ထဘုရားမအဲ့ဒီဟာစဒီမ်နဲ့နေထဘရမလူတစုခွဲထွက်တယ်ခွဲထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါသူတို့ကိုဘယ်လိုလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုဖာရရှဲလို့ခေါ်လာတယ်ဟာစဒီမ်တဲ့အနေငါတို့ကတော့ဘာသာကြီးအတွက်တီးတန့်ရက်တီမယ်ဆိုတော့မှခွဲထွက်လာတဲ့သူတွေကိုဖာရရှဲလို့ခေါ်တယ်ဆိုဖာရရှဲလည်းကျန်းစာအရန်တည်တယ်ကျန်းစာအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကနော်တာမလူလက်တန်းစားတွေဖြစ်တယ်ဆိုအေဒီ100လောက်မှဆိုရင်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာပါရီရှဲလူဦးရေက6000လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့เนาะအမှတ်တမ်းလည်းရှိတယ်ပါရီရှဲတဲ့6000လောက်တောင်မှရှိကြတယ်ပါရီရှဲအဖွဲ့ဝင်ဆိုတော့သူတို့ဒီမှာသူတို့တွေကအဓိကမောရှိကျမ်းကိုယုံတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လားထက်သူတို့ကယူဒလူမျိုးတွေထုံနှန်းစင်လာကိုပို့ပြီးဦးစားပေးတယ်သူတို့ကျမ်းစာယုံတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုဆွဲကင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်တကယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ရကြတော့เนาะနှုတ်တိုက်စကားလို့ပြောရမလားပါဇက်ရာဆိုရင်လို့ပြောရမလားနှုတ်ကနေတဆင့်တင်ပေးတဲ့အရာတွေเนาะသူတို့ရထုံနှန်းစင်လာဟိုစကားတွေဆူယိုးစကားတွေအဲ့ဓာတွေကိုအလေးထားတယ်ယူရလူမျိုးတွေရဆူယိုးစကားနဲ့ယူရလူမျိုးတွေထုံနှန်းစင်လာဟာဒီအဗရာဟံကနေစင်တလာတဲ့ယာကုပ်ကနေစင်တလာတဲ့မောရှိလက်ထက်မှာဆက်ပြီးရှိတယ်။ဟိုယောရှုလက်ထက်မှာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတော့မှသူတို့ရဲ့ယူဒထုံနှန်းစင်လာကိုသူတို့ကအသာပေးလာတယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကသူတို့အကျင့်အာဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တပတ်ကို2ရက်အစာရှောင်တယ်။ပြီးတော့ဥစ္စာရှိသမျှကိုစေဖို့တဖို့ပေးတယ်။ဥစ္စာရှိသမျှလို့ပြောရင်သူတို့ကနော်ပင်စိမ့်ရွက်ကစသူတို့ပင်စိမ့်ရွက်ကိုခူးပြီးဟင်းတဲ့ထဲ့မယ်ဆိုရင်တရွက်ချင်းစီကြီးတော့မှ10ရွက်ပြင်းရင်အဲ့ဒါတရွက်ကိုဘေးဖယ်လိုက်တယ်ဆယ်ဖို့ဖို့ကျန်တဲ့9ရွက်ကိုသူတို့ထည့်တယ်နော်ဇေယရွက်တို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအစသူတို့အသေးစိတ်ဆယ်ဖို့ဖို့ထားတယ်တပတ်ကို2ရက်အစာရှောင်တယ်လုံးဝသူတို့ကမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့လုံးဝပေါင်းသင်းမှုမလုပ်ဘူးသေးချနေတဲ့သူတို့ဖာရရှဲအချင်းချင်းပဲပေါင်းတင်တဲ့သူတို့ဟာတကယ်ဖယားသခင်ရဲ့ပညာတရားကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့နော်ဂျူးလူမျိုးစစ်စစ်လူကောင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကိုသူတို့တတ်မှတ်ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကမှဆိုရင်သူတို့တွေကဣသရေလလူမျိုးတွေကဘသူတွေကိုမကောင်းတဲ့လူတွေလို့တတ်မှတ်လဲဆိုများတော့အားဖြင့်တော့ရှမာရိလူမျိုးတွေနဲ့အခွန်ခံတွေကိုနော်မကောင်းတဲ့လူတွေလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှဖာရီရှဲတွေကိုကြတော့လူကောင်းတွေလို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီဖာရီရှဲတွေကနောက်ထပ်ပါလို့တည်လဲဆိုတော့သူတို့က
1: ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပြောထားတယ်မင်းငါရဲ့ပြည့်ညက်သမျှကိုတင်းချစ်ခဲ့သူ၎င်းခြိထားရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဆိုတော့သူတို့ကဖယားသခင်ပြည့်ညက်တည်ချမ်းတွေကိုတည်ရည်ပြားလေးပေါ်မှာရေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီတည်ရည်ပြားလေးကိုလိတ်ပြီးတော့မှတည်ရည်ကျူးနဲ့သူတို့နှစ်ဖိုးမှာခြိထားတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်မောင်းမှာခြိထားတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကဟိုပဝါနော်ပဝါတစ်ခုလုံးပြီးတော့မှနော်ပဝါရှိတခုလို့တော့သူတို့ခေါင်းကိုဖုံးတယ်အဲ့ဒီပဝါရဲ့အပြားမှာပန်းပွားတွေသူတို့အပြာရောင်ပန်းပွားတွေသူတို့တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကသူများထက်ထူးခြားသောသူတွေဖြစ်အောင်သူတို့ကိုသူတို့နေရောမှာသေးချနေတယ်သူတို့ကဖယားသခင်ရဲ့မောရှိပညာတရားကိုကျင့်တယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ခံယူတယ်ပြီးတော့မှယူဒဘာသာထုံနှံစင်လာတွေကိုသူတို့ကအလေးပေးတဲ့ဦးစားပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာမှာသခင်ရှုကပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းထက်မင်းတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသူတို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ထက်မင်းတို့ရဲ့အကျင့်ကမတားမလွန်လင်းကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုမဝင်ရဘူးလို့သခင်ရှုကပြောတယ်။ပါရီရှဲတွေကျမ်းပြုစရာတွေကသူတို့ကျမ်းစာသိတယ်။သူတို့လူရှိမှအပြစ်တင်ခွင့်ကင်းအောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့တွေထက်အစမတန်များစွာဖြောင်းမတ်မှဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လူသားတယောက်မှသူတို့ထက်ဖြောင်းမတ်အောင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဘယ်သူမှဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်နားလည်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ပါလဲဆိုတော့ပါရီရှဲတွေနဲ့ဂျန်တာပုတ်ကိုရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းသူတို့ရဲ့အကျင့်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကျင့်ကအပြင်ပန်းအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ယံဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကလူတွေတဲမှာဖယားသခင်ကိုညင်းပယ်သောသူအကျဉ်ချုပ်အားဖြင့်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်စိတ်လုံးထဲမှာဖယားသခင်ကိုညင်းပယ်တဲ့သူနဲ့အကျင့်နဲ့ဖယားသခင်ကိုညင်းပယ်သောသူဆိုတော့မှလူနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်ဒီပါရီရှဲနဲ့ဂျန်တာပုတ်ကိုတွေကတော့သူတို့ရဲ့အကျင့်နဲ့တော့ဖယားသခင်ကိုမငင်းပယ်ဘူးသူတို့ကသူတို့ရဲ့အပေါ်ယံနေရာစသူတို့ကဖယားသခင်ကိုယူသေးပါလေဖယားသခင်ကိုချစ်ပါလေဖယားစကားနားထောင်ပါလေဆိုတော့ကိုသူတို့ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားမှာကဖယားမရှိဘူးသူတို့အတွင်းနှလုံးသားမှာကဖယားနဲ့ဝေးတယ်သူတို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားမှာတော့ပုတ်ပြတ်နေတယ်တန်သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုဘာနဲ့နှိုင်းတယ်လဲဆိုတော့သင်္ချိုင်းအုပ်ကူလို့အဖြူတုတ်ထားတဲ့သင်္ချိုင်းလို့သူတို့ကိုပြောတယ်။အပေါ်ယာမှာသူတို့ကအဲ့ဒီဝုယုံကြီးတွေဝုပရမအပေါ်ယာမှာနော်ဒီပညာတိချမ်းဓမ္မဟောင်းချမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပညာတိချမ်းမှာကဒီအပေါ်ယာအပြင်ပန်းတရံစင်ရင်မို့လဲသင်ပေးတယ်။ပြီးတော့မှအတွင်းနှလုံးသားကိုလည်းသူကသင်ပေးတယ်။ပညာတရားဓမ္မဟောင်းချမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဆိုတော့သူတို့ကအတွင်းနှလုံးသားမှာရှိရမယ့်အရာတွေရောသူတို့ကမယူဘူးအပေါ်ယံစင်ရရမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုသူတို့ယူတယ်နော်ပြီးတော့သူတို့ဖျားစကားနားထောင်တယ်ကြည်လေငါတို့ဖျားပြောသလိုနေတယ်ဖျားနေခိုင်းသလိုနေတယ်ဟာလားစာလာအခိုင်းတစ်တို့ပါလို့ဆိုရင်လေတော်မတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းတို့မရမလိုက်လူစုတွေလမ်းတွင်မရမနေအာသူတို့ကအခွန်ကန်နေနားမှာစလုံးဝမသွားတော့တာဟာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူတို့ကဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးအပေါ်ယံအပြင်ပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့သူတို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းနှလုံးသားဖယားသခင်လိုချင်တဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုတော့သူတို့မလုပ်ဘူး။ဆိုတော့ပါရီရှဲလို့ဂျန်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်သူကမှသူတို့ကမကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ဆွတ်ဆွဲလို့မရအောင်။သူတို့ကအပြင်ပန်းအပေါ်ယံကအရန်ကောင်းတယ်။ဆိုတော့ပါရီရှဲတွေကအပေါ်ယံဖြောင်းမှချင်းမှရှိတယ်သူတို့ရဲ့အတွင်းသဘောမှာဖျားမရှိဘူးအတွင်းနှလုံးသားမှာဖြောင်းမှချင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ညီကောင်မောင်တို့အယောက်ချင်းစီအတီးတဲ့အသက်တာမှာဒီဂျမ်းပိုက်အားဖြင့်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုနားလဲစေလို့တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပါရီရှဲနဲ့ဂျန်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်တာလွန်သောအကျင့်တာလွန်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရဖို့ရှိဖို့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့နားလည်ထားမယ်။ ဒါယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူကပါရိရှဲဂျန်တပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်တော်အကျင့်ထဲတာလွန်သောအကျင့်တာလွန်သောဖြောင့်မခြင်းကိုရရှိခံစားပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြောင့်မခြင်းကပါရိရှဲတို့ဂျန်တပုဂ္ဂိုလ်တို့ထက်တာလွန်တဲ့ဖြောင့်မခြင်းတာလွန်တဲ့အကျင့်ကသင်ပါတာသင်သင်ရဲ့အစွမ်းအစနဲ့ကြိုးစားပြီးထွက်ပေါ်လာမယ့်အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်ကိုကယ်တင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်သင်ရရှိခံစားပြီးသင်ရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဖြောင့်မခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။သင်အားဖြင့်မတတ်နိုင်ဘူး။ပါရိရှဲတွေကျင့်ပြုစရာတွေကလူရဲ့အမြင်မှာဖြောင့်မပေမဲ့လူအပေါ်ယံဖြောင့်မခြင်းရှိပေမဲ့အတွင်းနှလုံးသားထိမြင်တဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ကအတူတူပဲကျွန်တော်တို့နဲ့သူတို့ကအတူတူပဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းတဲ့မင်းတို့တာလွန်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ကြိုးစားခြင်းအပြင်တာလွန်ရအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုကသူကပဲသူတို့ဖြောင့်မခြင်းတဲ့တာလွန်သောဖြောင့်မခြင်းလူဘာသာကြိုးစားလို့မရနိုင်သောဖြောင့်မခြင်းကိုသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုသူကိုယ်တိုင်ကပေးมาဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုမှီခူဖို့ရန်အတွက်သူ့အားဖြင့်သာအဲ့ဒီဖြောင့်မခြင်းကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုတပည့်တော်တွေကိုနားလည်စေဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကအဲ့လိုတပည့်တော်တွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မိမိအသက်သခင်ကယ်ရှင်ပိုင်ရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံရမကိုဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ကိုဟာနော်ဒုစရိုက်ကိုပြုတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတိပြီးသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာအခမဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အခမဲ့ကျွန်တော်ရရှိတယ်အဲ့ဒီဖြောင့်မခြင်းကကျွန်တော်အထဲမှာရှိတယ်ဂလာတိ2:20မှာပြောထားတယ်ငါသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ထို့သို့ဆိုတော့ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ကိုခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဖယားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်တည်၏သားတော်သည်ငါကိုချစ်၍ငါအဖို့ကိုစွန့်တော်မူပြီးကိုခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ယခုသင်ရှင်သန်နေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်သင်အထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းဟာသင်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဟာသင်ရဲ့အသက်ဖြစ်လာတယ်ပါရိရှဲရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကတော့အပြင်ပန်းဖြောင့်မခြင်းဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကတော့အတွင်းဖြောင့်မခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်အဖင်ကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပြုပြင်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရောကျွန်တော်ရဲ့အပြင်ပန်းနေရောပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုလုပ်ပေးမယ့်အရာဒါတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုသူတို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဟာဒါဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့မှာလဲတပည့်တော်တွေကငါတို့တွေကသူတို့ထက်တာလွန်တဲ့အချင်းချင်းဖို့ရအတွက်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုဟာပါရိရှဲတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဆရာတွေထက်သာ၍ကောင်းသောဆရာဖြစ်တယ်ပါရိရှဲတွေကသူတို့သင်ယူပြီးသူတို့အပေါ်ယံစင်ရင်နေရတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထင်းမှရှင်တန်ပေးတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှင်သန်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပါရိရှဲတို့ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အကျင့်ထက်တာလွန်သောအကျင့်သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းထက်တာလွန်သောဖြောင့်မခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်သောသူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ထိုအရာနဲ့တင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ရသောသူအမွေရသောသူဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီအရာကသင်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူး။သင်အတွက်အသေးခံပေးတဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ တင့်ကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုဖခင်သခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။တင့်ဘာသာတင့်ကျူးစားမစွန်းတင့်နဲ့ကျွန်တော်ပါရီရှဲလို့ဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူတို့အပေါ်ယံကျင့်မယ်။အပေါ်ယံအကျင့်ဟာသူတို့အထက်ပူကျင့်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့။ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့မှာဆယ်ဖို့နှစ်ဖို့လောက်ပေးရမယ်။ဟလား။ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့တော့မှန်နိုင်ပါအောင်ဆိုမှစေဘူးဘူးတော်မကျွန်တော်ပေးလာကငွေလောက်ပဲပေးလာနော်ဟုတ်တယ်မလားငွေလောက်ပဲပေးလာအဲ့ဒါငွေတော်မှမှန်ချင်မှမှန်တာဟုတ်တယ်မလားတခါလေကျတော့ချီလိုက်အဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်ကိုပေးတဲ့မဲ့စေဘူးဘူးကချီလိုက်အောင်မကွာဟာလားနောက်မှပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီနောက်မှတကယ်နောက်မှဘယ်တော့မှမပေးဖြစ်ဘူးနောက်မှဖြစ်သွားတာဟောစေသူတို့ကစေဘူးဘူးပေးတယ်ဆိုပါရီရှဲတို့တဲ့တာလွန်ဖို့ဆိုရင်တော့စေဘူးနဖို့လို့အလာမယ်သူတို့တပတ်ကိုနှစ်ရက်အစာချောင်းနဲ့တပတ်ကိုလေးရက်အစာချောင်းမှဖြစ်တော့မယ်အမလေးနော်တရက်တောင်မှအစာမချောင်းနိုင်တဲ့သူကလေးရက်ချောင်းဖို့ဆိုတော့ဝေးစွာဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့အလားအပေါ်ရံပဲရှိသေးတယ်နော်အတွင်းကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးအပေါ်ရံသူတို့ဖြောင်းမချင်းတော့မှကျွန်တော်လုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကြောင့်ပါရီရှဲရီဂျန်တပုကိုရီကြိုးစားလို့မရနိုင်တော့ထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်အဖင်ကျွန်တော်ရတယ်အာမင်ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲဘလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလဲထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရတယ်ဆိုတော့မှယောမရစာခန်းကြီး9အငယ်1မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားရကြ၏ထိုကြည်စုတော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ထိုသခင်အားဖြင့်သာခံစားသောအခွင့်ကိုရကြ၏သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုမျှော်လင့်၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ထိုကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာထိုသခင်အားဖြင့်သာဘယ်သူအားဖြင့်သာပဲလဲထိုသခင်အားဖြင့်သာသခင်ယေရှုကလွယ်ပြီးသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရအောင်ထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းပေးပြီးအတွင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းနှလုံးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရီရှဲရီဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလူတွေကပြောတဲ့သူတော်စင်နေလို့ခေါ်တဲ့သူတွေမှာကြိုးစားလို့မရနိုင်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရရှိပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရသောသူတွေဖြစ်ဖို့ကျေးဇူးပြုနိုင်သောသူကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်ပေးနိုင်သောသူကသခင်ယေရှုဖခင်သခင်တပါးပဲရှိတယ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာကဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံကိုးကွယ်ပြီးသခင်ယေရှုဘုရားသာလေငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ငါရဲ့သခင်ငါရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမျှဝဲစည်းကပ်တော်သူကထာဝရဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရတော်သူဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရတော်သူဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံအမွေရတော်သူဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရတော်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အမွေကိုထာဝရအမွေခံမဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းငြိမ်သက်ခြင်း peace with god ဖယားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းငြိမ်ချမ်းရေရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပါရီရှဲဂျန်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်အစများစွာသာတဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်အခါမဲ့ရတော်သူဖြစ်ပါတယ်ထူဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ကျွန်တော်အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်။ထူဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျိုးတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတရမှာထင်ရှားလာပွင့်ရတဲ့ခရစ်တော်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်အထင်းမှာရှင်သန်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးနေတယ်။အာမင်။ကိုမပေးနေတယ်။တွင်တင်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းဝန်ခံကိုးစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရအောင်ဆိုတော့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်အားပေးခြင်းနဲ့ကျမ်းသာသူသားသမီးယောက်ချင်းစီမှာဖျားရှင်အသစ်ပံဖွင့်ပြပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: သက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနှစ်ပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဓနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖယားရှင်ကတားရင်မျိုး၊တားရင်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုဟော်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ယံဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လောင်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲဒီစာဒံမာနဲ့ဟာအာဒံနဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖအလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စေမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်တဲ့မျက်နှာမှာချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သူပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒန်အားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုနီးစပ်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှာထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ မကြမီအေဝါကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက္ကာဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနာကတလိ္ဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီအဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီပင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းဘောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုတ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းဘောထဲဝင်လောတလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းဘောထဲသွင်းပါငါတန့်ရှင်းစီတဲ့တလိတ်ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖျားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်လျော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗတိဉ္ဇဉ်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောအင်းနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါချိပါလူတစ်မျိုးနဲ့စကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အာဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: "โอ้ဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်"ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်
0: "တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်ဆန်းသက်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလွန်ချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗျဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: မာသာယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗျဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ တင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဗြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးဤချစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဗြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဗြဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွဲ့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာဣချစ်ဘရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်ဣချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဣချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေဗြဲလူတွေလည်းကြွန့်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အောစီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက
1: ဘိုးထူးဆန်းလိုက်တော့ငါသွားကြည့်ဦးမယ
0: ်ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ
0: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါကြားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: အကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ဟာကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ဆီလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်။တပံဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီ၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်း old ခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေး

0: ဖန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လောက်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်အီဂျစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိတ်ဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါအီဂျစ်လူနဲ့တလိတ်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိတ်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတိကျခြင်းမရှိပါ။တပံဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတိလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထက်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထံမှထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်။မောရှိက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပံဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့တားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣသရေလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထိတကောင်းစီယူရမယ်။တဆက်လေးရပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုးတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်။ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်။ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရ။ထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်။အယိုးကိုမချိုးရ။တစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားရမယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖျက်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိတ်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣသရေလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဟာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိတ်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဟာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတော်၍ဝေပြူကြစေ

0: ူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြ No မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီကြီးလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဗြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတော်နာမှာစကန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖြစ်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဗြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစကန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖယားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့ထာဝရဖယားပြတော်မူမဲ့ဘယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါရနေမြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်ဒန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရဲရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်မောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လယ်အလယ်သို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စေဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့ကပြေချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လယ်အပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လယ်လယ်မှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုံမိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဖယားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖယားသခင်ထာဝရဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖယားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖယားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်းတုကိုပို့ဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥ ဥ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညက်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညက်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညက်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်တင်းသွားချင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖျင်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတွေးနှစ်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြက်ရည်ပြုတ်ကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိတ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့။ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော။ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်။ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်။ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမားတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာတော်လောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဧဒနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထပ်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမုတ်ကို တော်မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမုန်းကိုအစင်မြဲပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေဘုရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်၊ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ချင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တဖန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘုရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖယားထက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တဖန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင် ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ခတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမင်တယ်ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြ။ငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါတဝက်ကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီး ခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက
3: ်ဟေးယူဒါရှင်မင်းကြီ
0: းအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူတာဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ
3: ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အ
0: ဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်
2: ။ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာချောကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
3: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော
0: ယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါ
2: အမှုပြီပြီ။အိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလ၌အပ်ပါတယ်
0: ။အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
4: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှံနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန်တာမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းချိုင်းတွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထပ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူစိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့၏ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်
3: ကျန်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွားသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးတေးဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျင်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်တက်မှ9အေလိရှေကသရဖျားဤစကားတော်ကိုနားထောင်ကြလော့သရဖျားမိန်တော်မူဒီကနက်ပြန်နေ့ယခုအချိန်ရောက်လင်ဂျုံမုံညက်တစိတ်ကိုငွေတကြမူယောဆန်တခွဲကိုတကြနှင့်ရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မည်ဟုဆင့်ဆို၏ရှင်မင်းမိချင်းကိုခံရသောအမတ်ကသရဖျားသည်မိုးကောင်းကင်၌ပရင်းဘုတ်တို့ကိုဖွင့်လှစ်တော်မူလင်ထိုတို့ဖြစ်နိုင်ကောင်းသည်ဟုဘုရားသခင်ဤလူအားဆိုသောဘုရားသခင်ဤလူကတင်သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရတော်လဲမဆားရဟုပြန်ပြော၏ထိုအခါမြို့တကားဝ၌ထိုင်လျက်ရှိသောလူလူလေးယောက်တို့ကငါတို့သည်တည်သည့်တိုင်အောင်အဘယ်ကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်ရမည်နည်းမြို့သည်သို့ဝင်လျင်အစာခေါင်းမသောကြောင့်တည်ရမည်ဤအရ၌ထိုင်လျက်နေလျင်လဲတည်ရမည်တို့ဖြစ်ပြီးရှုရိတတ်သို့ဝင်စားချကုန်ဟံသူတို့သည်အသက်ရှင်စီလျင်ရှင်ရမည်တက်လျင်တည်ရမည်ဟုတိုင်ပင်ပြီးလျင်မိုးမလင်းမီထပ်၍ရှုရိတတ်သို့သွားကြ၏တက်ဦးသို့ရောက်သောအခါအဘယ်သူမှမတွေ့ကြအငယ်ချုံမှ15အကျော်မူကားရှုရိလူတို့သည်ယထာစီသူရဲ့မြင်းစီသူရဲ့များစွာသောဘူချီအတန်ကိုကြားစီခြင်းဟာသာဝရဖျားပြုတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့ကဣဒရလရှင်မြင်းသည်ငါတို့ကိုတိုက်စီခြင်းဟာဟိတ်တိမင်းများအေဂုတ်တိမင်းများတို့ကိုငှားပြီဟုတယောက်ကိုတယောက်ဆိုလျက်မိုးမလင်းမီထ၍သူတို့တဲမြင်းမြဲအဆရှိသောတဒတ်လုံးကိုစွန့်ပြစ်၍ကိုယ်အသက်လွတ်အောင်ပြေးကြ၏လူလူတို့သည်တက်ဦးသို့ရောက်သောအခါတဲတခုတဲသို့ဝင်၍စားတော့ပြီးမှရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုယူသွားပြီးလင်ကွက်ထားကြ၏နောက်တပံအခြားသောတဲသို့ဝင်၍ဥစ္စာများကိုယူသွားပြီးလင်ကွက်ထားကြ၏တို့ရတွင်ငါတို့သည်ကောင်းဝင်စွာမပြုပါတကားယခုနေ့သည်ကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရသောနေ့ဖြစ်လေငါတို့သည်မကြားမပြောဘဲနေပါပြီတကားမိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်မပြောဘဲနေလင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍နန်းတော်၌သတင်းကြားပြောအံ့သောငါငါတို့သည်တွားကြကုန်အံ့ဟုတိုင်ပင်ပြီးမှမြို့သို့တွား၍တကားပြင်၌ဟစ်ခေါ်လျက်ငါတို့သည်ရှုရိတက်သို့ရောက်၍အဘဲသူကိုမျှမတွေ့လူတန်ကိုမချာမြင်းမြဲတို့ကိုချီနှောင်လျက်တဲများလဲတက်တန်းရှိသည်ကိုတွေ့ပါ၏ဟုကြားပြောသည့်အတိုင်းတကားဆောင်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်ဟစ်၍ထိုတရင်သည်နန်းတော်တဲသို့ရောက်လေ၏မိုးမလင်းမီရှင်မြင်းသည်ထ၍ရှုရိလူတို့သည်ငါတို့၌အဘယ်သို့ပြုလိုသည်ကိုငါပြောမည်သူတို့ကမြို့ပြင်သို့ထွက်သောမြို့သားတို့ကိုအရှင်ဖမ်းပြီးမှမြို့တဲသို့ဝင်ပြီးအကြံရှိ၍ငါတို့ငတ်မွတ်ချောင်းကိုတည်သောကြောင့်မိမိတို့တက်ပြင်သို့ထွက်၍တော၌ပုန်းရှောင်လျက်နေကြသည်ဟုဆိုလျင်ဂျွန်တယောက်ကမြို့၌ကြံကျွင်းသောမြင်းငါးစီးကိုပေးတော်မူပါထိုမြင်းမူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သောဣသရေလအမျိုးအလုံးရင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏ထိုမြင်းတို့ကိုစီးလျက်သွား၍ကြည့်ရှုရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ပြီးမှယထာမြင်းနှစ်စီးကိုယူပြီးလျင်သွား၍ကြည့်ရှုလော့ဟုရှင်မြင်းသည်ရှုရိဘူကြီးနောက်သို့ဆေလွတ်သည့်အတိုင်းယော်ဒန်မြစ်တိုင်အောင်လိုက်ကြ၏ရှုရိလူတို့သည်အလျင်မြန်ပြေးရာတွင်ပြစ်ခဲ့သောအဝတ်တစားတို့သည်လမ်း၌ပြည့်လျက်ရှိကြ၏ဆေလွတ်သောသူတို့သည်ပြန်လာ၍နားတော်လျှောက်ကြ၏ငယ်ဆက်ချုံမှ20ထိုအခါမြို့သားတို့သည်ထွက်၍ရှုရိတဲတို့ကိုလူယူကြ၏ဒါရဖျား၏စကားတော်အတိုင်းဂျုံမုံညက်တစိတ်ကိုငွေတကြမူယောဆန်တခွဲကိုတကြနှင့်ရောင်းကြ၏ရှင်မင်းမိချင်းကိုခံရသောအမတ်သည်အမိန်တော်အတိုင်းတကားတော်ကိုစောင့်သည့်တွင်ထွက်ဝင်သောသူတို့နေမိ၍ဗျာဒခင်လူသည်ရှင်မင်းရောက်လာသောအခါပြောဆိုနှင့်သည့်အတိုင်းထိုအမတ်တေလိ၏ဗျာဒခင်လူကနက်ပြန်၍ယခုအချိန်ရောက်လင်ဂျုံမုံညက်တစိတ်ကိုငွေတကြမူယောဆန်တခွဲကိုတကြနှင့်ရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မည်ဟုရှင်မင်းအားဆင့်ဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်၏

ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်1မှ4နောက်တဖန်သာဝရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားအရှင်သာဝရဖျားသည်ဤဒေလပြည်သားတို့ကိုရီမှတ်၍မိန်တော်မူသည်ကားပြည်လေးတောင်တို့သည်ဆုံးချင်းတို့ရောက်ကြ၏တင်းသည်ဆုံးချင်းတို့ရောက်၍တင်းအပေါ်သို့ငါဤအမျက်ကိုငါလွှတ်လိုက်မည်တင်းဤအကျင့်နှင့်အလျောက်ငါစီရင်မည်တင်းပြုမိသမျှသောယွန်ရှာဖွဲအမှုတို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးမည်ငါသည်နှမျောစုံမဲ့ခြင်းမရှိဘဲတင်းအကျင့်တို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးမည်တင်းပြုမိသောယွန်ရှာဖွဲအမှုတို့သည်တင်းဤအလယ်၌တည်ကြလိမ့်မည်ငါသည်သာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်သိရလိမ့်မည်အငယ်ငါမဆန်ငါအရှင်သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားဘေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုရောက်လာ၏ဆုံးချင်းဘေးရောက်လာ၏ဆုံးချင်းဘေးရောက်လာ၏တင့်ကိုစောင့်လျက်ရောက်လာ၏အိုးပြည်တော်သားတင်းဒီအလှက်ခံရသောအချိန်ရောက်လာ၏အချိန်စေ့ပြီးရွှင်လန်းစွာကြွေးကြော်ခြင်းမရှိရဘဲရုံရင်ခတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရသောနေ့ဤပြီးငါသည်မကြံမမြင့်မီတင်ဤအပေါ်သို့ငါဤဒေါသအရှင်ကိုတွန်းလောင်းမည်တင်၌ငါအမျက်အလိုကိုပြည့်စုံစေမည်တင်ဤအကျင့်တိုင်းစီရင်မည်တင်ပြုမိသမျှသောယွန်ရှာပွဲအမှုတို့ဤအကျိုးပြစ်ကိုဆက်ပေးမည်နှမျောစုံမဲ့ခြင်းမရှိဘဲတင်အကျင့်တို့ဤအကျိုးအပြစ်ကိုဆက်ပေးမည်တင်ပြုမိသောယွန်ရှာပွဲအမှုတို့သည်တင်ဤအလယ်၌တည်ကြလိမ့်မည်ငါထာဝရဖျားသည်ဒံပီးချံကိုတိရကြလိမ့်မည်နေ့ရက်ရောက်လာ၏ရောက်လာ၏အလှဲ့ခံရခြင်းစေပြီတံပြာဖွင့်ပြီမာနကြီးပွားပြီညှင်းဆဲခြင်းအမြင့်မှအပြစ်တံပြာပေါက်လေပြီသူတို့အစည်းဝေးသူတို့ပရိသတ်တယောက်မြမချန်ချွင်းရသူတို့အဖို့ငိုချွေးမီတန်းခြင်းကိုမပြုရအချိန်စေပြီနေ့ရက်နီးပြီဝယ်တော်သူသည်ဝမ်းမမြောက်စေနှင့်ရောင်တော်သူသည်စိတ်မသာမငြီးတွားစေနှင့်အကြောင်းမူကားထိုလူအစုဝေးအပေါင်းတို့အပေါ်မှာအမျက်တော်သည်တည်လျက်ရှိ၏ရောင်တော်သူသည်အသက်လွတ်လျက်ရှိတော်လေရောင်တော်မည်သို့ပြန်၍မလာရထိုလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့နှင့်ဆိုင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်မပြည့်စုံဘဲမနေရမတရားစွာကျင့်သောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမတည်နိုင်ရစစ်ခင်းချင်းစီချင်းဟာတဘိုးကိုမှုတ်ကြတော်လဲအဘဲသူမြစစ်ချီ၍မတော်အကြောင်းမူကားငါအမျက်တီထိုလူစုဝေးအပေါင်းတို့အပေါ်မှာတီလျက်ရှိ၏ပြင်၌ကဓာရှိ၏အတွင်း၌ကနာခြင်းမွတ်သိချင်းရှိ၏လဲပြင်တွင်ရှိသောသူသည်ဓာဖြင့်တည်လိမ့်မည်မြို့တဲတွင်ရှိသောသူသည်လဲနာခြင်းမွတ်သိချင်းအဖြင့်ဆုံးလိမ့်မည်အငယ်၁၆မှ၂၉တို့ရတွင်လွတ်တော်သူတို့သည်လွတ်တော်အခါအတီးအတီးမိမိတို့အပြစ်ကြောင့်စိတ်မသာညှိတွားလျက်ချိန်သာချိုးကဲ့သို့တောင်ပေါ်မှရှိကြလိမ့်မည်ထိုသူရှိသမျှတို့သည်လက်အားလျှော့၍ဒူးသည်လည်းအရေးဖြစ်လိမ့်မည်သူတို့သည်လည်းရှော့တီအဝတ်ကိုဝတ်စည်းလျက်ပြင်းစွာသောထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကိုချုံလျက်တယောက်မျှမကျွင်းမျက်နှာရှက်ကြောက်လျင်သပင်ဖြက်လျက်ရှိကြလိမ့်မည်သူတို့ငွေကိုလမ်းတို့ပြည့်၍ရွှေကိုညှဉ်းညူးသောအရာကဲ့သို့မှတ်ကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားအမျက်ထွက်တော်မူသောကာလ၌သူတို့ရွှေငွေသည်သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းဟံမတတ်နိုင်သူတို့အလိုဆန္ဒကိုမဖြေနိုင်ဝါစွာမကြွေးနိုင်အကြောင်းမူကားထိုရွှေငွေသည်သူတို့ထိမိ၍မာယွင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်သူတို့၌တင့်တယ်သောတစားအားဖြင့်သူတို့မာနကိုတိုးပွားစေ၍သူတို့၌ဆက်ဆုပ်ပွေသောရုတ်ထုစင်တုတို့ကို၎င်းယွန်ရှာပွေသောအရာတို့ကို၎င်းလှုပ်ကြသောကြောင့်ထိုတစားကိုညှဉ်းညူးသောအရာဖြစ်စေခြင်းဟာငါစီရင်မည်တပန်းမျိုးသားဒီဟုသောအာဓမလူတို့သည်လူယူဖြစ်စည်းစေခြင်းဟာသူတို့လက်သို့ငါအပ်သဖြင့်သူတို့သည်ညှဉ်းညူးစေကြလိမ့်မည်ငါလျင်မျက်နှာလွှဲသည့်ဖြစ်၍သူတို့သည်ငါဤတန်ရှင်းရာဌာနကိုညှဉ်းညူးစေကြလိမ့်မည်တပြားတို့သည်ဝင်၍ညှဉ်းညူးစေကြလိမ့်မည်တန်ကြိုးကိုလှုပ်လို

အကြောင်းမူကားပြည်သည်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအပြစ်နှင့်ပြည့်၏မြို့သည်လည်းနှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းနှင့်ပြည့်၏ထိုကြောင့်ကြမ်းကြုတ်သောလူမျိုးတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့၍သူတို့သည်အိမ်များကိုသိမ်းယူကြလိမ့်မည်ခွန်အားကြီးသောသူတို့၏မာနကိုငါငြိမ့်စေမည်သူတို့တန်ရှင်းသောအရက်တို့၏ညစ်ညူးခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ပျက်စီးခြင်းဘေးလန်၏သူတို့သည်ငြိမ်ဝှက်ခြင်းကိုရှာ၍မတွေ့ရကြဘေးတစ်ခုနောက်တစ်ခုတည်င်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်ပရောဖက်ထံမှဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုရှာတော်လဲမရကြယေပရောဖက်တို့သည်တရားဟောသောအခွင့်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်အကြံပေးသောအခွင့်ကိုမရဘဲနေကြလိမ့်မည်ရှင်ဘီယင်သည်ညီးတွားမြည်တမ်းလိမ့်မည်မင်းသည်မှိုင်တွေ့ခြင်းအဝတ်ကိုဝေးရလိမ့်မည်ပြည်သူပြည်သားတို့၏လက်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်သူတို့ကြင်ကြသည့်အတိုင်းသူတို့၌ငါပြုမည်သူတို့စီရင်ကြသည့်အတိုင်းငါပြန်၍စီရင်မည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၁မှ၉ယူဒရှင်မြေဩစီသားဖြစ်သောယောသန်ဤသားအကမင်းလက်ထက်၌ရှုရီရှင်မြင်းရေစိမ်မင်းနှင့်ဣဒရလရှင်မြင်းရေမလိမင်းဤသားပေကာမင်းတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်ချင်းငှာချီလာကြ၏သို့တော်လည်းအကြံမမြောက်နိုင်ကြရှုရီပြည်သည်အေဖရင်ပြည်ကိုအမိပြုသည်ဟုဒါဝိမင်းမျိုးကြားသောအခါတော၌တစ်ပင်တို့သည်လေကြောင့်လှုပ်ရှားသကဲ့သို့မင်းကြီးနှလုံးနှင့်ပြည်သားတို့၏နှလုံးသည်တုန်လှုပ်လျက်ရှိကြ၏ထိုအခါသာရဖျားသည်ဟေရှာယကိုမိန်တော်မူသည်ကားတင်သည်တင်ဤသားရှာယရှုပ်နှင့်အတူတွား၍ခဝါသည်ဤလယ်နားမှရှောက်တော်လန်းအထက်ရေကန်ပြွန်ဝတ်၌အာခတ်မင်းကိုကြိုဆို၍တွေ့လျင်ဆင့်ဆူရမည်မှတတိပြု၍ငြိမ်သက်စွာနေလောမိโกထွက်သောဤသင်္ဆာနှစ်ခုဒီဟုသောရှုရီမင်းရေစိန်နှင့်ရေမလိဤသားတို့သည်ပြင်းစွာအမြဲထွက်တော်လဲမစိုးရိမ်နှင့်စိတ်မပြတ်နှင့်ရှုရီပြည်အေဖရင်ပြည်ယေမလိသားတို့ကငါတို့သည်ယူဒပြည်သို့တွား၍နှောက်ရှက်ကြကုန်အံတိုက်ယူ၍ပြည်အလယ်မှတဘာလတ်ဤသားကိုမင်းအရာ၌ခံထားကြကုန်အံဟုတင့်တဖဲ၌မကောင်းသောအကြံကိုကြံကြတော်လဲဘုရားရှင်သာရဘုရားကထိုအကြံမတည်ရထိုသို့မဖြစ်ရရှုရီပြည်ဤခေါင်းကဓမ္မတက်မြို့ဓမ္မတက်မြို့ဤကောင်းကားရေစိမ်းမင်းဖြစ်ရ၏အေဖရင်ပြည်ဤကောင်းကားရှမာရိမြို့ရှမာရိမြို့ဤကောင်းကားယေမလိသားဖြစ်ရ၏သို့တော်လည်း65နှစ်အတွင်းတွင်အေဖရင်ပြည်ကိုပြည်မဖြစ်စေခြင်းငှာချိုးဖဲ့လိမ့်မည်တင်တို့သည်မယုံလျင်မတည်ရကြဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်36တပန်သာရဖျားကတင်ဖျားသခင်သာရဖျားထံမှနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပန်လို့နေသောအရ၌ဖြစ်စေမြင့်သောအထက်အရ၌ဖြစ်စေတောင်းပန်လို့ဟုအာခမင်းကိုမိန့်တော်မူလျှင်အာခမင်းကအကျွန်ုပ်မတောင်းပန်ပါသာရဖျားကိုမစုံစမ်းပါဟုပြန်ပြော၏ထိုအခါဟေရှာယက"အိုဒါဝိအမျိုးသားတို့နားထောင်ကြလော့သင်တို့သည်လူကိုညီးငွေ့စေသည်သာမကငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ကိုညီးငွေ့စေကြမည်လို့ထိုကြောင့်သာရဖျားသည်ကိုရိုတိုင်းနမိတ်လက္ခဏာကိုသင်တို့အားပေးတော်မူမည်ကြည့်ရှုလို့သူတို့သမီးကညာသည်ပရိဒရေဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွမ်းမြင်လက်တန်ထိုတားကိုအေမန်နွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရလက်တန်ထိုသူသည်မကောင်းသောအရာကိုပယ်၍ကောင်းသောအရာကိုရွေးယူတတ်သည့်တိုင်အောင်နှုတ်ဒန်းနှင့်ပြားရည်ကိုစားရလိမ့်မည်ထိုသူငယ်သည်မကောင်းသောအရာကိုမပယ်ကောင်းသောအရာကိုမရွေးမယူတတ်မီတင်ကြောက်သောရှင်မင်းနှစ်ဦးအစိုးရသောပြည်သည်စွန့်ပစ်သောအရာဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်19မှ25အေဖရင်မျိုးသည်ယူဒမျိုးနှင့်ကွာသွားသောနေ့မှစ၍မဖြစ်ဘူးသောနေ့ရက်ကာလကိုသာရဖျားသည်တင်းအပေါ်၌၎င်းတင်းဤလူများအပေါ်၌၎င်းတင်းအမျိုးရင်းအပေါ်၌၎င်းရောက်စေတော်မူမည်ထိုကာလ၌အေဂုတုမြစ်လက်ကြားတို့အနားမှရှိသောရင်ကောင်ကို၎င်းအာရှုရိပြည်၌ရှိသောပြားကောင်ကို၎င်းနှိုးဆော်တော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်လာ၍လူစိတ်ညံသောခြိုင်များ၊ချောက်ချားတောအုံကျက်စားရာများအပေါ်မှအကုန်စင်နားကြလိမ့်မည်ထိုကာလတွင်မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌နေသောသူအာရှုရိရှင်မြင်းသည်ဟုသောငှားသောတင်တုံးဖြင့်သာရဖျားသည်
စပင်နှင့်ခြေမွေးကိုရိတ်တော်မူမီမုတ်ဆိတ်ကိုလည်းပယ်ရှင်းတော်မူမီထိုကာလ၌လူသည်နောမကလေးတကောင်တိုးစိတ်နှကောင်ကိုမွေးစားလျင်သူတို့၌များစွာသောနှုတ်ကိုရသဖြင့်နှုတ်ဒန်းကိုစားရ၏ပြည်၌ကြံ့ကျွင်းသမျှသောသူတို့သည်ထောပတ်နှင့်ပြားရည်ကိုသာစားရကြလိမ့်မည်ထိုအခါစပြည့်နယ်ပင်တထောင်ရှိ၍ငွေတထောင်အဖိုးထိုက်သောစပြည့်ဥယျာဉ်တိုင်းစူးပင်မျိုးတက်တက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်လေးနှင့်မြားကိုဆောင်လျက်ထိုအရက်သို့တွားကြလိမ့်မည်မြေပြင်လုံး၌စူးပင်မျိုးတက်တက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ပောက်တူးနှင့်တူးဆွရာတောင်ရာရှိသမျှတို့သည်စူးပင်မျိုးကြောင့်အပေသူမြတ်မချင်းဝတ်သဖြင့်နွားလွတ်၍ကျက်စားရာတိုးစိတ်တို့ကြုံနေရာဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုဟောလေ၏။ကာယိကုနေအငေတ္တမ55သာရဖျားဤအထံတော်ကနှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရမိသို့ရောက်လာ၍တင်းသည်ဗိမာန်တော်တကားဝတ်၌ရက်လျက်ကျွေးကြော်ရမည်စကားဟုမူကားသာရဖျားကိုကူးခွေခြင်းဟံဤတကားတို့အတွင်းသို့ဝင်သောယူရအမျိုးသားအပေါင်းတို့သာဝရဖျားဤနှုတ်ပတ်တော်ကိုနားထောင်ကြလောဤတွေလာမျိုးဤဖျားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတင်တို့ဘာသာတလိနှင့်တင်တို့အချက်များတို့ကိုပြုပြင်ကြလောတို့ပြုလျင်တင်တို့ကိုဤအရက်၌ငားနေစေမည်ဤဒီကသာဝရဖျားဤဗိမာန်တော်သာဝရဖျားဤဗိမာန်တော်သာရဖျားဤဗိမာန်တော်ဖြစ်သည်ဟုမှုသာစကားကိုပြောသောသူတို့၌မမီဝဲကြနှင့်တင်တို့ဘာသာတလိနှင့်တင်တို့အချက်များတို့ကိုစုံလင်စွာပြုပြင်လင်၎င်းအမှုသည်ချင်းတို့ကိုတေချာစွာတရားသဖြင့်စီရင်လင်၎င်းဧသည်အာဂန္ဓုမိဘမရှိသောသူငယ်မုတ်ဆိုးမကိုမညှင်းဆဲအပြစ်မရှိသောသူ၏အသက်ကိုဤအရ၌မတန်ကိုယ်အကျိုးကိုဖြစ်၍အခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့ကိုမချင်းကပ်ဖဲနေလင်၎င်းတင်တို့ဘိုးဘီတို့အားငါသည်အစင်မပြတ်ပြီးသောပြည်သည်ဟုသောဤအရထဏ္ဍ၌တင်တို့ကိုငါနေစေမည်အကျိုးမရှိဘဲမှုသာစကားကိုပြောသောသူတို့၌တင်တို့သည်ခိုလုံကြ၏တင်တို့သည်သူ့အဥ္စာကိုခိုးလျက်လူအသက်ကိုတတ်လျက်သူ့မယားကိုပြစ်မှားလျက်မဟုတ်မမှန်ဘဲချိန်ဆလျက်ဘာလဖျားရှိ၌နန္တာဘောင်းကိုမိရှုလျက်ကိုမတိဘူးသောအခြားတစ်ပါးသောဖျားတို့နောက်သို့လိုက်လျက်နှင့်ငါဤနာမဖြင့်သမုတ်သောဤအိမ်တို့၌ငါရှိမှဝင်၍ရက်လျက်ဤရွှေရှာပွေသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုသောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံရပါပြီဟုလျှောက်ရကြမည်လောငါဤနာမဖြင့်သမုတ်သောဤအိမ်တို့ကိုတင်တို့သည်တပြတွင်ကဲ့သို့ထင်ကြသလိုဤအမှုကိုငါကိုယ်တိုင်မြင်ပြီဟုသာရဖျားမိန်တော်မူ၏ရှေးဦးစွာငါဤနာမကိုငါတီးစေသောအရာရှီလုံးရွာ၌ရှိသောငါအရာဌာနသို့တွား၍ငါဤအမျိုးဤဒေလာလူတို့၏အဖြစ်ကြောင့်ထိုအရာကိုအဘယ်သို့ငါပြုဘူးသည်ကိုကြည့်ရှုကြလောယခုတွင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတင်တို့သည်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုသောကြောင့်၎င်းငါသည်စိုးစိုးထ၍အထက်ထပ်ပြောတော်လဲတင်တို့သည်နားမထောင်ငါခေါ်၍တင်တို့သည်မထူးသောကြောင့်၎င်းရှီလောရွာကိုငါပြုတကဲ့သို့ငါဤနာမဖြင့်သမုတ်သောတင်တို့ခိုလုံသောဤအိမ်တော်တင်တို့နှင့်ဘိုးဘီတို့အားငါပေးသောအရထဏကိုငါပြုမည်တင်တို့ညီကိုအေဖရင်မျိုးသားရှိသမျှတို့ကိုငါနှင်ထုတ်တကဲ့သို့တင်တို့ကိုငါထံမှငါနှင်ထုတ်မည်အငယ်၁၆မှ၂၀တင်ဒီလဲဤလူမျိုးအဖို့ပထနာမပြုနှင့်သူတို့အဖို့အဟိချင်းဆုတောင်းခြင်းကိုမပြုနှင့်ငါကိုမသွေးဆောင်နှင့်တင်ဤစကားကိုငါနားမထောင်သူတို့သည်ယူဒာမျိုးများယေရုရှလင်လမ်းများတို့၌ပြုကြသောအမှုကိုမမြင်သလိုငါကိုနှောက်ရှက်မိအကြံနှင့်ကောင်းကင်မိဖုရားဖို့မုံပြားတို့ကိုလွတ်၍အခြားတစ်ပါးသောဖုရားတို့ရှေ့မှတွန်းလောင်းရာပူဇော်တကားကိုပြုခြင်းဟံတားတို့သည်ထင်းခွေကြ၏အဖတို့သည်မီးထဲ့ကြ၏
မိမာတို့သည်မုန်နေကြ၏ထိုတို့ပြု၍ငါကိုနှောက်ရှက်ကြသလိုမိမိတို့မျက်နာကိုဖျက်မိအကြောင်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်သာနှောက်ရှက်ကြသည်မဟုတ်လောဟုသာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကဤအရ၌ရှိသောလူတရိษံတစ်ပင်မြေအတိနံအပေါ်မှငါသည်ဒေါသအမျက်မိကိုတွန်းလောင်း၍ထိုမိသည်မငြိမ်းဘဲလောင်လိမ့်မည်အငယ်27မှ28ဤဒေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကသင်တို့မိရှုရာရစ်များကိုအခြားသောရစ်များနှင့်အတူထား၍အမဲသားကိုစားကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့ဘူဘေးများကိုအဲဂုတုပြည်မှငါနှုတ်ဆောင်သောအခါမိရှုရာရစ်အဆရှိသောရစ်များအတွေ့သူတို့ကိုငါမှားထားသည်မဟုတ်ငါမှားထားသောအရာဟုမူကားငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့တို့ပြုလင်ငါသည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်တင်တို့သည်လည်းငါ၏လူမျိုးဖြစ်ကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်ကိုအချိုးကိုစောင့်လိုသောငါငါစီရင်သမျှသောတရားလမ်းသို့လိုက်ရကြမည်ဟုမှားထား၏တို့ရတွင်သူတို့သည်နားမထောင်နားကိုမလှည့်ဘဲစိုးညစ်သောနှလုံးခိုင်မာသည်နှင့်အညီကြင်ကြံပြုမူ၍မျက်နှာမပြုကြောခိုင်းလျက်နေကြ၏တင်တို့အဖများသည်အဂုတုပြည်ကထွက်သွားသောနေ့မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်ငါသည်နေ့တိုင်းစောစောထွက်၍ငါဤကျွန်ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကိုတင်တို့ရှိရာသို့အထက်ထက်ဆေလွတ်တော်လဲတင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်မနာမယူဘဲနေ၍မိမိတို့လယ်ဘင်းကိုခိုင်မာစေသဖြင့်အဖများထက်သာ၍သိုးသွန်းကြ၏တင်သည်ဤစကားအလုံးစုံကိုသူတို့အားပြောတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်ကြခေါ်တော်လဲမထူးကြတို့ဖြစ်၍တင်ကလည်းဤလူမျိုးသည်မိမိတို့ဖျားသခင်သာရဖျား၏စကားတော်ကိုနားမထောင်ဆုံးမ၍မနိုင်သောအမျိုးဖြစ်၏တစ္ဆာစကားကိုမပြောတစ္ဆာပြတ်သောအမျိုးဖြစ်သည်ဟုသူတို့အားပြောဆိုရမည်အငယ်29မှ34တီတစ္ဆာစပင်ကိုရိပ်၍ပြစ်လိုက်လောမြင့်သောအရ၌မိတန်းချင်းကိုပြုလောအကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်မိမိလူမျိုးကိုပယ်တော်မူပြီးအမျက်တော်တင့်ရောက်သောအမျိုးကိုစွန့်ပစ်တော်မူပြီးသာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားယူရအမျိုးသားတို့သည်ငါ့ရှိမှသိုးသောအမှုကိုပြုကြပြီးငါ၏နာမဖြင့်သမုတ်သောအိမ်တော်ကိုညှဉ်းညူးစေခြင်းကယွန်ရှာပွေသောအရာတို့ကိုတွင်ထားကြပြီငါမမထငါအလင်းအလိုမရှိတော်လဲသူတို့သားသမီးများကိုမီးရှို့ခြင်းဟံဟိန်ဒုံသားဤဂျိုင်း၌ရှိသောတောဖက်ဂုံးတို့ကိုတဲကြပြီတို့ဖြစ်၍သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားထိုဂျိုင်းကိုတောဖက်ဂျိုင်းဟု၍မခေါ်ဟိန်ဒုံသားဤဂျိုင်းဟု၍မခေါ်ကွမြေယာဂျိုင်းဟု၍ခေါ်ရသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်တောဖက်၌မည်လို့မရှိသည့်တိုင်အောင်တင်းချူကြလိမ့်မည်ဤလူမျိုးအသေးကောင်တို့သည်မိုးကောင်းကင်ငှက်နှင့်တောသားရဲ့စားစရာဖို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုတိရစ္ဆာန်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမမောင်းရာယူရာမြို့များယေရုရှလင်လမ်းများတို့၌ဝမ်းမြောက်သောအသံရှင်လန်းသောအသံမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားအသံနှင့်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးအသံကိုငါဆဲစေမည်တပြည်လုံးသည်လူစိတ်ညာရာအယက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကံဤခုနေအငယ်တမကို။အိုမင်းသမီးရှင်နေစီလက်တင်းချေတို့သည်အလွန်တင့်တယ်ပါ၏။တင်းခန်းစစ်တို့သည်လိမ္မာသောသူပြုပြင်သောကြောက်ကောင်းယနာကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏။တင်းခန်းသည်အရင်နှစ်ပြည့်သောဖလားလုံးဖြစ်ပါ၏။ဝန်ဒီလေနှင်းပန်းစီချဲသောစပန်းပုံဖြစ်ပါ၏တင်းရင်သားနှစ်ဖက်တို့သည်တရေတငယ်အမွာနှင့်တူကြပါ၏လေပင်သည်စင်စွဲရဲလိုက်ခဲ့သို့၎င်းမျက်စီတို့သည်ဟေရှပုံမျိုးဘာသာရဘိန်တကားနာမှရှိသောရေကန်ခဲ့သို့၎င်းနှခေါင်းသည်ဓမတက်မျိုးတို့မျက်နှာပြုသောလေပနုံရဲလိုက်ခဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏တင်းဦးကောင်းသည်ကရမေလတောင်နှင့်တူ၍စပင်ဒီလေနီမောင်းသောဒဇာဆင်မ၏
မင်းကြီးသည်จิตောစပင်နှင့်နှောင်ဖွဲ့လျက်ရှိတော်မူ၏ငါချစ်သောနှမငါပျော်မွေ့ဖို့ရန်တင်းသည်အလွန်လှပ်၏အလွန်ချစ်ဖွယ်သောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံပေ၏တင်းအရက်သည်စွန်ပလင်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍တင်းရင်သားတို့သည်လည်းစွန်ပလွန်သည်ပြုတ်နှင့်တူကြ၏စွန်ပလွန်ပင်ကိုငါတက်မီအကိုင်းခဲ့သို့ကိုကိုင်မီဟုငါဆိုသောတဖန်တင်းရင်သားတို့သည်စပြစ်သည်ပြုတ်ကဲ့သို့၎င်းတင်းရှူသောအသက်အနှံ့သည်ရှောက်ချိုသည်အနှံ့ကဲ့သို့၎င်းတင်းဤနှုတ်သည်လည်းအကောင်းဆုံးသောစပြစ်၏ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ထိုစပြစ်၏သည်ငါချစ်ရသခင်ဖို့ဖြောင့်စွာစီးတတ်ပါ၏အိပ်ပျော်သောသူတို့၏နှုတ်ခမ်းသို့အမတ်တမဲ့ရောက်တတ်ပါ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ73ငါချစ်ရသခင်သည်ငါကိုဆိုင်တော်မူ၏ငါအလိုတို့လည်းလိုက်တော်မူတတ်၏ကြွလာတော်မူပါငါချစ်ရသခင်ကြွလာတော်မူပါတောအရတ်တို့ထွက်သွား၍ရွာတို့၌ညကိုလွန်စေကြကုန်အံနာနဲ့စိုးစိုးထား၍စပြည့်ဥယင်တို့တွားကြကုန်အံစပြည့်ွယ်ပင်တန်ဒီမတန်ဒီကို၎င်းအပွင့်များသည်မများသည်ကို၎င်းတလဲပင်ပွင့်သည်မပွင့်သည်ကို၎င်းကြည့်ရှုကြကုန်အံထိုအရ၌ကျွန်မ၏မေတ္တာကိုကိုရော၌အပေးပါမည်အနုဆေးပင်တို့သည်မှွေးချင်ကြပါ၏ငါတို့တကားနာမှာခြုံသောအသီးမျိုးအစ်စ်အဟောင်းတို့ကိုကိုရော့ဖို့ကျွန်မတို့ထားပါ၏ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်တင့်မှ၅ငါတားငါစကားကိုစိစိနားထောင်၍ငါပညာတို့ကိုသင်၌ဆိုထားလောငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍အသက်ရှင်လောငါပေးသောတရားကိုကိုမျက်ဆံကဲ့သို့စောင့်လောတည်လက်ချောင်းတို့၌ခြီထား၍တည်နှလုံးအင်းစင်း၌ရေးမှတ်လောပညာကိုကိုနှမဟူ၍၎င်းဉာဏ်ကိုကိုပေါက်ဖော်ဟူ၍၎င်းခေါ်လောတို့ပြုလင်သူတို့သည်အမျိုးပြတ်သောမိမ့်မှနှုတ်နှင့်ချုံမွတ်တတ်သောပြစ်စံမိမ့်မှလက်မှတင့်ကိုကဲတင်ကြလိမ့်မည်အငယ်ချုံမှ29ငါအိမ်ပတွင်ရဲ့ချမ်းမှငါကြည့်၍မြင်ရသောအမှုဟူမူကားဉာဏ်တိမ်သောအမျိုးသားချင်းစုကိုငါကြည့်ရှုစဉ်တွင်ဉာဏ်မရှိသောလူပြိုတယောက်သည်ထိုသို့သောမိမ့်မနေရာလမ်းတောက်အနားသို့လျှောက်သွားသဖြင့်မိုးချုပ်၍ညာဥချင်းညစ်နေသောအချိန်ရောက်သောအခါထိုမိမ့်မနေရာလမ်းသို့လိုက်လေ၏ပြစ်စာအဝတ်ကိုဝှက်၍ဆံပြသောမိမ့်မသည်ထိုသူကိုကြိုဆို၏ထိုမိမ့်မသည်ကျဲသောအတန်နှင့်ခိုင်မာသောစိတ်သဘောရှိ၏ကိုအိမ်၌မနေလေတတ်၏ခဏအိမ်ပြင်ခဏလမ်းထဲမှနေလျက်လမ်းတောင်အရရ၌ချောင်းမြောင်း၍ကြည်တက်၏ထိုလူပြိုကိုတွေ့သောအခါရဲသောမျက်နှာနှင့်ဖမ်းပက်နှမ်းရှုပ်လျက်ငါ၌မိတ္တဟာယပူဇော်တကားရှိ၏ယနေ့ငါဂရိဝတ်ကိုငါဖြည့်ပြီးထိုကြောင့်တင့်ကိုကြိုးဆူအံ့သောငါငါထွက်လာပြီးတင့်မျက်နှာကိုကြိုးစားရှာ၍တွေ့ပြီးငါကရင်ကိုခြေလျသောအိယာခင်းနှင့်၎င်းအဲဂုတ်ထုပိတ်ချောနှင့်၎င်းပြင်ဆင်ပြီးငါမှုရာကိုမှုရန်အကျော်တစ်ချဘိုးနှင့်ထုံပြီးလာပါမိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်ကာမရာဂစိတ်ကိုဖြေကြကုန်အံ့မေထုံပြွ့၍မွေလျောကြကုန်အံ့ငါအရှင်သည်အိမ်မှမရှိငွေအိတ်ကိုဆောင်လျက်ဝေးသောအရက်သို့တွားပြီးပွဲနှင့်ရောက်မှသာပြန်လာလိမ့်မည်ဟုချစ်ဖွယ်သောစကားနှင့်ထိုသူကိုတွေးဆောင်၍ချော့မော့တတ်သောနှုတ်ခမ်းနှင့်နိုင်သဖြင့်နွားသည်အတိခံရာသို့လိုက်တကယ်သို့၎င်းသမင်ဒီရဲ့ဒီမိမိအသေး၌မြားမထိုးမိတိုင်အောင်ဖမ်းမိရာတဲသို့ဝင်တကဲ့သို့၎င်းငှက်သည်မိမိအသက်ဆုံးစေခြင်းဟာထောင်မှန်းကိုမရိပ်မိဘဲကြော့ခွင်းတဲ့သို့အလင်းမြန်ဝင်တကဲ့သို့၎င်းလူပြိုသည်ထိုမိမ့်မနောက်သို့ချက်ချင်းလိုက်သွားတတ်၏တို့ဖြစ်၍ငါသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါဟောပြောချက်တို့ကိုမှတ်ကြုံကြလောထိုသို့သောမိမ့်မနေရာလမ်းကိုစိတ်မငဲ့ကွက်နှင့်သူကျင်လေသောလန်ခီတို့လွဲ၍မလိုက်နှင့်အကြောင်းမူကားသူသည်စစ်သူရဲ့အများတို့ကိုလှဲလေပြီးခွန်အားကြီးသောသူအများတို့ကိုတတ်လေပြီးသူ၏အိမ်သည်တေမင်း၏ဘုံဗိမ္မာန်သို့

0: တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄
1: ကိုယ်တော်တိုင်ပေါ်ထွန်း၍နိုင်ငံတော်ထင်ရှားသောကာလအသက်ရှင်သောသူတည်သောသူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်ရှေ့မှ၎င်းဖျားသခင်ရှေ့မှ၎င်းငါသည်တင့်ကိုတစ္ဆာပေးသည်ကားနှုတ်ကပတရားတော်ကိုဟောပြောလော့အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီကြိုးစားအားထုတ်လော့အပြစ်ကိုဖော်ပြလော့ဆုံးမခြင်းကိုပြုလော့အလွန်ရှည်သောစိတ်နှင့်ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လော့အကြောင်းမူကားနောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြဲသောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ဘဲရာတတ်သောနာရှိလျင်မိမိတတ်မဲ့ခြင်းအတိုင်းများပြားသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်သမားတရားကိုနားမထောင်ဘဲဒန္တာကြီးစကားကိုနားထောင်၍လွဲသွားကြလိမ့်မည်။ပင်မူကားအရာရာ၌သမာဓိတိရှိစီလော။ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတီးခံလော။သာသနာပြုဆရာဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုဆောင်ရွက်လော။ဓမ္မဆရာအရာ၌ခန့်ထား၍ပြုရသောဝတ်များကိုအကုန်စင်ပြုလော့။အကြောင်းမူကားငါ့ကိုရစ်ပေါ်မှလောင်းရသောအချိန်ရှိပြီ။ဆုတေရသောအချိန်ရောက်လေပြီ။ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုငါပြုပြီ။ပြေရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီ။ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်ပြီ။ယခုမှစ၍ဓမ္မတရဖူသည်ငါအဖို့တူထားလျက်ရှိ၏။ထိုနေ့ရ၌တရားသဖြင့်စီရင်သောသူဒီဟုသောသခင်ဖျားသည်ထိုတရဖူကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူ၏။ထိုမြတ်မကပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုတောင်းတတော်သူအပေါင်းတို့၌လည်းအပ်ပေးတော်မူ၏ငါထံသို့မြန်မြန်လာခြင်းကကြိုးစားလော့အကြောင်းမူကားဒေမသည်ယခုဘဝကိုနစ်သက်သောစိတ်ရှိသည်နှင့်ငါကိုစွန့်ပြစ်၍တက်တာလောနိတ်မြို့သို့သွားပြီကေရကေသည်ဂလာတိပြည်သို့၎င်းတိတုသည်ဒါလမာတိပြည်သို့၎င်းသွားပြီလူကာတယောက်တည်းသာငါထံမှာရှိ၏။မာကုကိုသင်နှင့်အတူခေါ်ခဲ့လော။သူသည်ဆရာအမှုကိုပြုရာမှာငါအကျိုးရှိ၏။ဒုခိတ်ကိုလည်းအေးဖဲ့မျိုးသို့ငါစေလွတ်ပြီ။တယောမျိုးတွင်ကာပုလက်၌ငါထားခဲ့သောဘုလုံကို၎င်းစာဆောင်ကို၎င်းအထူးသဖြင့်တရေစာကို၎င်းသင်သည်လာသောအခါယူခဲ့လော။ဗရိသမားအာလီဇန်ဒရုသည်ငါ၌မကောင်းသောအမှုများကိုပြုလေပြီထိုသူကျင့်သောအကျင့်တို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုသခင်ဖျားဆက်ပေးတော်မူပါစေသောသူကိုတတိပြုတော့ငါတို့စကားကိုအလွန်ငင်းလေပြီပထမအချိန်၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုဖြေ၍ငါသည်အစီရင်ခံရသောအခါငါဘက်၌အဘယ်သူမျှမနေလူအပေါင်းတို့သည်ငါကိုစွန့်ပစ်ကြ၏သူတို့၌အပြစ်တင်တော်မူပါစေနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်စွန့်ပြစ်ကြတော်လဲဒေသနာတော်ကိုအကုန်စင်ဟောပြော၍ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်

0: သခင်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်ပိကိလနှင့်အာကုလမှစ၍ဩနေတိဖော်ဤအိမ်သူအိမ်သားများကိုနှုတ်ဆက်လောဧရတုသည်ဂောရင်သူမြို့၌နေ၏တယောဖိန်သည်နာ၍မိလဲမြို့၌ငါထားခဲ့၏ဆောင်းကာလမရောက်မီကြိုးစား၍လာခဲ့လောဥပုလူပုဒေလီနုကလောတိမှစ၍ညီအကိုအပေါင်းတို့သည်တင့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏သခင်ယေရှုခရစ်သည်တင်ဤစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောတင်၌ဂျေစုတော်ရှိစေတည်း
1: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး8
2: ထို့နောက်မှကိုတော်သည်မြို့ရွာအစဉ်တိုင်းဒေသစာ၏လှည့်တယ်၍ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏တကြိမ်နှစ်ပါသောတပည့်တော်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏နတ်ဆိုဘေအနာယောဂဘေးနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူသောမိမ့်မအချို့သည်လည်းလိုက်ကြ၏ထိုမိမ့်မတို့တွင်နတ်ဆိုးခုနှစ်ယောက်ထွက်သောမဂဒလဟုခေါ်သောမာရိဟေရုမင်းဤဇေရောကဲခုဇာဤမယာယောဟန္နာနှင့်ယုရှန်နာမှစ၍မိမိဥစ္စာကိုလှူ၍ကိုရောကိုလှုပ်ကြွေးသောအခြားမိမ့်မအများပါကြ၏များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်မြို့ရွာအရရတို့မှထံတော်သို့လာ၍စုဝေးလျက်ရှိကြသောအခါဥပမာစကားအဖြစ်ငွဲ့ဆိုတော်မူသည်မှာ
3: မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းငှာထွက်သွား၏အစေ့ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစေ့တို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့်ကြော်နှင်းခြင်းကိုခံရ၍မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစေ့တို့သည်ကြောက်ပေါ်၌ကျသဖြင့်အပင်ပေါက်သောအခါမြေဩဇာမရှိသောကြောင့်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အချို့သောအစေ့တို့သည်ဆူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့်စုပင်တို့သည်အတူပေါက်၍နှင်းဆဲကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရားပွားများ၍အသီးသီးကြ၏
2: ဟုမိန်တော်မူပြီးမှ
3: ကြားစရာနားရှိသောသူမည်သည်ကကြားပါစေ
2: ဟုကြွေးကြော်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည်း
4: ထိုဥပမာ၏အနက်ကအဘဲသို့နီ
2: ဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
3: သင်တို့သည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်၏နဲ့နေသောအရာတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏ကျွင်းသောသူတို့မူကားမြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်၍ကြားလျက်ပင်အ내ကိုနားမလဲဘဲကြားရသည်တိုင်အောင်သူတို့အားဥပမာအားဖြင့်ဟောရ၏ထိုဥပမာအ내အတိတ်ဘယ်ကမျိုးစေ့သည်ဖျားသခင်၏တရားစကားဖြစ်၏လမ်း၌ရှိသောသူကတရားစကားကိုကြားသည်ရှိသောယုံကြည်ခြင်းကဲတင်ခြင်းတို့မရောက်စေခြင်းဟာမာနသည်လာ၍တရားစကားကိုနှလုံးထဲမှနှုတ်ယူသောသူကိုဆိုလိုသည်ကြောက်ပေါ်၌ရှိသောသူကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏသာယုံကြည်သဖြင့်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရသောအခါဖောက်ပြန်သောသူကိုဆိုလိုသည်ဆူပင်တို့တွင်ရှိသောသူကတရားစကားကိုကြားသည်ရှိသောလောကီစိုးရင်ခြင်းစီးစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းတို့သည်နှိပ်ဆက်၍အသီးမသီးသောသူကိုဆိုလိုသည်ကောင်းသောမြေ၌ရှိသောသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်တရားစကားကိုကြားလျင်စွဲလန်းသောအဖြစ်မြဲမြံစွာအသီးသီးသောသူကိုဆိုလိုသည်စီမီထွန်ပြီးလျင်အိုးမှောက်၍ဖုံးထားလိမ့်မည်။ဂရင်အောက်၌လည်းထားလိမ့်မည်။ဝင်သောသူသည်အလင်းကိုမြင်စေခြင်းငှာစီမိခုံအပေါ်မှတင်ထားလိမ့်ရှိ၏။စိတ်괴ရာ၌ရှိသမျှတို့သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်။ဝှက်ထားလျက်ရှိသမျှတို့သည်လည်းထင်ရှားစွာပွင့်လင်းလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အဘယ်သို့ကြားနာရသည်ကိုသတိပြုကြလော့။အကြောင်းမူကားအကျဉ်သူသည်ရတတ်၏။ထိုသူအားပေးအုံးမည်အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ဥစ္စာရှိဟန်ဆောင်သမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါမေတော်နှင့်ညီတော်တို့သည်လာ၍စီဝေသောသူများသောကြောင့်ကိုတော်ရင်းသို့မချင်းကပ်နိုင်ပဲနေကြ၏လူချို့ကလည်
5: းမေတော်နှင့်ညီတော်တို့သည်ကိုတော်ကိုတွေ့လို၍ပြေမာရနေကြပါ၏
2: ဟုလျှောက်လျင်ကိုတော်က
3: ဖျား

0: ခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြား၍နားထောင်သောသူတို့သည်ငါအမိငါညီဖြစ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တနေ့တ၌ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူလှေထဲသို့ဝင်၍
0: အိုင်တစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့
1: ဟုမိန်တော်မူပြီးလျင်ပြန့်သွားကြ၏အိုင်ကိုကူးသောအခါယေရှုသည်ကျင်းဆက်တော်အိုင်၌မိုးတက်ပုံတိုင်းဖြစ်၍သေပြီးရေနှင့်ပြည့်တော်ကြောင့်မေးရောက်၏တပည့်တော်တို့သည်ချီးကပ်၍ကိုယ်တော်ကိုနှိုးပြီးလျင
2: ်တခင်တခင်ကျွန်တော်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါ၏
1: ဟုလျှောက်ကြတော်ကိုတော်သည်ထ၍လေနှင့်လိုင်းတဘိုးကိုဆုံးမတော်လေနှင့်လိုင်းတဘိုးသည်ငြိမ်၍တာယာသည်ကိုတော်ကလည်
0: းသင်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်သည်အဘယ်မှရှိသနည်
1: းဟုမေးတော်မူလျင်သူတို့သည်ကြောက်ရွံ့အံ့ဩ၍
2: ဤသူကအဘယ်သို့သောသူနည်းလေလင်းရေကိုဝင်မှားထားတော်မူ၍သူတို့သည်နားထောင်ပါသည်တကား
1: ဟုတ်အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ဂါလိလဲပြည်နှင့်အိုင်တစ်ဖက်ဖြစ်သောဂါဒရပြည်သို့ရောက်ကြ၍ယေရှုသည်ကုန်းပေါ်သို့တက်တော်မူလျင်ကာလတာရှည်စွာနတ်ဆိုးဆွဲသည့်ဖြင့်အဝတ်ကိုမဝတ်အိမ်၌မနေတင်းကြိုင်းတစားပြင်၌နေတတ်သောဂါဒရပြည်သားတစ်ယောက်သည်ကိုတော်ကိုခရီးဥကျူပြုလေ၏ကိုတော်ကိုမြင်လျင်ပြတ်ဝတ်၍

0: မာဒီအကျဉ်းတော့လေဘယ်တော့ဆိုင်တယ်အကျဉ်းတော့မြေစဲတော့မမှုမီချာအကျဉ်းတော့ကြောင်းပဲပါဒီ
1: ဟုတ်ကြီးတော့အတန်နဲ့ဟောဟဲ့၍ရှောက်လေရှောက်သည့်အကြောင်းကနတ်ဆိုးသည့်ထိုသူကိုအဖတ်များစွာဖမ်းဆီးလာပြီးခြေချင်းတန်ကျိုးနှင့်အကျဉ်းထားတော်လဲခြေချင်းတန်ကျိုးကိုဆွဲဖြတ်၍နတ်ဆိုးသည့်တောအရက်သို့နှင်မြဲရှိကြောင်းကိုကိုတော်သည်ထောက်၍ညင်ညူးသောနတ်ထိုသူမှထွက်သွားတော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပြီးယေရှုကလည်
2: းသင်သည်အဘယ်အမည်ရှိသနည်
1: းဟုမိန့်တော်မူလျင်ထိုလူကိုနတ်ဆိုးအများဆွဲသောကြောင့်
0: ဟုတ်ကာလေကောင်ဖြစ်ပါတ
1: ယ်ဟုတ်လျှောက်ပြီးမှအနက်ဆုံးသောအရက်သို့သွားစေခြင်းကမနှင်မမီအကြောင်းတောင်းမှန်လေထိုအရက်၌တောင်ပေါ်မှများစွာသောဝက်အစုသည်ကျက်စားလျက်ရှိထိုဝက်ထဲသို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုနတ်ဆိုးတို့သည်တောင်းမှန်ပြန်လျင်အခွင့်ပေးတော်မူ၏နတ်ဆိုးတို့သည်လူမဆက်၍ဝက်ထဲသို့ဝင်သည်ဖြစ်ဝက်အစုသည်အင်္ဂန်းဆောက်ကိုတောင်းလို့ပြည့်စုံ၍အသက်ဆုံးကြ၏။ဝဲကြောင်သောသူတို့သည်ထိုအချင်းညာကိုမြင်လျင်ပြေး၍မြို့ရွာတို့၌တရင်ကြပြောကြတော်လူများတို့သည်ထိုအမှုအရာကိုကြည့်ရှုအံ့သောငါထွက်လာကြ၏။အထံတော်သို့ရောက်သောအခါနတ်ဆိုးထွက်သွားသောသူသည်အဝတ်ကိုဝတ်၍ဗဂတိစိတ်နှင့်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်လျင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။နတ်ဆိုးဆွဲသောသူသည်အဘယ်သူသောအဖြစ်ကျမ်းမာပဂတိရှိသည်ကိုတည်မြင်သောသူတို့သည်နောက်လာသောသူတို့အားပြန်ကြားပြီးမှကာရပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကြောက်လန့်သောစိတ်ဆွဲ၍မိမိတို့ပြည်ကထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြလျင်ကိုရော်သည်လှေထဲသို့ဝင်၍ပြန်တော်မူ၏နတ်ဆိုးထွက်သွားသောသူသည်ကိုရော်နှင့်အတူရှိပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်လျင်ယေရှုက
2: သင်သည်ကိုအိမ်သို့ပြန်သွားလော့ဖျားသခင်သည်သင်၌အဘယ်မျှလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုကြားပြောလော
1: ့ဟူ၍လွတ်လိုက်တော်မူလျင်ထိုသူသည်တွား၍ယေရှုသည်အဘယ်မျှလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုတမျိုးလုံးတွင်အနှံ့ပြားသတင်းကြားပြောလေ၏ယေရှုသည်ပြန်တော်မူလျင်လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေကြသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံကြ၏ထိုအခါယာဣရုအမည်ရှိသောတရားစီရင်မှုသည်လာ၍ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ပြတ်ဝတ်လျက်၁၂နှစ်အရွယ်ရှိသောမိမိ၌တယောက်ထဲသောသမီးသည်တေဆဲရှိသောကြောင့်မိမိအိမ်သို့ကြွားတော်မူမည်အကြောင်းကိုတော်ကိုတောင်းပန်၍ကြွားတော်မူစဉ်တွင်လူအစုအဝေးတို့သည်ကိုတော်ကိုထိခိုက်တိုက်မိကြ၏ထို့အခါ၁၂နှစ်ပတ်လုံးတွေးတွန်အနာဆွဲသောကြောင့်အဥ္စာရှိသမျှကိုစေတမားတို့အားပေး၍ကုံတော်လဲအဘယ်စေတမားလက်၌မျှချမ်းသာမရနိုင်သောမိမတစ်ယောက်သည်နောက်တော်သို့ကြီးကပ်၍အဝတ်တော်ဤဘဘွားကိုတို့သည်ဖြင့်ထိုခဏချင်းတွင်တွေးတွန်အနာပျောက်လေ၏ယေရှုကလည်
2: းငါကိုအဘယ်သူတို့သနည်
1: းဟုမေးတော်မူလျင်လူပေါင်းတို့သည်ငြင်းလက်တော်ပေတရုမှဆ၍သူ၏အပေါင်းဖော်တို့က
3: သခင်လူအစုအဝေးတို့သည်ကိုတော်အားထိခိုက်တိုက်မိကြသည်ဖြစ်၍ငါကိုအဘယ်သူတို့သနည်းဟုမေးတော်မူပါသည်တကား
1: ဟုတ်လျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်း
2: တစုံတယောက်သောသူသည်ငါကိုတို့လေပြီငါကိုမှတကိုးထွက်သည်ကိုငါသိ၏
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုမိမသည်မိမိပုန်းရှောင်၍မနေနိုင်သည်ကိုသိလျင်တုန်လှုပ်လျက်လာ၍အဘဲအကြောင်းကြောင့်တို့သည်ကို၎င်းချက်ချင်းချမ်းသာရသည်ကို၎င်းလူအပေါင်းတို့ရှေ့၌ပြတ်ဝတ်လျက်ကြားလျှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်
2: းငါသမီးမစိုးရိမ်နှင့်သင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီငြိမ်ဝတ်စွာသွားလော
1: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူစဉ်တွင်တရားစီရင်မှုအိမ်မှလူလာ၍
4: ကိုတော်ဤသမီးသေးပါပြီရှားဟုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့
1: ဟုတ်ဆို၏ယေရှုသည်ကြားလျင
2: ်မကြောက်ကြနှင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလောထို့သောရှိလျင်သူသည်ဘေးနှင့်လွတ်လိုက်မည်
1: တရားစီရင်မှုအားမိန်တော်မူ၏အိမ်သို့ရောက်လျင်ပေတရုယောဟန်ယာကုပ်နှင့်မိမ့်မငယ်၏မိဘမှတစ်ပါးအဘယ်သူကိုမျှအထဲသို့မဝင်စေခြင်းကစီတားတော်မူ၏ လူပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြသည်ကိုကိုတော်က
2: မငိုကြနှင့်သူငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူလျင်တငယ်သေးเจ้าကိုထိုသူတို့သည်တိသည်ဖြင့်ကိုတော်ကိုပြည့်ရင်ပြူကြ၏ထိုသူရှိသည်များတို့ကိုပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှတငယ်၏လက်ကိုကိုင်တော်မူလျက
2: ်သူငယ်ထလော့
1: ဟုတ်ခေါ်တော်မူသည်တွင်စိတ်ဝိညာဉ်ပြန်လာ၍မိမငယ်သည်ချက်ချင်းထလေ
2: သူအားစားကြရပေးလော
1: ့မိန်တော်မိဘတို့သည်မိမောတွေ့ဝေခြင်းတို့ရောက်ကြ၏
5: ဟေတေဩဝါဒစာခန်းကြီးကို
6: တဏီကပထမပတိညင်တရားသည်ဝုပြုရာစီရင်ချက်နှင့်၎င်းလောကီတန်ရှင်ရာဌာနတော်နှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဟကြဟုခေါ်ဝေါ်သောပထမတဲတော်သည်စီမီခုံဇပွဲရှိတော်မုံနှင့်ပြင်ဆင်လက်ရှိ၏ဒုတိယကလကအတွင်း၌ဟေဂျာဟေဂျုံဟုခေါ်ဝေါ်သောတဲတော်ရှိ၏ထိုတဲတော်၌ရွှေလင်ပန်းနှင့်ရွှေဖြည့်မွမ်းမံသောဗတိညင်တရားတစ်တာရှိ၏ထိုတစ်တာ၌မန်နတ်ကိုထားသောရွှေအိုးအပွင့်ပွင့်သောအာရုံဤလန်ဒန်ဗတိညင်တရားကိုရေးထားသောကြောက်ပြားတို့သည်ရှိကြ၏ထိုတစ်တာပေါ်မှာဖုံးကြီးသောခေရုဘိန်တို့သည်အပြည့်ဖြည့်ရာပလင်ကိုလွမ်းမိုးလက်ရှိကြ၏ထိုအရာများကိုယခုသေချာစွာပြောเสียအကြောင်းမရှိထို့သောခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ပြင်ဆင်လက်ရှိသောအခါယစ်ပျောဟိတ်တို့သည်ဝုပြု၍ပထမတဲတော်အတွင်းသို့အစဉ်ဝင်ရကြ၏ဒုတိယတဲတော်အတွင်းသို့ယစ်ပျောဟိတ်မင်းတပါးသည်သာမိမိအပြစ်ကြောင့်၎င်းလူများအပြစ်ကြောင့်၎င်းပူဇော်သောအသွေးကိုဆောင်၍တနစ်လင်တခါဒီသာဝင်ရ၏ပထမတဲတော်မပြက်မီတိုင်အောင်သန့်ရှင်းရာဌာနသို့သွားသောလမ်းမဖွင့်သေးသောအကြောင်းကိုထိုအမှုရာအဖြစ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အရိပ်ပေးတော်မူ၏ထိုတဲတော်ကဘူဇော်တကာနှင့်ရိပ်များကိုပူဇော်သောကာလဒီဟုသောမျက်မှောက်ကာလပတ်လုံးပုံပမာဖြစ်၏ထိုပူဇော်တကာနှင့်ရိပ်များတို့သည်ကိုတည်သောစိတ်ကိုထောက်လင်လေဝုပြုသောသူအားစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုမပေးနိုင်သည်ဖြစ်၍စားစရာတောက်စရာအမျိုးမျိုးသောနှစ်စရာဒီဟုသောကိုခန္ဓာနှင့်ဆိုင်သောအထုံးအဖွဲ့များနှင့်တကွအသစ်ပြုပြင်ခြင်းကာလတန်ရုံများသာတည်ရကြ၏ယခုမှလူလက်ဖြင့်မလုပ်ဤလောကဓာတ်နှင့်မဆက်ဆိုင်တာ၍ကြီးမြတ်စုံလင်သောတဲတော်၌နောက်မင်္ဂလာအကျိုးတို့၏ရစ်ပျောဟိတ်မင်းဖြစ်သောခရစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရ၍စိတ်အသွေးနွားကလေးအသွေးနှင့်မဟုတ်မိမိအသွေးတော်နှင့်တန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့တခါတည်းဝင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားအညီအကျေးရှိသောသူတို့အပေါ်၌ဖြန်းသောနွားအသွေးစိတ်အသွေးနွားမကလေးဤပြသည်သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌စင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုနိုင်သည်မှန်လျှင်ထိုမြမကအပြစ်ကင်းသောကိုယ်တော်ကိုထာဝရဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့၌တင်လူပူဇော်သောခရစ်တော်၏အသွေးသည်သေခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုပယ်ရှင်း၍သင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုမိအကြောင်းသင်တို့၌ကိုတည်သောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းကသာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်ပထမဗတိညင်တရားလက်ထက်၌ပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုလည်းလွတ်စေခြင်းကခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခေါ်တော်မူသောသူတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောထာဝရအမွေကိုခံရမည်အကြောင်းထိုသခင်သည်ဗတိညင်တရားသည့်ဤအာမခံဖြစ်တော်မူ၏အမွေခံစေခြင်းကအခွင့်ပေး၍စာချုပ်သည်အမှုမှလည်းစာချုပ်တည်လေစာချုပ်သောသူသည်ဧကံသေးရမည်မှန်သည်အကယ်၍မသေးလျှင်ထိုစာချုပ်သည်မတည်သေမှသာတည်၏ထို့ကြောင့်ပထမဗတိညင်တရားကိုစီရင်သောအခါအသွေးနှင့်ကင်း၍မစီရင်တရားတော်၌ပါသမျှသောပညာတို့ကိုမောရှေသည်လူအပေါင်းတို့အားဟောပြောပြီးမှရေနှင့်ရောနှောသောနွားစိတ်ဤအသွေးကိုယူ၍အနီဆိုးသောသိုးမွေးတက်သောခုတုတ်ပင်ညွန့်နှင့်ကျန်းစာကို၎င်းလူအပေါင်းကို၎င်း

0: ုပြောဆို၏တဲတော်နှင့်ဝုပြုသောတန်ဆာများကိုလည်းထိုနည်းတူအသွေးနှင့်ဖြန်းရ၏ပြဉ္ညာတရားအတိုင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကုံမတက်အသွေးအားဖြင့်စင်ကြယ်စေတတ်၏အသွေးမသွန်လောင်ဘဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောအရာတို့၏ပုံများကိုထိုတို့သောရစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်စင်ကြယ်စေရသည်ဖြစ်၍ကောင်းကင်အရာတို့ကိုသာ၍မြတ်သောရစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်စင်ကြယ်စေရ၏ထိုတို့နှင့်အညီမန်သောတန့်ရှင်းရာဌာနတို့၏ပုံဖြစ်သောလူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောတန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ခရစ်တော်သည်မဝင်ဘဲငါတို့အတွက်ကြောင့်ယခုဖျားသခင်၏ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုပြတ်ခြင်းကကောင်းကင်ကိုယ်ထဲသို့ဝင်တော်မူပြီသို့တော်လည်းရေပြောဟိတ်မင်းသည်တန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့သူတစ်ပါးအသွေးနှင့်နေ့တိုင်းအစဉ်ဝင်ရသကဲ့သို့ခရစ်တော်သည်အဖန်များစွာကိုယ်ကိုပူဇော်ရသည်မဟုတ်ထို့သို့ပူဇော်ရသည်မှလည်းကဘာဦးမှဆ၍အဖန်များစွာအသေးခံတော်မူရ၏ယခုမူကားဤကကလအဆုံး၌တခါသည်ကိုယ်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်အပြစ်များကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကပေါ်ထွန်းတော်မူ၏
1: လူသည်တခါသည်တည်၍ထိုနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရသကဲ့သို့
0: ထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်လူများအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းကတခါသည်ကိုယ်ကိုပူဇော်ပြီးမှနောက်တစ်ဖန်ထိုသခင်ကိုမျော်လင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလိုငါအပြစ်နှင့်မဆိုင်ဘဲပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တံ
2: ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22
3: တဖန်ယေရှုသည်ဥပမာကိုဆောင်၍ပရိသတ်တို့အားမိမ့်မွက်တော်မူသည်က
4: ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိသားအဖို့ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုစီရင်သောမင်းကြီးနှင့်တူ၏ထိုမင်းကြီးသည်ဖိတ်ပြီးသောသူတို့ကိုခေါ်စေခြင်းဟာလူလင်တို့ကိုစေလွတ်သောအခါထိုသူတို့သည်မလာဘဲနေကြ၏တဖန်အခြားသောလူလင်တို့ကိုစေလွတ်၍ငှပွဲကိုငှပြင်ဆင်ပြီးနွားမှစသောစုဖြိုးသောတိရစ္ဆာန်များကိုတတ်၍ပြီးပြီးအလုံးစုံတို့သည်အသင့်ရှိပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့လာကြပါဟုဖိတ်ပြီးသောသူတို့အားပြောကြဟုမှားလိုက်ပြန်၏သို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်နားမထောင်ဘဲအချို့တို့သည်မိမိလည်းသို့သွားကြ၏အချို့တို့သည်ကုံသွဲရာသို့သွားကြ၏ကျွင်းသောသူတို့သည်လည်းလူလင်တို့ကိုဖမ်းဆီး၍နှင်းဆဲခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုပြုကြ၏ထိုမင်းကြီးသည်ကြားလျင်အညက်ထွက်၍စစ်ချီစေသဖြင့်လူအသက်ကိုတတ်သောထိုသူတို့ကိုအပြီးလောက်ကြံ၍သူတို့၏မြို့ကိုမီးရှို့လေ၏ထိုနောက်မှာမင်းကြီးသည်လူလင်တို့ကိုခေါ်၍ငါဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသည်အသင့်ရှိ၏ခေါ်ဖိတ်သောသူတို့သည်မထိုက်မတန်သောကြောင့်လမ်းမှလမ်းကြားသို့သွား၍တွေ့သမျှသောသူတို့ကိုပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ကြဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းလူလင်တို့သည်လမ်းများသို့ထွက်သွား၍ကောင်းမကောင်းတွေ့သမျှသောလူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍ပွဲတော်၌အပြည့်ရှိလေ၏မင်းကြီးသည်ပွဲ၌လျောင်းသောသူတို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာဝင်တော်မူသောအခါမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၏အဝတ်ကိုမဝတ်တော်သူတစ်ယောက်ကိုမြင်လျင်အဆွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၏အဝတ်မရှိဘဲအဘယ်ကြောင့်ဝင်သနည်းဟုမေးတော်မူသည်ကိုထိုသူသည်မပြောနိုင်ဘဲနေ၏ထိုအခါမင်းကြီးသည်အချံရံတို့အားထိုသူ၏လက်ခြေကိုတုတ်နှောင်လော့ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြည့်ခြင်းရှိရာပြင်ရမှောင်မိုက်သည်သို့ယူသွားချလိုက်ကြဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထိုတို့ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိတော်လဲရွေးကောက်တော်မူသောသူနည်းသည
5: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါပါရိရှဲတို့သည်ထွက်သွားပြီးလင်ငါတို့သည်သူ၏စကားကိုချောင်းမြောင်း၍အပြစ်ပြုခွင့်ကိုအဘယ်သို့ရနိုင်သနည်းဟုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပြီးမှမိမိတပြေးနှင့်ဟေရုတပြေးတို့ကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ
1: ်၍ရှင်ဖျားကိုတော်ဒီတစ္ဆာရှိပါ၏ဘယ်သူကိုမျှမကြောက်လူမျက်နာကိုမထောက်ဘဲဖျားသခင်တရားလမ်းကိုခုံမှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏တို့ဖြစ်၍ကိုတော်သည်အဘယ်သို့ထင်တော်မူသနည်းကဲ့သို့ဘီရင်အားအခွန်ကိုဆက်အပ်သလားမဆက်အပ်သလားကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော်မူပ
5: ါဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏စိုးညစ်သောသဘောကိုသိတော်မူလျင
4: ်လူဝဲသောသူတို့အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ကြသနည်းအခွန်ငွေတစ်ပြားကိုပြပါ
5: ဟုမိန်တော်မူ၍ဒေနာရီတပြားကိုယူခဲ့ကြ၏
4: ဤပုံဤလိပ်စာကအဘယ်သူဤပုံအဘယ်သူဤလိပ်စာဖြစ်သည်
5: ။ဟုမေးတော်မူလင
1: ်ကဲတာဘီယင်ဤပုံလိပ်စာဖြစ်ပါသည်
5: ။ဟုလျှောက်ကြတော်ယေရှုကလည
4: ်းကဲတာဘီယင်ဤဥစ္စာကိုကဲတာဘီယင်အားဆက်ပေးကြလော့။ဖျားခင်ဤဥစ္စာကိုကဖျားခင်အားဆက်ပေးကြလော့
5: ။ဟုမိန်တော်မူ၏။ထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်အံ့ဩ၍အထံတော်မှထွက်သွားကြ၏။ထားမြောက်ရှင်မြန်ခြင်းမရှိဟု၍အယူရှိသောဇတုကဲတို့သည်ထိုနေ့၌အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍
6: အရှင်ဖျားလူမည်သည်ကသားမရှိဘဲသေးလျင်သူ၏မယားကိုသူညီသိမ်းယူ၍ညီအကိုအမျိုးမပြဆက်နွယ်စေဟုမောရှေစီရင်ပါပြီ။ကျွန်ုပ်တို့တွင်ညီအကို9ယောက်ရှိပါ၏။အကိုအကြီးသည်မိမနှင့်စုံဖက်၍သားမရှိဘဲသေးသဖြင့်မိမိမယားကိုမိမိညီနှင့်ကြံရစ်စေ၏ထို့အတူတယောက်နောက်တယောက်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့သည်ထိုမိမနှင့်ဆုံဖက်ပြီးမှတေကြ၏နောက်ဆုံး၌မိမသည်လည်းတေလေ၏တို့ဖြစ်၍ထမြောက်ရာကာလ၌ထိုမိမသည်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့တွင်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ရပါမည်နည်းထိုသူအပေါင်းတို့သည်ထိုမိမနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြပြီ
5: ဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်း
4: သင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုနားမလဲဘုရားသခင်၏တကိုးတော်ကိုမသိသောကြောင့်မှားသောအယူကိုယူကြ၏ထားမြောက်ရာကာလ၌စုံဖက်ခြင်းကိုမပြုထိမ့်မြားပေးစားခြင်းကိုမပြုကောင်းကင်သာဘုရားသခင်၏တမန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါသေလွန်သောသူတို့သည်ထားမြောက်ခြင်းအရာမှဘုရားသခင်ကငါသည်အာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဖြစ်သည်ဟုသင်တို့အားမိမ့်မွက်တော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလော။ဘုရားသခင်သည်သေနေသောသူတို့၏ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူသည်
5: ။ဟုမိမ့်တော်မူ၏။ပိဋကတ်များတို့သည်ကြားရလျင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။ဇတုကဲတို့၏စကားကိုခြေတော်မူကြောင်းကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားလျင်စူးဝေးကြ၍သူတို့အပါဝင်ဖြစ်သောကျမ်းတက်တယောက်ဒီကိုတော်ကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းဟာ
7: အရှင်ဖေဟာပညာတိကျမ်း၌အဘယ်မြည်သောပညာသည်တာ၍ကြီးသည်
5: ။ဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုက
4: သင်ဤဖျားခင်သာရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လောဟုသောပညာသည်ပထမပညာဖြစ်၏။ကြီးမြတ်သောပညာလည်းဖြစ်၏။ထိုမှတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောဒုတိယပညာသည်ပထမပညာနှင့်သဘောတူ၏ဤပညာနှစ်ပါးတို့ကပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှတို့၏အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည
5: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့သည်စူဝေး၍နေကြစဉ်တွင်ယေရှုက
4: သင်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်ကြသနည်းအဘယ်သူ၏သားဖြစ်သနည်
5: းဟုမေးတော်မူလျင်
1: ဒါဝိဒ်သားဖြစ်သည
5: ်ဟုလျှောက်ကြတော
4: ်သို့ဖြစ်လျင်ဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်းဒါဝိဒ်၏စကားမှာသာဝရဖျားကသင်ဤရန်သူတို့ကိုသင်ဤခြေတင်ရာငါမချမထားမီတန်အောင်ငါလက်ရာဘက်၌ထိုင်နေလောဟုငါဤသခင်အားမိန့်တော်မူသည်ဟုဒါဝိဒ်ဆိုသည်ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ခေါ်လျင်အဘယ်သို့သူ၏သားဖြစ်သနည်
5: းဟုမေးတော်မူသည်ရှိသောအဘယ်သူမြစကားတခုကိုပြန်လျှောက်ခြင်းကမတတ်နိုင်ကြ။ဆိုလိုမှဆောက်၍နောက်တစ်ဖန်အဘယ်သူမြ
2: အခန်းကြီး1
7: အသက်ကြီးသူသည်ချစ်အပ်သောဂါယုကိုကြားလိုက်ပါ၏။ငါသည်သင်၌မှန်ကန်သောချစ်ခြင်းမြတ်တာရှိ၏။အချင်းချစ်သူသင်ဤစိတ်နှလုံးသည်ကောင်းစားတကယ်သို့သင်သည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနှင့်ကျမ်းမာခြင်းရှိမည်အကြောင်းငါဆုတောင်း၏သင်သည်တမန်တော်၌ကျင်လည်သည့်အတိုင်းသင်၌ရှိသောတမန်တော်၏အကြောင်းကိုညီအကိုတို့သည်လာ၍သက်သေခံကြသောအခါငါသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ငါ၏သားသမီးတို့သည်တမန်တော်၌ကျင်လည်သည်ကိုငါကြား၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းတည်းသာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိအချင်းချစ်သူသင်သည်ညီအကိုတို့အား၎င်း အာဂန္ဓုတော်အား၎င်းပြုသမျှသောဝတ်တို့ကိုသစ္စာနှင့်အညီပြုတတ်၏ထိုသူတို့သည်တင်ဤချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းကိုအသင်းတော်ရှိ၌တက်သေးခံကြ၏တင်သည်ထိုသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤအလိုတော်နှင့်အညီပို့လိုက်ပြန်လျင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်နာမတော်ကိုထောက်၍သာသနာ့ဘလူတို့တွင်အလှူမခံဘဲသွားကြ၏ငါတို့သည်တမ္မာတရားကိုကူမသောသူဖြစ်ရသောငါထိုသောသူတို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုအပ်ကြ၏အသင်းတော်ထံသို့မှားစာကိုငါရေး၍ပေးလိုက်လေပြီသို့တော်လည်းအကဲအမှုလှုပ်ခြင်းသောတယောတရက်သည်ငါတို့အားအခွင့်မပေးထို့ကြောင့်ငါလာသောအခါသူသည်မိမိပြုသောအမှုကိုမိမိသတိရစေခြင်းငှာငါပြုမည်ထို့သူသည်ညူစုသောစကားနှင့်ငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့သည်သာမကကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်မပြေပဲလျက်ညီအကိုတို့ကိုကိုယ်တိုင်လက်မခံလက်ခံခြင်းသောသူတို့ကိုလည်းမြစ်တား၍အသင်းတော်တဲကနှင်ထုတ်တတ်၏ချင်းချစ်သူမကောင်းသောနည်းကိုမလိုက်နှင့်ကောင်းသောနည်းကိုသာလိုက်လောကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမူကားဖျားသခင်ကိုမသိမမြင်ရပြီလူပေါင်းတို့သည်ဒင်မေတရိဤတက်သည်ဖြစ်ကြ၏တမာတရားသည်လည်းသူဤတက်သည်ဖြစ်၏ငါတို့သည်လည်းထိုသူပဲ၌တက်တည်ခံကြ၏ငါတို့ဤတက်တည်ခံခြင်းသည်ဟုတ်မှန်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ငါရေးเสียအကြောင်းအများရှိတော်လဲမှင်နှင့်မှင်တန်ဖြင့်ရေးခြင်းဟာအလိုမရှိမကြာမမြင့်မီသင်ကိုငါတွေ့မြင်လျင်အချင်းချင်းနှောက်ဆက်၍စကားပြောမည်ဟုမျှော်လင့်လျက်နေ၏သင်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေတော်အဆွေတို့သည်သင်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏သင်၌ရှိသောအဆွေတို့၏နာမည်ကိုထောက်၍နှုတ်ဆက်လော